זה אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאנו סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. באירוע ירי ברחוב ההגנה בחיפה נקבע מותו של צעיר בן 18. שני צעירים נוספים בני 25 נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בכמה כיווני חקירה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לפחות 5 בני אדם נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב, שכללה שיגור כטב"מים וטילים בליסטיים. סוכנות רויטרס מדווחת כי כמה בנייני מגורים נפגעו ושריפה גדולה פרצה במלון במרכז העיר. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות קלות על רקע הפסדים של חברות תעשייה גדולות. מדד דאו ג'ונס ירד בעשירית האחוז, הנסדק ירד ב7 עשיריות וה-S&P 500 ירד ב2 עשיריות. מתחילת השנה עלו 3 המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ10% בממוצע. מונדיאל 2026 בסן פרנסיסקו מתקיים בשעה זו המשחק בין ארצות הברית לבוסניה. תוצאת המחצית 1-0 לארצות הברית. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. היום צום י"ז בתמוז. תחילת הצום בירושלים בשעה 4:25, בתל אביב ב-4:26, בחיפה 4:23, בבאר שבע 4:28. הצום מסתיים בערב בירושלים ב-8:16 דקות, בתל אביב ב-8:14, בחיפה ב-8:17 ובבאר שבע ב-8:14 דקות.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: היום ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 5. הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. 63 חברי כנסת תמכו ו-53 התנגדו. החוק יעבור כעת להכנה בוועדת הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת משה סולומון, יולי אדלשטיין, שרן אסכל ודן אילוז מהקואליציה הצביעו נגד הצעת החוק. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אל אנסארי, מסר הלילה כי בפגישות נפרדות שקיימו אמש המדינות המתווכות בדוחה עם נציגי המשלחות האמריקנית והאיראנית, הושגה התקדמות, ושני הצדדים הסכימו להמשיך בשיחות בקרוב. כשבנו עומר שחר מוסר כי המפגש הבא ייקבע ככל הנראה בעוד כשבוע, לאחר מסע הלווייתו של המנהיג העליון הקודם, חמינאי. פלילים. באירוע ירי בבית עסק ברחוב ההגנה בחיפה נקבע הלילה מותו של צעיר בן 18. שני צעירים נוספים נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בכמה כיווני חקירה. באירוע ירי במועצה המקומית רנה שבגליל התחתון נורה למוות גבר כבן 30 שזהותו טרם נודעה. ומוקדם יותר באירוע אלימות בבית בבאר שבע נרצח גבר בן 68. צוות מד"א קבע את מותו במקום והמשטרה פתחה בחקירה. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. לפחות 5 בני אדם נפצעו במתקפה משולבת של רוסיה על בירת אוקראינה קייב באמצעות כתבאמים וטילים בליסטיים. סוכנות רויטרס מדווחת כי כמה בנייני מגורים נפגעו ושריפה גדולה פרצה במלון במרכז העיר. מונדיאל 2026 בסן פרנסיסקו אמור להסתיים כעת המשחק בין ארצות הברית לבוסניה. התוצאה 2-0 לארצות הברית. מוקדם יותר ניצחה בלגיה את סנגל 3-2 לאחר הערכה. בלגיה כבשה את שער הניצחון בביתת עונשין שנויה במחלוקת בדקה ה-120. כתבנו יואב בורוביץ' מסר כי במחצית המשחק הובילה סנגל 2-0, אך במחצית השנייה השוותה בלגיה את התוצאה בשני שערים מהירים בתוך 3 דקות. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי ובשבת, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: יוסף כהנא.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשירית

0: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי!
4: מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
0: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת אישרה הלילה בקריאה הראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. לוחמות בצהל הודרו מביקור ראש הממשלה בלבנון בנימוק שהן צריכות לכבד את הלוחמות.

0: החרדים שהשתתפו במפגש. שני נרצחים באירועי ירי הלילה בחיפה ובריינה. במונדיאל ארצות הברית ניצחה את בוסניה 2-0, בלגיה את סנגל 3-2.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום חמישי י"ז בתמוז תשפ"ו, 2 ביולי 2026, כאן קובי ברקאי. הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. 63 חברי כנסת תמכו ו-53 התנגדו. החוק יעבור כעת להכנה בוועדת הכנסת לקראת קריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת משה סולומון, יולי אדלשטיין, שרן אסכל ודן אילוז מהקואליציה הצביעו נגד הצעת החוק. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ של קטר, מג'ד אלנסארי, מסר הלילה כי בפגישות נפרדות שקימו אמש המדינות המתווכות בדוחה עם נציגי המשלחות האמריקנית והאיראנית, הושגה התקדמות ושני הצדדים הסכימו להמשיך בשיחות בקרוב. כשבנו עומר שחר מוסר כי המפגש הבא ייקבע ככל הנראה בעוד כשבוע לאחר מסע הלווייתו של המנהיג העליון הקודם, חמינאי. פרסום ראשון, מפקדים בצהל הורו שלשום לארבע לוחמות בחיל התותחנים המשרתות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במקום. אמה של אחת הלוחמות סיפרה לכתבנו רועי שרון כי החיילות נתבקשו לכבד את לוחמי חטיבת חשמונאים שבאו ממוצב אחר בלבנון כדי לפגוש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון. האם ציינה כי החיילות השתתפו בהכנת הבית ובמיגונו לקראת הביקור אך נדרשו לעזוב עד לסיומו. במשך 4 שעות הן המתינו במקום אחר כדי להימנע ממפגש עם החיילים החרדים. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחט בשטח אויב. עוד נאמר בתגובה כי האירוע יתוחקר. פלילים באירוע ירי במועצה המקומית ריינה שבגליל התחתון, נורה הלילה למוות גבר כבן 30 שזהותו טרם נודעה. מוקדם יותר באירוע ירי בבית עסק ברחוב ההגנה בחיפה, נקבע מותו של צעיר בן 18. שני צעירים נוספים נפצעו קשה ופונו לבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בכמה כיווני חקירה. היום יצוין יום האלף לטבח 7 באוקטובר באירועי מחאה במוקדים רבים ברחבי הארץ. בשעה 6:29 ייפתחו האירועים בהפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. ב-8 יתקיים טקס באתר הנובה ברעים, וב-8 בערב תקיים מועצת אוקטובר שמאגדת משפחות שכולות, שורדי שבי ושורדי הטבח, עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. מונדיאל 2026 בסן פרנסיסקו ניצחה לפני שעה ארצות הברית את בוסניה 2-0 והיא תתמודד מול בלגיה בשמינית הגמר. מוקדם יותר ניצחה בלגיה את סנגל 3-2 לאחר הערכה. בלגיה כבשה את שער הניצחון בביתת עונשין שנויה במחלוקת בדקה 120. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי במחצית המשחק הובילה סנגל 2-0. אך במחצית השנייה השוותה בלגיה את התוצאה בשני שערים מהירים בתוך 3 דקות. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית.
2: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
0: התחזית היום ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ ויהיו רגילות בעונה ביום שישי ובשבת בלי שינוי של ממש. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: ג' כאן ג' עורך ערן מיטבין.

0: מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
2: כל העולם יודע מידה.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בדוק. 32 אחרונות.
1: וטפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה. קרין אלהרר אומרת כי נתניהו מוכר את הלוחמים שלנו. שני בני אדם נרצחו הלילה בריינה ובחיפה. מפקדים בצהל הורו לארבע לוחמות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של נתניהו במקום. ארצות הברית ובלגיה בשמינית הגמר.

0: ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, בשעה 6:29 הבוקר, נפתחו האירועים לציון יום פתיחת המלחמה בהפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. ב-8 יתקיים טקס באתר הנובה ברעים, וב-8 בערב תקיים מועצת אוקטובר שמאגדת משפחות שכולות שורדי שבי ושורדי הטבח, עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. במהלך היום יתקיימו אירועים במוקדים רבים ברחבי הארץ. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ביקר הבוקר בכפר עזה ואמר כי אסור לתת לממשלה להשכיח את האסון.
2: האסון הכי נוראי בתולדות עם ישראל מאז השואה. זה לא היה צריך לקרות. טובת הייתה להכיר. מאז הם מנסים לעשות הכל שנשכח את זה והם יוכלו להתחמק מאחריות. 1,000 ימים וכל החזיתות פתוחות. הממשלה הזאת משאירה לנו כאוס ואנרכיה.
1: הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד תורה.
3: בעד הצעת החוק הצביעו 63 חברי כנסת. נגד 53. אליכך אני קובע שהצעת החוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני יעקב אשר אושר בקריאה ראשונה ויובר להמשך דיון בוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.
1: כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי הכנסת משה סולומון, יולי אדלשטיין, שרן השכל ודן אילוז מהקואליציה הצביעו נגד הצעת החוק. חברת הכנסת קרין אלהרר ממפלגת ביחד אמרה לרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה מוכר את הלוחמים שלנו בעבור האינטרסים הפוליטיים שלו.
4: מדובר בדיל מסריח, דיל פוליטי עלוב בשביל עוד שבוע בממשלה שנתניהו חתם. כדי לקבל את ועדת החקירה הפוליטית, אתה יודע שהנסקרים יבחרו את החוקרים, כדי לקבל את חוק חיסול תפקיד היועמ"ש, הוא נותן להם פשוט את הכל, מוכר את הלוחמים שלנו.
1: פלילים. שני בני אדם נרצחו הלילה בריינה שבגליל התחתון ובחיפה. במועצה המקומית ריינה נורה למוות גבר כבן 30, ובבית עסק ברחוב ההגנה בחיפה נרצח צעיר בן 18. שני צעירים נוספים נפצעו קשה. חובשת בחירה במד"א נופר נדף תיארה לכתבתנו מיכל וסרמן את שראתה במקום.
5: והגענו לזירה, ראינו שלושה פצועי ירי, שרי הכרה, שוכבים בתוך העסק. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ראשוני מציל חיים, פינו שניים מהם במצב קשה לבית חולים רמב"ם, ואחד מותו נקבע במקום על ידי צוותי מד"א.
1: מפקדים בצה"ל הורו שלשום לארבע לוחמות בחיל התותחנים המשרתות בדרום לבנון לעבור לבית אחר במהלך ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במקום. אמא של אחת הלוחמות סיפרה לכתבנו רועי שרון, שדיווח על כך בפעם הראשונה, כי החיילות התבקשו לכבד את לוחמי חטיבת חשמונאים שבאו ממוצב אחר בלבנון כדי לפגוש את ראש הממשלה ואת שר הביטחון. האם ציינה כי החיילות השתתפו בהכנת הבית ובמיגונו לקראת הביקור, אך נדרשו לעזוב עד לסיומו. במשך 4 שעות הן המתינו במקום אחר כדי להימנע ממפגש עם החיילים החרדים. מייסדת תנועת בונות אלטרנטיבה מורן זר קצנשטיין ממפלגת הדמוקרטים אמרה אמש כי הסתיימה ההתנצלות על נוכחותן של חיילות, לוחמות וקצינות בצבא.
6: רק לפני שבוע פרסמנו את מכתב הקצינות עליו חתמו כבר יותר מ-400 קצינות שקרא למגר את התופעה הזו בצבא. לצערי שוב ושוב אנחנו מגלות שהצבא מבולבל ולא מיישם את פקודת השירות המשותף. הקריאה שלנו לרמטכ"ל עומדת בעינה. חדד נהלים והוצא פקודת יום כדי שמקרים כאלה לא יקרו חדשות לבקרים.
1: מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בהתכנסות שלא תוכננה כראוי ביחס לתנאים הקיימים בבית מחט בשטח אויב. עוד נאמר בתגובה כי האירוע יתוחקר. מונדיאל 2026, ארצות הברית, בלגיה ואנגליה הפילו לשלב שמינית הגמר. ארצות הברית גברה על בוסניה 2-0 והיא תתמודד בשלב הבא מול בלגיה שניצחה את סנגל 3-2 לאחר הערכה. אמש גברה אנגליה על קונגו 2-1 ותתמודד בשמינית הגמר נגד מקסיקו. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן החדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ והניעו רגילות בעונה מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובחיפה 29 מעלות, בתל אביב 30, בבאר שבע 33 ובאילת 39 מעלות. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות?
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: גימל. עכשיו, נתיב רובינסון.

וואו. כמה מרגש. אלון אוהל בביצוע לייב לשיר ללא שם. אלון אוהל, נזכיר, המוזיקאי, הפסנתרן שנחטף ממסיבת הנובה, וכאשר שב מן השבי, גם למדנו את החיבור שלו לשיר הזה. זה היה בעצם השיר האחרון שאלון ניגן על הפסנתר לפני שיצא למסיבת הנובה, ולמעשה הסורדים שהיו אותו בשבי סיפרו שהוא נהג ככה לשיר אותו לעצמו ולסובבים שם במנהרות. ואחת התמונות המרגשות מיום השחרור שלו היא התמונה שהוא במסוק בדרך לבית החולים, מחזיק בידו את מילות השיר, ושם כתוב: כשירי הוא משב הרוח, חלוני הפתוח, מעיין כוחי, צחוק ובכי, קץ יסוריי, אני בבית. אז עם הביצוע כל כך כל כך מרגש הזה של אלון אוהל בהופעה חיה, במופע אלון אוהל מנגן את החיים, את קץ האיסורים שלו בעצם, עם הביצוע הזה של אלון, אנחנו פותחים את הבוקר הזה, היום 1,000 ימים לציון טבח 7 באוקטובר. אז אלון אוהל בקולו וביצוע מרגש פתח, ואנחנו נמשיך עכשיו 3 שעות שלמות. אנחנו כאן ביחד מעתה ועד השעה 10. אנחנו כבר אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת הבוקר את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו השיר חדש של דנה ברגר, אם נותרנו נוהב, טקסט שקיבלה דנה לפני 10 שנים מאשכול נבו, והלחן שלה לקחו כמה שנים עד שהשיר הזה הגיע אלינו. אם נותרנו נוהב, עכשיו נוהב. לכם שתהיה האזנה טובה, עם הרבה אהבה.

0: משהו קטן וטוב של להקת משינה. ואם יש משהו מדהים בשיר הזה, זה שהוא לכאורה לא שיר שקט, אבל נוסך מין רגיעה ושלווה ושקט פנימי, מין הצלחה מדהימה של יובל בנאי ושלומי ברכה כאשר יצרו את השיר הזה. זה היה באיחוד של משינה ב-2003, באותה השנה תפשין סמך ג' במצעד השנתי שלנו בג' השיר הזה הגיע למקום השישי, ואם אנחנו מזכירים מצעד, אז היום 12 בצהריים, כאן אצלנו כאן ג' הסיריה עם המלי חביב פרגון, ונדע מי צועד השבוע הזה. אז אנחנו עושים עכשיו הפסקה קצרה, ואנחנו ממש ממש מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים מאי 2026.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידיע.
5: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: 32 אחרונות
9: ותפסים, יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף.
12: לא רוצה לבכות, אני רוצה לשיר.
11: הערב, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג' הערב בשבע. כאן גימל.

0: שבעיתון כלום לא כותבים. ההורים שלי שאלו בסבנטיז לא דמיינו ככה את מדינת היהודים. זוכר את הקשר בינו לשלטון, זוכר אבות ואימהות גאים שרק ביקשו שוויון. זוכר את הבחירות, את השבר בחלום, אבל הכי זוכר את בגין שהביא לנו שלום.
1: עד אשר הגיע שעת הרצון של חתימת חוזה השלום.

0: אז הנה כך גידי גוב עם עניין של זמן, המילים של אהוד מנור, מלחן רמי קליינשטיין, כמובן שיר הנושא של הסדרה עניין של זמן. הזמן שלנו מראה כבר 42 דקות אחרי השעה 7, והזמן של נועם בטן מראה שהוא אחרי ההצלחה הגדולה באירוויזיון, וזה אומר שהקריירה שלו, כמו שאנחנו אומרים, עוד הגדולה עוד לפנינו. אז הנה כבר השיר הראשון שהוא הוציא אחרי התחרות, נקרא תמיד רציתי עוד, שיר שנועם כתב בעצם כבר לפני שנתיים, ואחרי כל המסע שעבר השנה, אז הנה משמעות אחרת כבר לכל המילים ולכל המסרים. אז נועם בטן עם השיר חדש תמיד רציתי עוד, והמשפט קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

על רקע השיר החדש של מרגו לשיר ולענות, אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה שלנו. השיר הזה של מרגו למילים של אבי אוחיון, אסי טל ואסף לוי צנני, הלחן של אבי אוחיון ואסי טל. אז הנה, שיר חדש של מרגלית צנני לשיר ולענות, כך קוראים לו. אז אנחנו מזמינים אתכם להמשיך גם לשיר וגם לענות איתנו, גם מיד בשעה השנייה שלנו. אז כבר נאמר לכם תודה רבה על ההזנה. תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. סופית סופית עד הפרסומות יקחו אותנו עכשיו חברי להקת טיפקס. הם יושבים בבית קפה ואנחנו יושבים באולפן, ואנחנו רוצים להכיל גם להם וגם לכם שתענו מקפה הבוקר שלכם, ובמיוחד כאן אם אתם איתנו כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית חדשות 8, ואנחנו כאן לעוד שעתיים שלמות איתכם בבוקר הזה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
11: 32 אחרונות.
12: ותפסים, יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות.
16: קיה דייז, 3-13 ביולי,
15: לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
17: נהייתי סופר סטאר.
18: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
19: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' באזור המרכז.
6: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, מחאות מול הכנסת ומול מעון ראש הממשלה. אומרים איראן קורא לנתניהו לקבל על עצמו אחריות עם כל ממשלתו. שגריר ישראל באום דני דנון תקף הלילה בצרת הכללית את אונרה. נשיא לבנון אומר כי אין חלופה למסע ומתן עם ישראל. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין. כוחות הביטחון ערכו הבוקר סריקות נרחבות באזור הכפר מוחמס, אחר כמה ישראלים שעבד עמם הקשר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מכוניתם של הנהדרים, חסידי ברסלב, הותרה בכפר לאחר שלפנות בוקר הם נכנסו אליו כדי להגיע לקבר צדיקים שנמצא במקום. הם התקשרו למשטרה ודיווחו על חשש לחייהם. כאמור, הוסר החשש לחטיפתם, כך מוסרים כתבים.

0: רבנו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. היום, 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, בשעה 6:29 הבוקר, נפתחו האירועים לציון יום פתיחת המלחמה בהפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. מחאות מתקיימות בין השאר מול הכנסת ומול מעון ראש הממשלה בירושלים, ומפגינים נשאו שלטים בהם הכיתוב טבח נתניהו. מול הכנסת פונה מיצג של ארון קבורה שהוצב במקום. באתר הנובה ברעים צפוי להיפתח כעת טקס לציון היום, ובשמונה בערב תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מאז 7 באוקטובר הממשלה בעיקר מתעללת בקורבנות ובעם.
1: זה בעיקר 1,000 ימים בלי רון, בעיקר 1,000 ימים שהלב שוטט, פצוע, 1,000 ימים שאתה לא רואה שמי שאמור להניג אותך ולהגן עליך עושה משהו כדי להקל על הסבל. 1,000 ימים של התאמרות במשפחות השכול, 1,000 ימים של התאמרות בעם, 1,000 ימים שאתה לא יודע מה קרה ואתה לא יודע איך זה קרה.
0: יורם יהודאי אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פדוי השבי אומרים איראן שהוחזק בשבי חמאס כשנתיים, קרא לנתניהו במשדר לקבל על עצמו אחריות עם כל ממשלתו.
2: ייקח אחריות ותתחיל להתעסק במשמעות, במשמעויות של לקיחת אחריות, ולא להתעסק בחוק לומדי תורה או אנא ערף, שייתן לך עוד שבועיים בשנת בחירות להיות בשלטון. אין מה לעשות, יש, זה עליך, זה על כל הממשלה הזאת, מותר לי להוסיף, על כל מי שרואה את עצמו מנהיג במדינת ישראל, זה על כולם, זה על כולם, אבל בראש ובראשונה על ראש הממשלה ועל הממשלה שלו.
0: שגריר ישראל באום דני דנון תקף הלילה בעצרת הכללית את אונרה ואמר כי 1,000 ימים אחרי טבח 7 באוקטובר העולם חייב להקשיב לקורבנות הטרור ולמדינה שנלחמת בטרור יום ולילה. לאף מחבל לא מגיעים תג ומשכורת של האום, אמר דנון.
3: For years, Israel warned that Hamas was inside UNRWA, exploiting its staff, its resources. Now UNRWA itself has fired 70 employees in Gaza over suspected links to terror.
0: במשך שנים ישראל הזהירה שחמאס נמצא בתוך אונרה כשהוא מנצל את הצוות שלה ואת משאביה. כעת אונרה עצמה פיתרה 17 עובדים בעזה בשל קשרים לכאורה לטרור. מדברי שגריר ישראל באום הביא כתבתנו גילי כהן. נשיא לבנון ג'וזף אאון מגיב לביקורת של חיזבאללה על הסכם המסגרת שנחתם עם ישראל ואומר כי ארצו קיבלה החלטה עצמאית לנהל את המסע ומתן עם ישראל ולא לתת לאף אחד לנהל מסע ומתן בשמה.
4: טוב, יחי יעל, איזה אנטו מבט קוני, תבטון על חייר אל בדיל. מין הסינין הוא לתון על חייר אל בדיל. בסבלה של מפעודת או ערד ומפעודת, תתון על חייר אל בדיל. מפי חייר בדיל.
0: אאון פנה לחיזבאללה ואמר, אם אתם לא מעוניינים בהסכם, תנו לנו ברירה אחרת. והדגיש, אין ברירה אחרת. מדברי נשיא לבנון, הביא כשבנו שמעון מיג'אן.
5: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות בעונה מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: גימל.
9: עכשיו נתיב רובינסון.

בת לי פתאום, קרן פלס ורוני אלתר, זה היה אחד השירים שבוצע בחיקר החטופים, בעצרות, אז במאבק למען השבתם של החטופים, אז השיר הזה בוצע שם בחיקר החטופים, והשיר הזה פותח את השעה השנייה שלנו הבוקר הזה, 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. אנחנו פותחים את השעה הזו, נמשיך בה כמובן עם השירים הטובים והמוזיקה הטובה שערכה לנו אסתי סילפן לבוקר הזה, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם אצלנו עכשיו השיר חדש של בר צברי, ככה באמת, שיר אהבה אישי שהוא מקדיש לאשתו, אז הנה שיר ראשון, לקראת אלבום חדש, המילים והלחן של אבי אוחיון, אז בר צברי מקדיש שיר לאשתו. איזה כיף שאתה יכול להיות מי שמקדיש שירים לאשתך ברדיו. אז הנה, בר צברי מגשים חלום אולי של הרבה אנשים, ולכם שתהיה האזנה הכי טובה שאפשר.

כמעט שנתיים, יום אחד היא קמה והלכה, אמרה הייתי בלי המשקפיים.

0: אין מילים איתך פול טרנק, דווקא יש מילים, גם יש צלילים ויש גם שיר יפה, שמביא אותנו כבר כמעט ל-20 דקות אחרי השעה 8, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו עושים הפסקה קצרה ואנחנו מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: שלושים ושתיים האחרונות.
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: היום בעשירייה, נטע ברזילי ושחר תבוך בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, היום 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.

0: חוזרים.
1: אנחנו מתנצלים, נכנס לנו כאן משהו לשידור שלא אמור להיכנס. זהו, נחזור לשיר של היה קורם.

0: חמסין בקרה אל מול פני הסערה, אריאל זילבר. יש כאן כמה וכמה ביצועים לשיר הזה, אבל יש מי שתמיד אוהב אך ורק את המקור, וזה כמובן המקור. אז אריאל זילבר שר על חמסין, על קרה, על סערה, מחבר אותנו ישר לשיר ששמו ימים של קיץ, מילי בודנר, כפיר בן לייש, בשינוי מהיר של מזג האוויר.
1: וכשה...

0: זו המחילה של יסמין מועלם. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו עכשיו עם השיר חדש של רן דנקר, שיתוף פעולה שלו עם אסי עזר ואבי אוחיון ומתן דרור. אז הנה, כך זה נשמע כשצריכים להתמודד עם התקפי חרדה, עם דיכאון, עם קושי לתפקד. רן דנקר, לא הצלחתי לרקוד, כך הוא מספר. שיר חדש בבוקר הזה כאן אצלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים,

נמצא קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: מיכה שטרית, הייתי עומרי, מתוך האלבום המופלא שלו, מסמרים ונוצות. איזה אלבום יפה. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית, הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. גימל.
2: 32 אחרונות.
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
11: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
12: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
13: Can we get some more subs so he can feel it?
14: Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, funny, you're wrong.

אנחנו עם האי הירוק הזה של יאי לוי, נסיים את השעה השנייה שלנו, מיד חדשות השעה 9, ואנחנו כאן לשעה מספר 3 עם עוד הרבה איים ירוקים של מוזיקה ישראלית שמחכה לכם. תודה רבה לאסתיז לפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו ממש ממש מיד שווים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: 32 אחרונות
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. יורם יהודי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, אומר כי כבר 1,000 ימים שאין תשובות למשפחות הקורבנות. צביק אמור אומר כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. שמחה רוטמן אומר כי אינו מבין את ההתנגדות העזה לחוק יסוד לימוד תורה.
0: החדשות ברשת
9: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר נפתחו האירועים לציון יום פתיחת המלחמה בהפגנה בצומת קברי שבגליל המערבי. יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ. מחאות התקיימו בין השאר מול הכנסת ומול מעון ראש הממשלה בירושלים, ומפגינים נשאו שלטים בהם הכיתוב טבח נתניהו. מול הכנסת פונה מיצג של ארון קבורה שהוצב במקום. ב-8 בערב תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח במסיבת הנובה, הגיע לאתר להנצחת הנרצחים.
10: 1,000 ימים שכבר אין לנו תשובות. 1,000 ימים שאנחנו לא רק מבקשים, מתחננים לוועדת חקירה ממלכתית. שמתעלמים בנו, שמתאמרים בנו, שעושים הכל כדי לקבור את האמת, כדי לא להוציא את האמת לאור, את מה שקרה פה במקום הפסטורלי הזה.
9: מדברי יורם יהודאי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. יושב ראש

0: פורום תקווה ומועמד הציונות הדתית צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. בריאיון לרן בנימיני הוסיף מור כי האירועים היום לציון טבח 7 באוקטובר מיותרים.
1: הסיבה שהם התנגדו, הם בדקו קודם כל שיש רוב, כי הם לא היו מתנגדים עקרונית, ואז הם עשו צעד סימבולי כדי להזכיר לכולנו ששחררנו 250 רוצחים ממאסרי עולם.
2: כלומר, אם זה היה תלוי בהם, הם לא היו מצביעים נגד, אלא תומכים.
1: ללא ספק. אני חושב שזה מיותר. למי שיש זמן פנוי, אז הוא מוזמן לבוא לסייע למאות המשפחות השכולות, ולא לעסוק עכשיו בדברים כאלה שמפלגים אותנו עוד יותר.
0: חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חוק יסוד לימוד תורה שעבר אמש בקריאה ראשונה אינו חשוב כל כך, אך עם זה הוא אינו מבין את ההתנגדות העזה כלפיו.
3: הוא לא החוק הכי חשוב שאני מכיר שהכנסת העביר. ההבדל בין להגיד שחוק מסוים הוא החוק הכי חשוב בעולם, ובלעדיו אין קיום למדינה, ומדינת ישראל לא הייתה קיימת בעצם עד שהחוק הזה עבר, שזה סופרלטיבים שלפעמים אנשים עושים, לבין להתנגד לערך לימוד התורה כפי שעשו לצערי חברי כנסת רק בשם הוויכוח הפוליטי, להתנגד לחוק שכל מה שהוא אומר זה שלימוד תורה זה ערך חשוב במדינה יהודית, האם על זה חשוב לריב?
0: שמחה רוטמן אמר את הדברים ליואב קרקובסקי ולכן ליברמן. הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין. הותרו 10 חסידי ברסלב שעבד עם המכה של הבוקר באזור הכפר מוחמס. כוחות גדולים ערכו הבוקר סריקות נרחבות באזור הכפר. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מכוניתם של הנעדרים הותרה לאחר שלפנות בוקר הם נכנסו לכפר כדי להגיע לקבר צדיקים שנמצא במקום. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי החסידים התהפכו עם רכבם בתוך הכפר, וכשניסו להפוך אותו החלו פלסטינים לידות בהם אבנים. הם ברחו ברגל ונאספו בידי אדם מחוץ לכפר.
4: כאן תחזית הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות בעונה מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות.
6: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: עכשיו, נתיב רובינזון. כאן

שיבולים, אדר גולד. השיר הזה נכתב זמן קצר אחרי טבח 7 באוקטובר, ובתקופה שאחרי הושמע הרבה, ובהמשך גם בתקסים רבים ביצעו אותו. שיר שמשלה פה באמת את הכאב, אבל גם את התקווה לצמיחה המחודשת. אסי סתיו, המילים והלחן, וכאמור, אדר גולד עם שיבולים. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 8 דקות אחרי השעה 9. אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו, אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון. וכאן גם עכשיו השיר חדש של שירה טיאס שלביה, אז אחרי רוקדת לבד, שירה טיאס ותום פופמן ביחד חתומים על השיר הזה, ומיד נדע שהיא לא יעל שלביה, אבל היא כן שירה טיאס עם השיר החדש והיפה הזה. ולכם שתהיה האזנה הכי הכי הכי טובה שאפשר.

0: מה את מבינה? ששמעו כמובן לעיתים. הגרסה המקורית היא כמובן של להקת רעש, ג'ון שואלי, שכתב והלחין, וכשהשיר הזה יצא ב-1994, הוא פשוט שרף את תחנות הרדיו, אחד הלהיטים הכי גדולים של ה-90s, אפשר להגיד במוזיקה הישראלית. שלמה ארצי חידש אותו ב-98 עבור פרויקט עבודה עברית, ואז הגרסה הזו של שלמה גם הגיעה למקום הרביעי במצעד שלנו, של גימל. ואם אתם סקרנים לדעת מי היום במקום הרביעי, אז 12 בצהריים, הסיריה עם עמלי חביב רגון, היום המצעד שלנו 12 בצהריים בגימל. עכשיו אנחנו כבר ב-20 דקות אחרי השעה 9, זמן מעולה לעשות הפסקה קצרצרה. אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: 32 אחרונות.
8: ותפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

זה אורי קולטוב, עם 20 דקות, ואם אתם רוצים לראות את הביצוע של השיר הזה באולפן העשירייה, אז כנסו פשוט לעמוד היוטיוב שלנו, של כאן ג' הוא ביצע את השיר הזה באולפן העשירייה, ובכלל אם אתם רוצים לדעת מה קורה בעשירייה היום, זה 12 בצהריים עם עמלי חביב פרגון. אנחנו נמשיך עכשיו עם מסר חשוב שמביא לנו אושר כהן, שאומר אל תעשי לו צרות. אנחנו מצטרפים למסר.

0: הדברים היפים באמת, דניאל אספקטור, ושיר אכן יפה באמת, ככה עם גיטרה קלאסית ברקע וניחוח כך של דברים מעבר לים. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 41 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, זמן טוב לספר לכם מה קורה הערב בשבע, כאן אצלנו, באולפן שלנו.
1: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף.
2: לא רוצה לבכות, אני רוצה לשיר.
1: הערב, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'.

0: כל אהבתך לעולם, בטח בשתיים בלילה, כי זה שם השיר של משה פרץ, שלוקח אותנו עכשיו אל השיר חדש של נס וסטילה, מי כמוני, אז שיר חדש לקראת אלבום חדש, אנחנו מחכים לאלבום, נס וסטילה, מי כמוני. נקסט.
1: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדע

יחד עם נס וסטילה, מי כמוני, אנחנו נסיים את שלושה שעות שלנו כאן ביחד בבוקר הזה. אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. מיד אחרינו תגיע כאן לאולפן שיר על בוחר, שתמשיך איתכם את הבוקר הזה, וב-12 כבר אמרנו לכם, הסירייה עם המליך אביב פרגון, ולאחר מכן עוד המשך יום שכל כולו, הרבה מאוד דברים טובים, הרבה מאוד מוזיקה טובה, הרבה מאוד מוזיקה ישראלית הכי טובה. אז אנחנו בהחלט מאחלים לכם המשך יום טוב, עם כל ההזנה הטובה ביותר שיש כאן אצלנו, בבית הזה שלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
4: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90, כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הקנון באתר.
5: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: 32 אחרונות
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: אלף ימים לטבח 7 באוקטובר. יורם יהודאי, אביו של רון, שנרצח במסיבת הנובה, אומר כי כבר 1,000 ימים שאין תשובות למשפחות הקורבנות. צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. עלה ל-13 מניין ההרוגים במתקפה רוסית על קייב.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ. בשעה האחרונה מתקיימת מחאה מול שער בגין בקריה בתל אביב, ומפגינים נושאים שלטים בהם הכיתוב ועדת חקירה ממלכתית עכשיו וממשלת הטבח וההפקרה הביתה. ב-8 בערב תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית בכיכר החטופים בתל אביב, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יורם יהודאי, אביו של רון, שנרצח במסיבת הנובה, הגיע אל האתר להנצחת הנרצחים.
14: 1,000 ימים שכבר אין לנו תשובות. 1,000 ימים שאנחנו לא רק מבקשים, מתחננים לוועדת חקירה ממלכתית. שמתעלמים בנו, שמתאמרים בנו, שעושים הכל כדי לקבור את האמת, כדי לא להוציא את האמת לאור, את מה שקרה פה במקום הפסטורלי הזה.
12: מדברי יורם יהודאי הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. יושב ראש פורום תקווה ומועמד הציונות הדתית צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי השרים סמוטריץ' וסטרוק היו תומכים בעסקה להחזרת החטופים אם הם היו לשון המוזניים. בריאיון לרן בנימיני הוסיף מור כי האירועים היום לציון טבח 7 באוקטובר מיותרים.
15: הסיבה שהם התנגדו, הם בדקו קודם כל שיש רוב, כי הם לא היו מתנגדים עקרונית, ואז הם עשו צעד סימבולי כדי להזכיר לכולנו ששחררנו 250 רוצחים ממאסרי עולם.
16: כלומר, אם זה היה תלוי בהם, הם לא היו מצביעים נגד, אלא תומכים.
15: ללא ספק. אני חושב שזה מיותר. למי שיש זמן פנוי, אז הוא מוזמן לבוא לסייע למאות המשפחות השכולות, ולא לעסוק עכשיו בדברים.

0: דברים כאלה שעוד, שמפלגים אותנו עוד יותר.
1: הוסר חשש לחטיפת ישראלים בבנימין, אותרו 10 חסידי ברסלב שעבד עם המקשר בבנימין. לפנות בוקר הבחינו שוטרים מכביש 60 באזור שער בנימין, ברכב שחצה קו הפרדה רצוף בכביש, והחלו במרדף אחריו. הרכב נמלט ונכנס לכפר הפלסטיני מוחמס. השוטרים הזיקו למקום את כוחות צהל. החסידים התהפכו עם רכבם בתוך הכפר, וכשניסו להפוך אותו, החלו פלסטינים לידות בהם אבנים. הם ברחו ברגל ונאספו בידי האדם מחוץ לכפר, כמה מהם עוקבו לחקירה. הפעיל החברתי יאיה פינק והמתמודד בבחירות המקדימות בדמוקרטים תלש שלט שנתלה השבוע על הגשר במחלף חמד בכניסה לירושלים ועליו הכיתוב ישוחרר יגאל עמיר. בריאיון לחן ליברמן ולויאב קרקובסקי אמר פינק כי המציאות היום בישראל עולה על כל דמיון ויש לפעול כאשר נחצים קווים אדומים.
2: רבין נרצח על ידי יגאל עמיר, אבל זה הגיע על ידי אחרי מסע הסתה מטורף של אנשים שעמדו על המרפסת ואנשים שתלשו את הסמל ורבנים שהוציאו דין רודף, ואסור להפקיר את המרחב הציבורי, שוב, פשוט אסור. היום במדינת ישראל הכל כבר יעלה על הדעת, אין שום דבר שהוא קו אדום. זה קו אדום בוהק, ומבחינתי לתלוש את השלטים האלה, למרות שיש לי 3 סימנים כחולים מהדבר הזה והם התחילו לדחוף ולחנוק אותי, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות.
1: המלחמה בין רוסיה לאוקראינה עלה ל-13 מניין ההרוגים במתקפת הטילים והכתב"מים הרוסית על הבירה קייב. יותר מ-80 בני אדם נפצעו. מצבא אוקראינה נמסר כי לעבר קייב שוגרו יותר מ-70 טילים וכ-500 כתב"מים. סוכנות רויטרס דיווחה כי נגרם נזק לכמה בנייני מגורים. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית.
3: כאן תחזית.
4: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ והן יהיו רגילות בעונה מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו שירה על בוחר.

0: בחושך. תתבגרי, תשתני, הזדקני ותראי,
1: יש לפעמים רגעים
0: שנדמה

הרוחות שנשבו בחושך לא יחבו את האור של הבוקר. בוקר חברים, שלומכם? מקווים שאתם בטוב, עכשיו 10:09. אתם על כאן ג', יופי שאתם בוחרים להמשיך איתנו את הבוקר בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. מדי חמישי 10:50 נפגשים לסגור יחד עוד שבוע. מוזיקה כחול לבן. פתחנו את השעה שלנו עם יהודה פוליקר בשיר האור בקצה, החזון, התקווה והאמונה שממתינה לנו בקצה הדרך. היות והיום כאן ג' מציינת 1,000 ימים לטבח השבעה באוקטובר. מלחמה מתמשכת של משפחות שכולות שחיים עם האובדן. שורדי השבי שמנסים לעצב חיים אחרים. וכאמור, אירועי זיכרון בכל קרן רחוב ומחאות נצפו בצמתים. והיום הזה שבעצם מתכנס עם יום התענית, י"ז בתמוז, שבין אירועיו היום שבו נפרצו חומות ירושלים וחורבן בתי המקדש. מה נאמר, מלחמה שבקיצה עוד תגיע הגבורה. אז אנחנו נחלץ עצמנו להיות מחוזקים יותר בשליטה עצמית ובשיבה לשגרה ככל שניתן. אהרון פררה עורך לנו את השעתיים הללו. אנחנו ממשיכים מכאן אל עידן חביב, כמו כל יום. ככה בשיבה לשגרה. והאזנה מהנה, ככל שניתן.

עדן אלן סט מי פרי, זה גרסת האירוויזיון שנת 2021, כשנמנענו מלא להופיע שם בגלל הסגרים של ימי הקורונה, אבל זמרת ענקית, אין מה לדבר בכלל, לוקחת אותי תמיד למריה קרי, זה ברור, זה ברור לגמרי. טוב, אנחנו מכאן אל מרינה מקסימיליאן. I trust this man. תכף יש לנו גם שיר חדש.

0: אז קנה, שמחי על עצמך. מרינה מקסימיליאן. אנחנו עם החדש של נועם בטן, תמיד רציתי עוד, תקשיבו לזה, לשיפוטכם. גם זה שיר ראשון אחרי ההצלחה הגדולה באירוויזיון.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מתעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

אם נתקרב, נראה שזוהי הערובה של צריף ישן שעומד ליד...

נורית גלרון וספינותיה, בוחרת בעצמה, מה שנקרא, לחלוש על כל העולם. ואם נקרא לזה סוג של הגשמה עצמית, זה כבר יגיע בשיר של אריק ברמן.

קשה ביחד, ועוד יותר קשה בנפרד. חן אהרוני ואסתי גינזבורג לוקחים נשימה בכל פעם מחדש. אנחנו לשיר חדש של רועי אדם, אהבת חיי. לשיפוטכם. טוב, זה כבר מדבר על יותר פרידה, אולי ההשלמה עם פרידה, עם זוגיות שלא הייתה כל כך בריאה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: 32 אחרונות.
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה, ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. באמת.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר. אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

זמר נוגה של רחל המשוררת בלחן של שמולי קראוס והוורסיה של שלמה בר עם הברירה הטבעית. אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו עם הודיה אזולאי בשיר ון דם. שווים לשעה נוספת בתום חדשות ועדכונים, אל תלכו לשום מקום. תודה לאהרון פררה שעורך לנו את המוסיקה. אני שירה אלבוחר נאורי. כבר חוזרים.

0: שעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: נפתח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
0: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע, רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
9: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
10: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזרח זר נעצר בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. פדוי השבי אלי שרעבי אומר כי אמירותיו של נתניהו, שרזה מ-7 באוקטובר, מביכות וחסרות אחריות. בעזה הודיעו כי הוציאו להורג אדם שלטענתם הורשע בשיתוף פעולה עם ישראל. מנהל בית ספר ביפו מואשם כי עשה מעשים מגונים והטריד מינית שני מורים וארבעה תלמידי כיתה י"ב במוסד.
12: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. כוחות הביטחון עצרו אזרח טאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. מהצהרת תובע שהוגשה נגדו עולה כי בארוס ובארגון היה בקשר עם סוכן איראני ועיקר פעילותו הייתה במהלך מלחמת שאגת הארי. בין השאר תיעד מיקומי נפילות טילים והעביר נקודות ציון של אתרים חשובים כמגדלי עזריאלי, נמל חיפה ואף ניסה לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון. עוד סייע לגייס עוד אנשים למען איראן. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יום האלף לשבעה באוקטובר. אלי שרעבי שנחטף לעזה והוחזק בשבי חמאס 491 ימים אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו פריבילגיה להישאר במיטה ולבכות, וכי המינימום שהוא יכול לעשות לאחר שנלחמו עליו זה לבנות את חייו בחזרה. שרעבי אמר לעומרי אסנאי מול יגאל גואטה כי אמירותיו של ראש הממשלה על כך שהוא רזה מאז 7 באוקטובר מביכות וחסרות אחריות.
13: זה עוד אמירה מביכה מאנשים שמתיימרים להיות מנהיגים במדינת ישראל. בהחלט אמירה מביכה שמצטרפת, אני אומר, לאמירות אחרות של חברי קואליציה אחרים. יום השביעי באוקטובר וגם הרבה מאוד ימים אחרי זה הפכו לימי אסון ואבל לאומי עבור אלפי משפחות, ואני חושב שאמירות מהסוג הזה, עזות מצח, חוסר אחריות.
11: חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי העובדה שביום האלף לטבח ועדת החוקה מתכנסת לעוד דיון בהצעה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מלמדת כי הממשלה לא למדה דבר ולא הפנימה דבר.
14: הדבר לא בא לידי ביטוי רק בהתחמקות של נתניהו מוועדת חקירה ממלכתית ובבדיחות הארורות והבלתי נתפסות שהוא השמיע על המשקל שלו, איך הוא רזה אחרי השבעה באוקטובר, הבקשה למחיאות כפיים מהקהל על זה שהוא יחזיר את החטופים, הטירוף, אובדן המצפן המוסרי, כל אלה באים לידי ביטוי גם בעובדה שאנחנו מנהלים את הדיון הזה עכשיו.
11: גלעד קריב אמר את הדברים בוועדת החוקה בכנסת. ארגוני הטרור בעזה הודיעו כי הוציאו להורג אדם שלטענתם הורשע בשיתוף פעולה עם ישראל.

0: ישראל. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי האיש הוא אשם בביצוע התנקשויות נגד בכירים בפלגים הפלסטיניים, בהם מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-חדד. מנהל בית ספר ביפו מואשם כי עשה מעשים מגונים והטריד מינית שני מורים וארבעה תלמידי כיתה י"ב במוסד. בנוסף למנהל בית הספר אל מוסתקבל, מוחמד קבו בן 43, מואשמים גם אחיו אחמד קבו בן 47 ורמזי אבו טלב בן 57, המשמש יושב ראש ועד הצדקה ושכונת עג'מי בעיר, בעבירות של הדחה בחקירה ושיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות מבקשת להותיר את מוחמד קבו במעצר בית, לאסור את יציאתו מהארץ ולאסור עליו לעסוק כמנהל בית ספר או בכל תפקיד במסגרת חינוכית. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. הפעיל החברתי יאיה פינק והמתמודד בבחירות המקדימות בדמוקרטים תלש שלט שנתלה השבוע לגשר במחלף חמד בכניסה לירושלים, ועליו הכיתוב ישוחרר יגאל עמיר. בריאיון לחן ליברמן וליואב קרקובסקי אמר פינק כי המציאות היום בישראל עולה על כל דמיון ויש לפעול כאשר נחצים קווים אדומים.
1: רבין נרצח על ידי יגאל עמיר, אבל זה הגיע על ידי אחרי מסע הסתה מטורף של אנשים שעמדו על המרפסת ואנשים שתלשו את הסמל ורבנים שהוציאו דין רודף, ואסור להפקיר את המרחב הציבורי, שוב, פשוט אסור. היום במדינת ישראל הכל כבר יעלה על הדעת, אין שום דבר שהוא קו אדום. זה קו אדום בוהק, ומבחינתי לתלוש את השלטים האלה, למרות שיש לי שלושה סימנים כחולים מהדבר הזה והם התחילו לדחוף ולחנוק אותי, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית מחר ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: עכשיו, שירה על בוחר. כאן ג'

חברים. נחמד שנשארתי איתנו לשעה נוספת, עכשיו 11 ועוד 8 דקות, כאן ג' לבית שלכם של המוזיקה הישראלית, שעה שנייה יחד, היום אנחנו מציינים את יום האלף לטבח השבעה באוקטובר, שבא עם יום התענית י"ז בתמוז. יצאנו לדרכנו בשיר אני המסתערב, מתן חסן, אם המסתערב, ששליחותו בחייו חצויה ומאתגרת, בין לוחם בזהות מוסתרת לאומנות שליבטה בו שנים. בשיר הזה שנקרא גם לא מפחד, הוא חושף עצמו לקהל מעריציו, יפה ומרגש. אנחנו ממשיכים מכאן אל השיר ניפגש במאי של יובל בנאי. אמנם שיר פרידה, אבל אנחנו רק מתחילים. ניפגש במאי. יובל בנאי, אהרון פררה, עורך לנו את המוזיקה. האזנה מהנה, ככל שניתן.

האם זה נשמע כמה שיותר רחוק? ניסה רחוק שירי מימון וברי סחרוב. הביא הקול הפנימי. לברוח מן המציאות. פשוט חופש, מה שנקרא. וכאמור, צידן של תקווה והרבה מאוד אופטימיות. אז אנחנו נמשיך לרקוד, ולרקוד עם עברי לידר, לרקוד עם דמעות בעיניים. עכשיו 11 ועוד 18 דקות אתם על כאן ג'

0: זה בהחלט פרוע וסוחף, לרקוד עם דמעות בעיניים, עברי לידר.
1: לרקוד עם דמעות בעיניים.
0: דמעות בכי או שמחה? כנראה שמחה יותר מתקבל. אז הנה, אנחנו ממשיכים מכאן, לסוחף, השיר הסוחף של צביקה פיק, מוזיקה.

צביקה פיק, מעלה מעלה. אנחנו עכשיו חברים עם שיר חדש, שזהו בעצם חיבור של יד מאיר ואופק עדנק. השיר הזה נקרא יוצאת מן הכלל, והאמת שזה גם שיתוף פעולה ראשון בין השניים. והשיר הוא ככה מאופיין בקצב של דנסול, מאוד סוחף, נותן את ההרגשה הזאת של החופש, בדיוק של החודשים האלה, חופש ים, לילות קיץ וכו'. את השיר הזה הפיק דודה. איזה שם, שם מהסרטים.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: נהייתי סופר סטאר
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: 32 אחרונות.
6: מותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות.
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ב...
7: יש! עכשיו הווינר. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף.
12: לא רוצה לבכות, אני רוצה לשיר.
0: הערב, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

ג'אז, אבישי כהן, שובי אליי. עכשיו 25 לפני השעה 12, ואנחנו אל אחד הלהיטים הגדולים, למעשה אולי פריצת הדרך של רביב כנר, בשיר רסיסים.

0: שנקרא אהבה חדשה, בכל הכוח. אסף אמדורסקי, זה מתוך הופעה. אנחנו מכאן אל הקאבר של ריטה, שיר שמבצע במקור דודו טסה.
1: עיניך.
0: עלית לי בזיכרון, עלית לי בזיכרון.
1: פעימות מהדהד ליבי, אתה בעצמך.
0: זו הוורסיה שלה מתוך אלבומה חמצן.

0: חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: 32 אחרונות.
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר. ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנות. תחנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

הדיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת, והיכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. המרד הוא בך, בתוכך, ומנך אל ארבע אמות שלך.

ואיך בתוך כך אנחנו היום מציינים את יום האלף לטבח השבעה באוקטובר, והשיר הזה עם להקת רעש לבן, להרוג את השמש, שיר שנכתב במקור בידיו של סרן יאלי גזית, זכרו לברכה, שנהרג במלחמת חרבות ברזל בקרב בעזה. חברים, אנחנו סוגרים את ה... שעה השנייה שלנו היום, אז תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לאהרון פררה שערך יופי של מוסיקה. אנחנו ניפרד עם דני סנדרסון בקאבר שהוא הקליט לשיר חידת לי, שביצע במקור בועז שרעבי. זה מתוך הפרויקט של צו השעה ימי הקורונה, זוכרים? אז מה נאחל? בשורות טובות וסוף שבוע נעים שיהיה. יום שקט ובטוח לכולנו. מיד אחריי, העשירייה עם המליך אביב פרגון. המשיכו לבלות בבית של המוזיקה הישראלית. אני שירה על בוחר נאורי. יאללה, ביי.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרקח כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר...

0: 8 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
1: וואו.
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: אין חדשות ברשת בית הכותרות. אזרח זר נעצר בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. פדוי השבי אלי שרעבי אומר כי אמירותיו של נתניהו שרזה מאז 7 באוקטובר מביכות וחסרות אחריות. וושינגטון הבהירה לטהרן כי כל ניסיון לשנות את הסטטוס קוו במצר הורמוז לא יהיה מקובל. באתר בנייה במועצה המקומית מעלה אפרים נפגע עובד ממזגן שנפל עליו, מצבו קשה.
7: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. כוחות הביטחון עזרו את אזרח טאג'יקיסטן המחזיק בדרכון רוסי בחשד לביצוע משימות ביטחוניות בעבור איראן. מהצהרת תובע שהוגשה נגדו עולה כי בהרוז סובירגון היה בקשר עם סוכן איראני ועיקר פעילותו הייתה במהלך מלחמת שאגת הארי. בין השאר תיעד מיקומי נפילות טילים והעביר נקודות ציון של אתרים חשובים כמגדלי עזריאלי, נמל חיפה ואף ניסה לצלם מתקן ביטחוני רגיש בצפון. עוד סייע לגייס עוד אנשים למען איראן. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום. יום האלף לשבעה באוקטובר, אלי שרעבי שנחטף לעזה והוחזק בשבי חמאס 491 ימים, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין לו פריבילגיה להישאר במיטה ולבכות, וכי המינימום שהוא יכול לעשות לאחר שנלחמו עליו זה לבנות את חייו בחזרה. שרעבי אמר לעומרי אסנאי מול יגאל גואטה כי אמירותיו של ראש הממשלה על כך שהוא רזה מאז 7 באוקטובר מביכות וחסרות אחריות.
8: זה עוד אמירה מביכה מאנשים שמתיימרים להיות מנהיגים במדינת ישראל, בהחלט אמירה מביכה שמצטרפת, אני אומר, לאמירות אחרות של חברי קואליציה אחרים. יום השביעי באוקטובר וגם הרבה מאוד ימים אחרי זה הפכו לימי אסון ואבל לאומי עבור אלפי משפחות, ואני חושב שאמירות מהסוג הזה, מזות מצח, חוסר אחריות.
6: נטליה קסרוטי, שבנה קשת נרצח במסיבת הנובה ב-7 באוקטובר, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי בלי חקירה ניטרלית ונקייה של הטבח אי אפשר יהיה למנוע הישנות שלו. קסרוטי הדגישה כי על האחראים לטבח לשבת בכלא.
9: אין הביתה מבחינתי. להגיד כל מי שקשל הביתה זה לתת פרט. לשבת בבית זה פרט שקשל בכל המערכות, הצבאיות, המודיעין, השבק והממשלה. מבחינתי יש מקום אחד בלבד וזה מאחורי סורג ובריא אחד משימתם האחרונה. אין חוכמות, אין משחק. זה לא אחד, שניים. אנחנו כבר עם כל החיילים וכל המתאבדים וכל הפוסט טראומה שמצטרפים, אנחנו כבר מעל 2,000 אנשים.
6: בבית אריאלה בתל אביב נפתחה היום תערוכת 1,000 זיכרונות ובפרטים אישיים של נרצחי 7 באוקטובר. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני נפלה במוצב נחל עוז, אמר כי הוא מאוכזב מהחלטת הצבא שלא לאפשר את הצבת עמדת התצפיתניות במקום, והביע תקווה כי ההחלטה תשונה בהמשך היום.
10: אני לא רוצה לחשוב שמעורבת פה גם פוליטיקה שחלחלה מהדרג המדיני לדרג הצבאי, אבל כך נראים פני הדברים. אני מאוד מאוד מקווה, כי גם בשעה הזאת עדיין בוקר מוקדם ואפשר להפוך את ההחלטה על פיה וכן להביא את אותה עמדה לפה. אני מאוד מקווה שההחלטה הזאת

0: מוטל.
1: מדברי אייל אשל לוי, הכתבתנו יעל צ'חנובר. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, מקור המעורה בפרטים בשיחות אתמול בדוחה שבקטר, אומר לערוץ הסעודי אל-חדאת כי וושינגטון הבהירה לטהרן כי כל ניסיון לשנות את הסטטוס קוו במצר הורמוז לא יהיה מקובל. המקור הוסיף כי הממשל בוושינגטון רואה בהתנהלותה של איראן במצר את המבחן הראשון למחויבותה למסגר ההבנות, וכי היא עוקבת מקרוב אחר תנועותיה באזור. ארצות הברית הדגישה כי להסלמה במצר הורמוז יהיו השלכות ישירות על יישום מסגר ההבנות. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. באתר בנייה במועצה המקומית מעלה אפרים נפגע עובד ממזגן שנפל עליו מגובה ומצבו קשה. העובד פונה במסוק של מד"א לבית חולים. המשטרה פתחה בחקירה.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית מחר ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות
4: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן ג' מציגה העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל עם עמלי חביב פרגון.
6: אהלן, שלום, צהריים טובים, י' ז' תמוז, צום קל לכל הצמים, אתם ואתן על העשירייה, מצד השבועי בכאן ג', זהו, הורים, אחים, דודים, הכינו גופכם ונפשכם לקיץ, כי החופש הגדול החל באופן רשמי השבוע. בני הנוער כבר מזמן בים, אתם יודעים, בבתי קפה, אבל עכשיו הצטרפו גם תלמידי היסודי, אז בהצלחה לכם, מה שנקרא, וגם תהנו מהזמן יחד, כי בסוף זו באמת התקופה הכי כיפית בשנה. אז בעצם אנחנו נהיה כאן היום במהדורת מצעד קיצית וכיפית, נהיה בשעתיים הקרובות עם 10 השירים המובילים במוזיקה הישראלית. המון פינות מעניינות, מוזיקה חדשה, הטופ של המצעדים מעבר לים, נחזור אחורה בזמן, וגם יהיה פה אורח מיוחד עם אלבום חדש ואיקוני ברמות, שחר תבוך, יהיה כאן איתנו באולפן ממש עוד רגע. וגם שחקנית חיזוק רצינית מהאלבום. אנחנו לא נגלה לכם עכשיו, אתם יכולים להתחיל לנחש, ותשמעו ותראו ממש עוד רגע. מה היה אופל דרוקמן שלנו? טסה לה לחופשה. אז היום אופרי מעקב, הוא האורך שלנו, וגם המפיק, וגם המנכ״ל, וגם הכל בגדול. עומר לוי, בפעם האחרונה, בצוות ההפקה, עוד אנחנו נחזור ונביך אותה בהמשך, אל תדאגי. נוי בן חיים, זוהר ברטל ורון עדן על הסושל והצילום, בביתר שימון, נינתי בלנקט ואילי בן שבת על הביצוע הטכני והסאונד. אני עמלי חביב פרגון. אנחנו מתחילים במקום העשירי להיום, כניסה חדשה לרועי אדם, שיש לו סטרייק יפה מאוד של לעיתים, אז זה לא הייתה שאלה של אימייל, יותר שאלה של מתי. מארח בקליפ את שלומי קוריאט, חוזר לדמות של אבי אסולין, אבי התחול מהבורר, וזה נקרא גם אבי התחול.

העשירייה בקן ג' אנחנו רוצים להישאר למקום התשיעי להיום, משמר את מקומו מהשבוע שעבר, יציב כבר תקופה, האמת, במקום הזה, דודו טסה עם בית ביפו.

0: העשירייה מצד השבועי בכאן ג' אנחנו יוצאים להפסקה זריזה ושווים עם שחר באולפן.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: 32 אחרונות
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
0: עשירייה בכאן ג' ועכשיו אני שמחה מאוד להציג את האורח שלנו להיום. הוא כבר היה אצלנו בעשירייה ומרגיש בבית, אבל מאז הביקור האחרון שלו נדמה שהוא הספיק להפוך את החיים שלו לסוג של יקום פופ שלם. לעתים, דמויות, ריקודים, קליפים, חברות, חברים, אמונה, חרדות, אהבה, מלא מלא צבע. בקיצור, אלבום חדש, שאפתני, מצחיק ובעיקר פשוט איקוני. העשירייה שמחה לארח.
11: העשירייה מארחת
0: את שחר טבח, שלום. איזה כיף שאתה פה. אתה כאילו נכנס לאולפן ולכולם עולה חיוך על הפנים. זה ממש, זה באוטומט.
12: אני חייב להגיד לך איזה טובה, איזה פתיח. תבואי לה, דיקות.
0: חיים שלי, אין בעיה. אם אתה רוצה, אפשר, אני אפשר לדבר על זה. השלמת הכנסה, כל פעם אני באה, ואתה נכנס לחדר, אני מציגה אותך ככה.
12: כמו כזה מינגרס ללך ביחד. תגידי, הוא היה שם, הוא עשה זה, הוא עושה ככה. אני רוצה לשמוע את זה.
0: מושלם. טוב, רגע, אתה צם היום?
12: כן, אני בצום.
0: אימאלה, איך עובר הצום בינתיים?
12: האמת שישנתי בירושלים, ולא ידעתי שאין כניסה לרכבים, אז כשאספו אותי, הלכתי איזה 20 דקות ברגל בשמש. אז התחלתי ככה את הצום, אבל זה טוב, בורא למרות את ההשתדלות שלי.
0: ממש.
12: ויאללה, יהיה נדיר.
0: זה בכוונה עשינו לך, מה שנקרא.
12: בכוונה, כן, זה טוב, זה טוב.
0: טוב, אתה מגיע אלינו עם חתיכת אלבום ותקופה פורה, ברוך השם. יש המון על מה לדבר, אבל קודם נשמע אותך קצת, ואז אנחנו נקשקש. אתה פותח עם הנסיך של רמת גן, במקור עם מאיה דדון, והיא פה ברוחה.
12: היא פה ברוחה מבחינתי, אבל חיי.
0: ובאמת, לפני שככה הדלקנו את המיקרופון, אני השחרתי קצת על רמת גן.
12: היא שחירה על רמת גן, חברים.
0: אז בוא תתקן את הרושם שיש לי על רמת גן.
12: את חייבת. זה מוקדש הנסיך שלי מרמת גן, אמיר, שגם מפיק את השיר.
0: מושלם. שחר תבוא, חולבן העשירייה, כאן ג' הנסיך של רמת גן.

0: רמת גן, ולא תל אביב חיים.
1: איי! שחר דבוך, אולפן הסירה וכאן ג' הנסיך של רמת גן, טוב בוא שב איתי, שב איתי.
0: לא, אין על תל אביב חברים, סליחה.
1: No offense, כן, אני שוכנעתי, בסדר. אני לא יודעת אם אני אגור ברמת גן, I'm sorry, אבל בסדר. עשית יחץ טוב.
0: אני משתדל.
1: יפה מאוד, טוב. שחר, כמה מהדמות הזאת שאתה בונה בשיר היא דמות כזה מוגזמת שיצרת, וכמה אתה באמת ככה תופס את הדברים? כאילו יש לזה איזשהו אימג' שאתה יוצר, צחוק עם רמת גן וזה, אבל גם הקדשת את זה לאמיר, וגם כזה אתה עושה פה איזו אידיאליזציה רצינית מאוד לאירוע. מה, מאיפה בא כאילו דווקא רמת גן, למה?
0: אני אגיד לך מה, זאת איך שגדלתי בכל חיי, הייתי כזה הילד ש... אני, אף אחד לא יודע את זה על האמת, אבל אני שנתיים כזה עבדתי בספארי.
1: וואו.
0: אני מאוד מחובר לרמת גן.
1: יו.
0: כן, אז אני ממש מרגיש חלק מהעיר, ואני מאוד אוהב את הדברים שקיימים בה, ואני אף על העיר הזאת.
1: נדר.
0: וכאילו השיר עצמו נוצר מזה שעברתי דירה, עזבתי את הבית של אמא שלי, ועברתי לגור עם אמיר, עם בן זוג, ואת יודעת איך זה, זה כאילו, יש פחד כזה, ואני רגיל להיות נסיך בבית שלי, מה, אני הנסיך מרמת גן.
1: יו.
0: ואז פתאום אני אומר, מה, אני אעבור, וזה, איך אני אתנהג, ופתאום, היום אני מבשל ומנקה ומסדר, ולא חשבתי שאני אהיה בן אדם כזה.
1: יו, זה מאמן.
0: כאילו, מי ידע להכין ניוקי? אני לא ידעתי להכין ניוקי.
1: וואו, ניוקי זה רמה אחרת, שומע? אני בסלט וחביתה, אבל יפה. טוב, תראה, בכללי יש בשירים שלך ובאלבום הזה משהו שנע תמיד כזה בקו בין ממש משהו בדיחתי לבין אמירה שאתה ממש מתכוון עליה ברצינות. זה חשוב לך דווקא שלא תמיד יהיה לנו ברור מתי אתה צוחק ומתי אתה רציני ומתי אתה כזה נע על התפר הזה?
0: אני חושב שכאילו אני פשוט, מה זה חסר מודעות?
1: אתה חושב?
0: אני אחד החסרי מודעות.
1: וואו.
0: כאילו תחשבי על זה, בתכלס, הדברים שאני אומר, אני אומר אותם ברצינות, אבל איכשהו זה יוצא צחוקים. כאילו, אני אומר את זה ברצינות, אבל זה איכשהו מצחיק. אבל כן, אני מרגיש שיש לי מסרים חשובים להעביר ואני משתדל להעביר אותם, אם זה בזה שכל אחד יכול לאהוב את עצמו כמו שהוא, לא משנה מי אתה, מה אתה, מה הנטייה שלך, שבורא לא אוהב את כולם. אני משתדל להעלות גם את השחר הטבוך וגם את שחר הנבוך, שניהם חלק ממני.
1: מושלם, מושלם, מושלם. טוב, שחר, מאז הפעם האחרונה שהיית בסירייה, היה לך רצף עשייה מטורף. אני כאילו נעשה עכשיו כמו וייב של name dropping. היה את נדי בדי, שכבר היית איתו פה, אבל הוא הפך ללהיט ענק, ויצא איזה שחר, והיה רוקדים עם כוכבים, עם הלב, ופסטיגל, ומשחק, ועכשיו אלבום נוסף, הרבה יותר גדול ושאפתני, לדעתי, תקן אותי אם אני טועה, מכל מה שעשית עד עכשיו.
0: זה ממש היה אלבום דואטים, שזה עבודה. כן, זה שנתיים של עבודה, מהפעם שאני ומיר, כאילו מהם שאני ומיר הכרנו, התחלתי לכתוב את זה, עד ליום שאנחנו מורסים, זאת אומרת, זה שנתיים עבודה.
1: זה מטורף.
0: וזה הכל מדבר על כאילו, היה לי ממש מלא דברים בזוגיות, כמו לכל בן אדם. ואני רציתי כאדם לבוא ולספר את זה בשירים. ואת מכירה שאת יושבת בבית קפה עם חברה הכי טובה שלך, ואתם מדברות? בא לי את זה בשיר.
1: מושלם.
0: אז עשינו אלבום דואטים של מלא מלא חברות שלי, מכל מיני, כאילו, גילאים, כאילו, מגל ג'ומה לנטה למרגול, כאילו מלא מלא שמות. וזה היה ממש מרגש, כאילו, זה כל אחד הביא הסיפור ולימדה אותי משהו על אהבה.
1: ואיך אתה עושה כל כך, כאילו, זאת שאלה גדולה, אבל איך בכלל אפשר לעצור ולהבין את הקצב של הדברים? כאילו, אתה תמיד מרגיש לי באיזשהו מקום בתוך הפרויקט הבא שלך. אז לעצור וכאילו ליצור עכשיו איזשהו משהו שהוא כמו באמת עולם קטן, זה עניין. כאילו, אתה מרגיש שכל פעם יצרת שיר אחד, או שבהתחלה היית כזה, בוא ניצור עכשיו פרויקט, אתה
0: אז ואני... אז אני אפשר להגיד לך את האמת, שאני לא אומר בדרך כלל.
1: אוקיי. Okay.
0: קיבלתי המון לא על האלבום הזה, זאת אומרת, היו כל מיני זמורות שזה פחות התאים, מבחינת נגיד, אתה יודעת, של גם ניהולים, וגם זמנים, וגם זה, וזה לא היה אלבום שכאילו זרם עם הרוח. Okay. כאילו, גם השיר שנקרא Talk to Me, שהוא השיר דגל של האלבום, גם הוא לקח שנתיים, כאילו, של עבודה. משהו שמרגיש מאוד מאוד תקוע, ולכן בורא עולם זימן לי כאילו המון המון דברים במקביל. פתאום היה את הפסטיגל, פתאום היה את רוקדים, ואמרתי, אבל למה האלבום לא יוצא? למה הוא לא יוצא? והבנתי למה הוא לא יוצא. כי לא הייתי יכולת לתת את המקום שהגיע לו אם הוא יוצא בזמן שהייתי עסוק במשהו אחר. הגיע למקום הזה ולזמורות שכל אחת נתנה את הזמן שלה, אמרה כן למרות הכל, שזה אלבום, והוריד את האגו, אמרה, יאללה, נדחה במסע הזה, המטורף הזה, ועשתה הכל, מגיע לה את המקום שלה. ומרגיש שבורא עולם היה איתי ברגע הזה, ומה שנכון, פשוט מדויק, לא משנה מתי זה קורה.
1: מדויק. אז באלבום הזה באמת, כמו שאמרת, מתארחות נשים, שגם הן מכל הגוונים ומכל זה, והן מאוד שונות גם זו מזו.
0: מאוד.
1: כאילו כל אחת כזה, אתה יודע, מרגול ונטה וכל מיני, אמא אלפי, שבאת הגול על איזה יציאות כאלה שיר זוהר, כאילו, אני רוצה לשאול, אם התחלת קודם מהשירים וחיפשת את הקול הנכון לכל אחד מהם, או שדווקא חלק מהשירים דווקא נכתבו מתוך יחסים שלך עם כל אחת ואחד?
0: שאלה מושלמת. את הטובה. זה פשוט, רוב הזמרות, 90%, זה באמת, אני ממש אוהבת את האישה, כי אני אוהבת מישהי, משהי מייצגת, ואני רוצה ליצור איתה, או את האיש, אם זה נרגבי, כאילו, ואני רוצה לעבוד וליצור איתה. ויש שירים שכן, היה להם את ההשלמה. סתם דוגמה, בגט, זה שיר שנכתב עם עדן, זה שיר שנכתב בכלל ב-2023.
1: אה, וואו.
0: וגם אגב מהלחשת עם אמא אלפי, שירים מאוד ישנים. מהלחשת היה סתם שיר צחוקים שבכלל אמרנו סתם עושים כיף באולפן, ולא מוצאים את השיר הזה.
1: אוקיי.
0: יצא. ועם עדן בכלל זה היה כאילו באווירה מאוד אחרת, ואיכשהו זה קרה במקרה. אבל נגיד סתם, אם זה נטע כמובן שזה, אי אפשר לכתוב שיר עם נטע בלי נטע, או נגיד נועם קליינשטיין, אי אפשר לבצע את זה. נכון. זה כאילו זה אופי מאוד ספציפי.
1: נכון, נכון.
0: אז באמת כל אחת הביאה את הווייב שלה ואת המקום שלה, וגם כל אחת מאוד שונה, ובזכות זה גם אני יכולתי להתנתק רגע ממה שהכרתי. היי זה שחר היה מאוד שנות ה-2000 בלבד. Mm-hmm. פה יש ממש, כל שיר הוא מאוד שונה. יש לנו את, את זן, שהוא אינדי כזה מאוד שונה, מה שאני בדרך כלל מבצע, mm-hmm. ויש לנו את בגט שהוא ווגינג, כאילו יש מלא מלא סוגים של, של שירים לפי האומנים ש, שהצטרפו אליי למסע.
1: יש גם המון דברים באלבום הזה שהם כאילו לא מוזיקה פיור מוזיקה, כמו שאמרת עכשיו, אז נגיד אייס השחר היה מאוד 2000, ופה אתה גם משלב דברים שהם ממש לא שגרתיים בעיניי, במיוחד בהפקה, תשמע, שיחות, הקלטות, כזה כמו הקלטות קוליות, כל מיני דברים כאלה. זה לא מפחיד להכניס לאלבום מוזיקלי רגעים שדווקא אין בהם כזה לחן, משהו מאוד רגיל.
0: יש כאלה שאמרו עליי שאני מבולגן, גם במוזיקה וגם כאדם, וזה נכון, הם לא טעו, אבל חשוב לי גם להראות מי אני. בסוף, אני מרגיש שמי שאת, זה איך שאת משדרת, שאת מביאה את עצמך, וזה חלק ממי שאת. אני רוצה לראות את האמת. זאת אומרת, יש לי נגיד, לפני שיר שנקרא אובססית עם רוני דלומי המדהימה, יש סקיט עם חברה שלי שנקרא פסטה פנה, וזה שיחה אמיתית שלנו בבית קפה, על בן זוג שלה, שהיא אובססיבית על העבר שלו ולא משחררת. חיים, שחררי, ואז נשפך הכל הפסטה עליו. אמרתי, הפעם בא רק פנה. מי אוכל ספגטי? כאילו, תשחררי.
1: נהדר, מושלם.
0: קיצר, אז זה ממש לשלב את החיים שלנו עם המוזיקה, וגם החיים זה מוזיקה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. ותראה, עבדת באלבום הזה עם נבחרת ממש גדולה של מפיקים, עם ג'ורדי, נכון? עם מינון יעל, עם טריינגל, יעקב למאי, אמיר, כמובן.
0: אמיר אהרון, עבד חיים.
1: וואו, וואו, וואו. איך מחזיקים כל כך הרבה חתימות מוזיקליות, טביעות אצבע כאלה, ועדיין דואגים שזה ישמע כמו אלבום אחד גדול, ושהוא גם שחר תבוך.
0: אני אגיד לך מה, ברוך השם, בורחתי בזה שאני, אחד הדברים שאנשים מזוהים, כאילו, מכירים אותי בזה, שאני all over the place.
1: אוקיי.
0: ובגלל זה גם בסדר שזה לא כזה אחיד.
1: אוקיי.
0: אבל משהו שם בשפה, בדיבור, בכתיבה, הצוות כתיבה הוא יחסית יציב, לרוב הוא אותו צוות, יש איתי פורטוגלי שפה איתי שגם מלחין והפיק חלק מהשירים.
1: הלו.
0: וגם את איכן אהרוני, שזה צוות שהולך איתי ממש דרך ארוכה, מנדי בדי ואפילו לפני, והם עושים איתי ממש, וגם מובן, עוד כותב מדהים שאיתי שיש לו שירים בנפרד שזה ליבי רן, שיועץ אמנותי שלי שאין דברים כמוהו, שזה הצוות שהוא בכתיבה ממשיך. כל מפיק מביא את העולם שלו, ואיזה כיף ללמוד דברים חדשים מפיקים, וכל זמרת היא מביאה משהו שלה. זה אלבום שהרשה לעצמי להתפזר.
1: אז כאילו יש את הקור שלך, שהוא שחר,
0: כן. הוא הגומיה, וכל השאר מפוזר.
1: מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אז אמרנו, יש את אמיר, אמיר אהרון.
0: בוא נשאלות, בחיים רשאות את השאלות האלה.
1: שאלות חשובות.
0: למה, יש עלייך.
1: תודה רבה, תודה רבה. I know, I know. טוב, בן הזוג שלך, אמיר, הוא לא רק האדם שחי איתך כל התקופה הזאת, הוא גם באמת מוזיקאי מפיק שעבד איתך באלבום הזה, באמת בצורה די רוחבית על הדבר הזה. זה מאפשר להגיע למקומות יותר אינטימיים במוזיקה שלך, או שדווקא הרבה יותר קשה לקבל הערה מקצועית ממי שמכיר אותך כל כך?
0: וואי, שאלה טובה. אנחנו רבים מלא באולפן. אני לא רבים מפיקים אחרים.
1: יואו.
0: איתה יכול להעיד, אני לא רבים אנשים אחרים, אבל משהו בזה שהוא בן זוג שלך, את כזה, יאללה, נו, כי זה כאילו, אין לך הרבה סבלנות, וזה לא טוב, אני צריך לעבוד על המידה הזאת, ברוך השם, אבל זכיתי לעבוד עם בנם נורא נורא חכם, ומבין, ושקול, וגם אופים רואה דברים שאני לא רואה, הוא יודע מה מחמיא לי יותר ממני, וגם האינטרס הכי גבוה שלו, לא משנה מה, לא משנה זמן, לא משנה כסף, לא משנה כלום, הוא שזה יהיה יפה, כי חשוב לו ממני, בסוף זהו ואני מול העולם. וזה נכון, כאילו...
1: זה גולש גם הביתה? כאילו יכול להיות שפתאום אתם כזה צריכים לסדר את הכלים אחרי מדיח, ואתה כזה, כן, וגם הסיבר נשמע גרוע, וגם הסתם שהפקת שם.
0: זה הכי גולש הביתה, אבל מה שהכי גולש הביתה זה שהוא יושב בסשני, ואני יודע שאני מחכה לשיר שלי, אבל הוא עובד עכשיו על שירים של זמרים אחרים. אמרתי לו, מאמי, מה עשית היום? איזה שירים עבדת? עושה לי, כן, לא, הייתי עם נדב, הייתי עם כפיר צפיר, הייתי עם זה, אבל לא עבדת על השיר שלי,
1: טוב, רגע, עוד חודש חתונה?
0: כן.
1: אימאלה, איך מצליחים לשלב את כל הדבר הזה ביחד עם תכנון חתונה?
0: תגידי לי את,
1: זה מתאים. וואו, וואו, I wish, אימאלה.
0: לא, אבל ברוך השם, אני רוצה להגיד שבאמת זה לא, אני יכול, זה דווקא תקופה שאני מרגיש שדווקא הכל טוב, אני קלה מאוד מעופפת, אין לי מושג מה קורה בחתונה של עצמי, אני לא נענה מפיקה שלי, זה שבוע מתקשרת כבר לא נעים.
1: אימאלה.
0: אז רגע, אני באלבום, עוד מעט את בטח, חתונה עוד שבוע נדבר.
1: מי יותר מפחידה, מפיקה של החתונה או מפיק של באולפן?
0: המפיקה של החתונה.
1: היא מלא.
0: לא, היא מהממת, כן, אבל כאילו, אני לא יודע למה לזמן עוד.
1: טוב, שחר, אמרנו שהאלבום הזה בנוי סביב אנשים שאתה מתקשר אליהם כשאתה צריך שמישהו יענה לך דחוף.
0: נכון.
1: ויש מישהי אחת שלא הסתפקה בלענות לטלפון, היא גם הגיעה אלינו לאולפן, אז נגיד שלום וברוכה הבאה לנטע ברזילי. היא מלא.
2: שלום.
1: שלום, שלום. נטע, איזה כיף שאת פה.
0: איזה יפה היא.
1: יואו, את מגיעה אלינו ישר מהבמה של טקס המכביה, נכון?
2: במיקרופון שלו.
1: אפשר להדליק את המיקרופון רגע? את רוצה, תנסי לדבר פה רגע, בואי, אנחנו...
2: אחת, שתיים, הנה.
0: וואו, איזה יפה.
2: עשה וואו.
1: זה כי הם התרגשו שאת הגעת, והיו כזה וואו, איך אנחנו מנהלים את האירוע הזה.
0: גם השיער, תראי את השיער.
1: משלם.
2: אני פיזית ישנתי עם התסרוקת מאתמול.
1: אימא לך, משלם. איך היה אתמול, היה כיף? טקס המכביה, רגע, מי שלא איתנו בא.
2: נכון, נכון.
1: בלופ שמה שקורה.
2: אתמול היינו במכביה, פה בתדי בירושלים, עשיתי את המהלך הטיפשי של לנסוע חזרה ליפו ואז לחזור.
1: נהדר.
2: אבל היה מדהים והיה כיף.
1: מרגש.
2: זה היה אירוע, באמת, את יודעת, זה כל ארבע שנים. ועשיתי נאמבר עם הנזק, וזה היה כל כך...
1: ראיתי סרטונים אייקונים.
2: כל כך כיף.
1: נדיר.
2: באמת, זה, תשמעי, זה לעלות על כזאת במה, זה כמו לנסוע על רולס רויס, כשברוב הזמן את, לא יודעת, נוסעת בקיה פיקנטו.
1: נהדר, מושלם.
0: אפרופו קיה פיקנטו, ורולס, את יודעת שאין לה רישיון.
1: מה?
2: לא.
1: לא באמת.
2: לא, לא.
1: את הכי לא משדרת את זה.
0: ואני הבאתי לה משהו.
1: היא עולה בחוץ, היא עולה כאילו טראק על הרבה.
0: הבאתי לה משהו בגלל שאין לה רישיון, אפשר את זה? אתה יכול להביא את זה, בן? אין הרישיון פשוט, אז הבאתי לה מתנה.
2: אז הוא הכין לי.
0: שיום אחד יהיה לך רישיון, ואז זה יהיה הטאג
1: שלך. זה מושלם.
0: יפה שלי.
2: איזה דבר הזה.
1: לכל המאזינים שלנו שלא רואים, כרגע יש מולי לוחית רישוי שכתוב עליה נטע ברזילי.
0: עם לבבות.
1: עם הלב, מושלם.
2: יפה שלי. הוא קישט את ה... הוא מקשט אותי ומביא לי מרץ של עצמי. יש פה כאילו פוסטר ענקי שלי.
0: פוסטר ענקי. ברצית הבאתי לך הביתה שלך. כל הבנות שלי, כל הבנות של הקליפים יודעות שזה גם בא עם מרצ'נדייז בצד.
1: נדיר בעיניי. טוב, חמודים, בואו נשמע אתכם. אחרי זה נמשיך לקשקש לנו קצת. אז שחר תבוך, נטע ברזילי, אולפן העשירייה בכאן ג' בוא נשמע את זן.
0: יאללה, אנחנו בוס, הכל יסתדר.
1: בזמן שהם מתמקמים פה, אני נתם, אתם יודעים שאנחנו פה בעשירייה ברדיו, אבל הכל עולה אחרי זה ליוטיוב שלנו וגם לספוטיפיי, אז יותר ממוזמנים. לטס גאו, חמודים.
2: אני זן, אני בוס, וכל יסתדר.

0: שם מושלם. אוי, אתם הכי מתוקים. שחר תבוך, נטע ברזילי, אולפן העשירייה, בכאן ג', תשמעו, כיף איתכם. אתם יכולים, טוב, תכלס, אם אתם רוצים, תבואו, אתם יכולים להישאר שם. מה שבא לכם, אני צריכה את שניכם עם מיקרופון. שבו, שבו, תנוחו. תנוחו, זה טוב. בסדר. נייס. רגע, אני לא כל כך מבינה מה זן, כי שניכם לא בדיוק הכי זן כל הזמן, אתם זזיתיים מאוד, כאילו, גם באולפן, גם בכללי.
1: אולי זה מניפסט.
0: מניפסט, נייס, מושלם.
2: אם יש משהו ששחר צריך, זה
1: זן.
2: זה צ'יל.
0: זה צ'יל.
1: אבל אני מרגיש שנטע מאוד מאזנת אותי, אני רוצה להגיד ש...
0: מאזן,
1: איי. את אותי. אני זווית שעבודה עם נטע הייתה אחת העבודות הכי כיפת שהיו לי בחיים. היא חכמה, היא חריפה, היא חדה, ואני מעריץ את הדרך שהיא עושה. ואיך שהיא, מה שהכי יפה בה, שהיא מדויקת, והיא לא מתנצלת על זה.
0: מדהים.
1: היא יודעת לדייק דברים, אם זה כאילו בחיים שלה, או לעזור לאנשים אחרים. ביום הולדת שלי, אגב, היא חגגה איתי ביום הולדת, והביאה לי עוגה, והיא אחת החברות הכי שיש, וזכיתי, ממש זכיתי בשיר הזה, להכיר אותה ולהיות ככה, לשמור אותה.
2: אני רוצה להגיד משהו על שחר. שחר הוא פוקימון מסוג מירי מסיקה. שזה אומר, אוקיי? שהוא פשוט לא מפסיק להרים לכל דבר שזז. את רק נכנסת לחדר, אומי גאד, איזה יפה, אני אוהב אותך, תקשיבי, בואי נעשה ביחד שיר, תקשיבי, לא, לא, לא, זה יהיה הדבר הכי מדהים בעולם. ובאמת, שאי אפשר לסרב לו. וזה, זה, באמת, זה כאילו אתה, המשפט נקלע לסיטואציה, זה אני נקלעת לתוך שחר תבוך, שפשוט, ועכשיו, הוא לא מורח אותך, או זה, זה, הוא באמת מרגיש כלפייך את הרגשות הכי חזקים והכי גדולים, וזה גורם לך להרגיש ממש ממש טוב, ולראות בעצמך גם את הדברים האלה, וזה, זה דבר מדהים שאתה יודע להרים ולהאיר את הסביבה שלך.
0: ממש.
2: וזה באמת, באמת מדהים.
0: וואי, הכי מצטרפת.
2: ממש. עכשיו, הוא מאוד מאוד מוכשר, ואני חושבת שמרוב, מרוב כאילו דברים שהוא רוצה סביבו, אז מאוד מאוד קשה להבין לאחרים לקלוט את האינפורמציה שהוא משדר, כי הוא משדר המון המון המון המון סוגים של אינפורמציה, וזה חסר מאוד פוקוס. ועכשיו, את זה נסינו, כי זה מה שהרגשתי שהוא צריך.
0: מדהים.
1: כן, שוב. יש בה תרפיה.
0: ממש.
1: היא אומרת לי, יש לך מספיק כאילו פורח וזה, וריקודים ועינים וטיטיטיטיטו.
0: ממש.
1: אני צריכה אותך רגע בזן.
0: לגמרי.
1: וזה יצא הפוך עם מה שחלתי שיהיה באולפן.
2: זה כאילו איפשהו, זה מין שיר ממשפחת אפס מאמץ. שכזה, הכל יהיה בסדר.
0: ממש, לגמרי.
2: הכל זה, אני לא צריכה שום דבר. אתה לא צריך כלום, אתה צריך פשוט לשיר. וזהו. וכאילו באמת שאם יש לך את השם ישתברך, אם יש לך אותו, אז אתה לא צריך יותר מזה.
0: רגע, נטע, שאלה אחת. במקביל לסרנדה, שזה האלבום כרגע שבאמת הוא וואו וואו וואו ויצירת אומנות, יש לך פה קצת אלטר איגו, כאילו באיזשהו מקום בסן הזה. כאילו את לוקחת איזשהו כיוון מאוד אחר, וזה מדהים שזה קורה גם עם שחר, וזה קורה בכלל, כאילו איך זה מרגיש לך פתאום להתחלק לשניים כל כך בדרמטיות?
2: זה שאלה אחת המורכבות. תראי, כששחר החליט אחרי שנה וחצי לשחרר את זן, אני בדיוק הייתי בשלב שבו שחררתי את סרנדה, שזה אלבום שבעצם, אלבום שינוי פאזה שלי. והוא מתקשר אליי ואומר, נטע, אני רוצה להוציא את זה, ובואי נוציא את זה. ואני כזה, אתה מבין שאני משחררת אלבום על פוסט-טראומה. אני לא יכולה לקדם את השיר הזה יחד עם זה. זה יבלבל מאוד את הקהל. ואני באופן אישי לא יכולה רגשית לעשות את זה. אז הוא אומר, טוב, אז אני מוציאה עליו טיק טוק ויהיה בסדר.
1: ואיכשהו, זה פשוט, סליחה, זה התפוצץ ברמות, שאני לא ציפיתי לזה. זה שיר שלא בניתי על זה שהוא התפוצץ בטיק טוק. אמרתי, טוב, הוא יותר שקט, הוא רדיו וזה פחות טיק טוק. פתאום נהיה איזשהו, כאילו, יש אתגר של ריקוד שלי, רק ידיים אפילו.
0: ממש.
1: שאיכשהו מתפוצץ ברמה שכזה, יש לזה 15,000 שימושים בטיק טוק, ברוך השם, וכאילו, מלא אנשים מדברים איתי על השיר הזה, ואנחנו שרים אותו בהופעות, ואנשים שרים איתנו את זה בכל רם, כאילו, ממש.
0: ממש מתחברים לזה, לגמרי. לגמרי.
1: זכינו.
2: עכשיו, כשאת אומרת אלטר איגו, אני לא באמת מרגישה שזה אלטר איגו, אני מרגישה שגם זה אני. ואני כל הצדדים, אני אף פעם לא משחקת אותה.
0: לגמרי.
2: זאת אני בכל הצבעים ובכל הצורות.
0: אולי זה דווקא יתרון שזה יצא באותו זמן. יצא קשת ממש כאילו
2: כן,
0: מעניינת.
2: כן, שכאילו אני לא מחליפה דיסק ואני, זהו, עכשיו אני עצובה, וכל מה שתקבלו ממני זה שאני עצובה. כן. אני, המציאות שלנו בארץ היא מורכבת. אנחנו יום העצמאות ויום הזיכרון ביחד. אנחנו אנחנו המון דברים, ואני גאה לעשות גם את זה, וגם את זה, וגם את ברבורה עם ניבר זנתי, בשיר גאווה של עיריית תל אביב, וגם...
1: מדהים.
2: את יודעת, זה מין תקופה, וגם את המכבייה אתמול, מה לזה? זה מין תקופה מאוד מאוד משולבת בין יינג ויינג ורע וטוב ושקט ורועש ומסיבה ונצנצים על סטרואידים וכדורים נגד עיקרון.
0: יפה מאוד. טוב, חמודים, התחממנו, אנחנו מרגישים בנוח, אז אנחנו הכנו לכם שאלון קצר, שמותאם לכם בול. אני אתן לכם כל מיני סיטואציות מתחום יצירת המוזיקה וגם מחיי היום-יום וכזה, ואתם תצטרכו להחליט ביחד, כן, שזה יהיה חד משמעי, ולענות לי זן או לא זן.
1: אוקיי.
0: Okay. יש?
1: יאללה.
0: יאללה, מושלם. אוקיי. סיטואציה ראשונה, להגיע לסשן בלי שום רעיון ולסמוך על זה שמשהו פשוט יקרה בחדר. זן או לא זן?
2: זן.
1: זן. כן, זה nice. בסדר. אני קצת, זה קצת חצי זן לי, כי אני, כשאני בא לסשנים, אני מאוד מאוד יודע מה בא לי לעשות, אבל כשזה נגיד, פתאום נטע נמצאת, אז הכל משתנה. אז זן.
0: אוקיי. חבר שולח לכם הודעה קולית של 7 דקות בוואטסאפ ומתחיל אותה במילים, אני אעשה את זה ממש קצר.
1: וואי, הכי זן בעולם.
2: זה לא זן בשום צורה.
1: אני מת על הודעות קולית, זה ברור עליי. די, חברים.
2: השחר מת על הודעות קולית, ולכן אני לא עונה לך.
0: אוי, אוי, אוי.
2: מה מתעני דחוף? לא עונה להודעות קוליות.
1: בגלל זה את לא עונה, מניוקה בסדר.
2: תקשיב, למה אתה כופה על אנשים 7 דקות לקשבת ולהזין לך?
1: אני יודע, זה מי שאני באופי.
2: לזרם התודעה שלך, המפוזר.
1: יאללה, יאללה.
0: טוב,
1: אבל... מה צריך את עבודה?
0: להיכנס למיטה ולשכב במצב סופר נוח, אתם מכירים את זה, אתם עוד רגע נרדמים, הכל מושלם, המזגן, סמיכה, הכל, אבל יש איזה יתוש שאתם שומעים כזה בזמזום חלש, ואתם לא יודעים איפה הוא, זן או לא זן?
1: הכי לא זן, ברור.
2: לא זן, לא זן.
1: לא, זה גם בעייתי להקץ. אמרתי אולי שתגידי, יש לך פיפי וזה.
0: וואי, זה גם סיטואציה מעולה. על הפנים, על הפנים ממש, לא, לא. לא זן בכלל.
1: לא זן.
0: טוב, שמישהו אומר לכם בזמן ריב, תרגע או תרגי.
2: לא זן.
1: כן, לא זן.
0: לא זן.
1: לא, תשמעי, זה לא זן, פשוט כאילו, זה סיטואציה שכזה, אני דווקא, אני לפעמים אומר את זה בטעות.
0: אתה תרגי?
1: לא, לבן, לא לבת.
0: תרגע?
1: תרגע.
0: וואי, זה כף על הפנים.
1: אני אומר, אמיר, תרגע.
2: אני מעדיפה לשמוע, אני איתך. אני לא מסכים איתך, אבל אני איתך.
0: זה רמת אינטליגנציה רגשית, מה זה גבוהה?
2: לא, פשוט תגיד את זה. הנה, אני מתדרכת את כולם ואני עושה שירות ציבורי לכל האנשים שמתווכחים או עתידים להתווכח. תגידו, אני לא מסכים, אבל אני איתך.
0: מדהים, זה מהמם, יפה.
1: אבל אמרת שאתה לא מסכים, איך אתה איתי?
0: אל תסבך, זה היה יפה, היא עשתה את זה טוב. אוקיי, לסיים להקליט טייק מושלם של שירה, ואז לגלות שלא לחצו על רקורד.
1: יואו, זן, כי זה מלמעלה, אין מה לעשות. אי אפשר, כן, זה מלמעלה.
2: אני נגיד שוברת משהו.
1: אוקיי.
0: חד משמעית.
2: שוברת.
0: דיסגרי.
1: יש לנו המון מחלוקות של זן וזן. אין מה לעשות.
2: אנחנו אין ויאן, זן וזן.
0: זן וזן. מושלם, טוב. להיתקע בפקק כשאתם כבר באיחור, או להופעה, או לסשן, או למשהו, אבל בדיוק ברדיו מתנגן השיר שלכם, אז זה בסדר.
1: זן, זן של החיים. זה ממש סימן, הייתי צריך לאחר.
0: מבלבל קצת. זן.
1: כן.
2: זן.
0: אוקיי. להגיע להופעה שכולם שרים איתכם, אבל טועים ממש במילים. כאילו ממש שרים, ממש בטוחים, כאילו שהם על זה וזה, והם גם בתוך, הם בתוך האירוע והלך הנכון וזה, אבל המילים...
1: לא אכפת, כל אתם נהנים,
2: זה מצחיק.
1: זה כיף דווקא.
0: המילים לא שם.
1: זה אחלה טיק-טוק, זה דווקא זן.
0: אוקיי, נייס. טוב, שאלה אחרונה. לשמוע מישהו, כאילו מישהו נגיד עושה עכשיו קריוקי, או מזמזם עכשיו לידכם את השיר שלכם, אבל מה זה מזייף? מה מזייף? כאילו...
1: זה הכי זן בעולם.
2: הכי זן.
0: הכי זן.
1: זה מרגש, כי אם הוא בכוח בטוח והוא נהנה מהשיר, אתה איכשהו מזייף את החיים, זה מתנה.
2: אני באופן כללי חלום שלי לעשות אלבום של החברות שלי, שהן הכי זייפניות בעולם.
0: מדהים.
2: זה עושה לי נורא טוב לשמוע איך הם תמיד ליד הצליל.
0: מדהים.
2: ממש, בקטע מאוד מאוד קשה. חברות שלי, מאי וניב, חברות הכי טובות שלי, וזייפניות מאוד גדולות.
0: וואו.
2: מאוד.
0: נהדר, נהדר. טוב, להקה אתם לא תעשו. טוב, חמודים, יפה מאוד, זה היה יפה, אנחנו נרשום לעצמנו.
2: אנחנו גאים באחר השאלות.
0: תודה, תודה, תודה.
2: הייתי וואו.
0: נהדר. טוב, הכנו, מה זה הכנו? הכנתם גם ביצוע אחרון ומפתיע.
2: נכון.
0: אתם עושים את איך שהיא רוקדת.
2: נכון.
0: עדן חסון,
2: כדנק,
0: אגם בוחבוט.
2: יחד עם ראש של איירה סטאר.
0: וואו.
2: אני הרי גדלתי בניגריה, ואיירה סטאר היא כוכבת פופ ניגריאנית. והיא שרה בפיג'ין אינגליש, ואנחנו משלבים את השירים האלה. כי זה, איך שהיא רוקדת הוא שיר אפרו.
0: נכון.
2: וזה פשוט התחבר לי ונורא רציתי לבצע אותו מלא זמן, אז החלטתי לקפוץ על ההזדמנות.
0: מדהים.
1: זאת הסיבה שאמרת לי ישר כן, הבנתי. ו- ואני עשיתי גם כי...
2: בכלל האופי החזק שלך, וההיפנוזה, והכישופים שאתה עושה על אנשים.
3: פוקימון בצורת מירי מסיקה. מה זה היה? פוקימון
2: פוקימון בדמות מירי מסיקה.
3: נהדר.
2: פוקימון מסוג מירי מסיקה.
3: אתה צריך לשים את זה בביו שלך.
1: אני חבקנית.
3: כן. טוב, שחר תמוך, נטע ברזילי, איך שהיא רוקדת ורש, אולפן העשירייה בכאן ג' תלכו לכם, תתמקמו לכם. נזכיר כמובן שהכל עולה אצלנו, אז אתם תוכלו למצוא את הכל, גם הכל בסטורים כזה, באינסטגרם שלנו, בטיקטוק, בעניינים. יאללה, let's go.
4: איך שהיא רוקדת עם הגוף נצמדת איזו מטורפת

0: Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Me no get it time for the eight and the bad energy. Putting on my fantasy. Ma tapinora.
1: Yeah. מדהים! איזה יופי, איזה ביצוע! שחר תבוך, נטע ברזילי, איך שהיא רוקדת ורעש, העשירייה וכאן ג' טוב, נגיד תודה רבה לכל הנגנים המדהימים שהיו פה איתכם היום.
2: רגע, תודות, רגע, פליז,
1: בטח, בטח, בטח.
2: איתי פורטוגלי עבד חיי שמפיק אין דברים כאלה, עשיתי מלא שירים, אורן רונן המדהים שאין כמו בעולם, ובן זה ההופעה האחרונה שלו איתי, עבד חיי, המנגן שהכי טוב בעולם, מתופף שאישו גם הומו, אין על הומואים.
1: אוי כן, על הסאונדי אותה מבורך גם.
2: המדהים.
3: הסאונדמן שלי.
2: נכון. כן, עשינו כזה...
1: מיקס ומאץ'. מיקס ומאץ'. טוב, אז זה הזמן שלנו להגיד תודה לכם שבאתם אלינו. נטע ברזילי, נטע, איזה כיף שבאת.
2: תודה, נטע.
1: איזה כיף, אנחנו לא גילינו בהתחלה וכבר התחילו לנחש, וזה היה די אובייס שפשוט תפוצצי לנו פה את המוח.
3: I love you.
1: טוב, שחר תבוך, תודה רבה.
2: תודה רבה לך, חיים שלי.
1: שתמיד יענו לך דחוף, אבל רק לבשורות טובות.
2: אמן.
1: ובהצלחה בחתונה, חיים שלי.
2: תודה,
1: יאללה, תודה רבה. סיריה, מצד השבועי של כאן ג' הפסקה קצרה קצרה, ואנחנו שווים למקום שמיני.
4: כאן ג' מיד חוזרים. תתכוננו להרבה מחמאות.
1: וואו.
4: פי. מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
5: וואו.
4: כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
8: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
6: קול מוביל. בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים,

0: הבדוק. 32 אחרונות.
1: ותפסים, יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: המקום השמיני.

מקום שמיני, בעשירייה. איתי לוי. עשירייה בכאן גימל, אנחנו ממשיכים הישר למקום השביעי שלנו. כמובן, זה עומר אדם, וזה ריו דה ג'נרו.

0: עשיריה בכאן ג' סוגרים שעה ראשונה משותפת מהצד השני ששת הגדולים
1: חברים, טיפה משוגעים הגענו לברזיל ומאז הם רק שוטים כולם עושים להיות פה
2: השעה בחסות
3: אתם חוסכים על מים לווישרים לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל התקשרו, כוכבית 3114 סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות
2: כאן ג' מיד חוזרים
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עמינח, להתעורר לעיניי חדשות.
2: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
1: אמינח, מתעורר לאנרגיות חדשות.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו

0: 2, פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר, שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צה"ל. 1,000 יום לשבעה באוקטובר, בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים. שגריר ארצות הברית בישראל אומר כי עלינו להמשיך ולשאול איך קרה טבח שבעה באוקטובר. אביחי בוארון מהליכוד אומר כי חוק יסוד לימוד תורה יביא לגיוס חרדים שאינם לומדים תורה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 1. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צה"ל אם הוא לא יזכה לתקצוב וביצוע מיידיים. מנתונים שפרסם המשרד עולה כי מתחילת המלחמה פנו לאגף השיקום כ-26,000 פצועים ופצועות. 65% מהם מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. באגף השיקום מעריכים כי כבר השנה יהיה מספר הפצועים מכל מערכות ישראל יותר מ-90,000, זינוק של כ-40% בתוך 3 שנים בלבד. יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח. בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים. שם בשעה 8 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית, במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. טליק גבילי, שבנה רן נפל בשבעה באוקטובר והוא שב אחרון לישראל, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי היא מעוניינת בהקמת ועדת חקירה שאינה ממלכתית בשל חוסר אמונה במערכת המשפט.
2: ואין ספק שאני רוצה ועדת חקירה, זה ברור לי לגמרי שאנחנו חייבים לחקור, את יודעת, לכולנו יש עוד ילדים ובעזרת השם נכדים שיהיו. אנחנו בסך הכל במדינה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מורכבת. אני פשוט לא נותן את אמון במערכת המשפט, בפרקליטות, בכל הדברים האלה, כי אני איבדתי אמון לאור כל הסיטואציות שקרו.
1: טליק גבילי אמרה לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי טרם החליטה אם להיכנס לפוליטיקה וכי קיבלה הצעות רבות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי עלינו להמשיך ולשאול איך קרה טבח שבעה באוקטובר. הקבי כתב ברשת אקס, לפני 1,000 יום המפלצות של חמאס הסתערו מעזה לתוך ישראל, טבחו ב-1,200 גברים, נשים וילדים, שחטו אותם בצורה אכזרית ולקחו 251 בני ערובה. אסור שנשכח את הקורבנות, דברי הקבי, מהם מביא כשבנו ישי בר יוסף. מפקד חדש לגדוד 52 של חטיבה 401. המפקד, סגן אלוף ג' החליף את סגן אלוף דור בן שמחון, שנפל בקרב בדרום לבנון. סגן אלוף ג' הבטיח להמשיך את דרכו.
3: דור, נכנסת לתפקיד תוך כדי לחימה לאחר פציעתו של חברנו. נכנסת לעניינים במהירות ועובדת את הגדוד בלחימה המאתגרת בבינשבל. זכית להוביל את הגדוד אל מעבר לליטני, כרגיל. בחוד החנית של צה"ל, לא תכננתי לעמוד כאן, ובטח שלא להחליף אותך. אני מבטיח שאמשיך להוביל את הגדוד קדימה. הכנות לוקו כאן קודקוד, בראש מורם נחזור ממשימתנו, אחרי קרבות רבועי דמים, כמנצחים, נניף את דגלנו. אנו הפוקים.
1: באסון הטנק לפני כשבועיים שבו נפל סגן אלוף בן שמחון, נפלו גם סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון נווה חבשוש וסמל ראשון יואב קליין. חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' את הצורך בחקיקת החוק שיביא לדבריו גיוס לצבא של חרדים שאינם לומדים תורה.
4: באים אנשי הייעוץ המשפטי ואומרים, ערך השוויון מעוגן כערך חוקתי, הוא נגזר מכבוד האדם וחירותו, וערך לימוד התורה לא מעוגן, אין לו מעמד נורמטיבי. המענה ללקונה הזו

0: היא בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה. יש צורך לחוקק את החוק הזה כערך נורמטיבי במדינת ישראל.
1: אביחי בוארון אמר את הדברים לאליאת רגב. במודיעין עילית נהרג הולך רגל ילד כבן 7 מפגיעת אוטובוס. צוות של מגן דוד אדום טיפל בילד שנפצע פצעים אנושים, אך נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירת האירוע.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות זוהר סדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: כאן ג' מציגה העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, עם עמלי חביב פרגון.
5: העשירייה בכאן ג' המצעד השבועי הרשמי של ישראל. כיף שחזרתם, נשארתם או הצטרפתם אלינו. שחר תבוך היה פה בשעה הקודמת, גם לטה ברזילאי, את השחקנית החיזוק מהממת. הכל כבר בסטורי שלנו באינסטגרם, בפייסבוק, קטעים וביצועים יעלו בהמשך, גם האירוח המלא יהיה בספוטיפיי שלנו, יוטיוב, עניינים, אתם יודעים, כרגיל. בשעה הקרובה עד לשתיים אנחנו עם ששת השירים הגדולים של השבוע, מה קורה מעבר לים במצעדים, כמה שירים חדשים אצלנו בג'ימל. בקיצור, יהיה מעניין. אופרי מקוב, עורך וגם מפיק היום, עומר לוי בצוות ההפקה בפעם האחרונה, שזה עצוב ברמות, ובאמת חכי, אנחנו נביך אותך בסוף. אביתר שימוני ונתי בלנקט ואילי בן שבת על הביצוע הטכני והסאונד, נוי בן חיים, רון עדן וזוהר ברטל על הצילום והסושיאל, אני עמלי חביב פרגון, ואנחנו פותחים את השעה עם שיר שכמעט ונכנס לעשירייה שלנו, ואולי נראה ונשמע אותו בשבועות הבאים. ססון שאולוב, זה נווה הדרים.
2: ועכשיו בעשירייה, כמעט ונכנס.

עשיריה, בקן ג' מקווים שאתם בטוב בחמישי השמשי הזה בראשית החופש הגדול. אנחנו ממשיכים למקום השישי, איתי לוי עם שיר מספר 3. המקום

0: חדשות לא משחקים בכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: תמשיך, תקשיבו, זה ממשיך לתסבך לי את המוח, העניין הזה של השירים בשמות של מספרים, ואי אפשר, אי אפשר, כאילו יש לנו מקום שישי והוא מספר שלוש, והיה קודם מקום שמיני והוא היה מספר שש, ובאמת אני מבקשת שזה תהיה הפעם האחרונה שעושים כאלה אלבומים. טוב, העשירייה וכאן ג' אנחנו ממשיכים למקום חמישי, בתפילה, בתקווה, פאר טסי וחנן בן ארי, עם הלוואי.

כאן ג' העשירייה, אנחנו ממשיכים לפינת כוכב רשת שלנו, והיום אנחנו עם אחד הסאונדים הכי ויראליים בטיקטוק היום, ענבל רז, לא כותבת אלקסים, אחרי תקופה אישית מטלטלת ופרידה ועניינים, ענבל רז חוזרת עם סינגל חדש, אירוני, כי את שיר היא כתבה ולחינה יחד עם מי שהיה בן זוגה בארבע שנים האחרונות, אלי חוליות, כשהם היו ביחד, אז למרות השם והעיתוי וכזה, זה לא שיר פרידה, זה ממש שיר אהבה שנכתב מתוך תקווה ואופטימיות, וכזה יש בקליפ חתונה כאוטית כזאת, בפנטזיה כזאת, ובאמת ענבל פה ממשיכה את הווייב אברי לוין הזה שלה, שיושב עליה בול, והיא ממש במשבצת הזאת, בדמות הישראלית, לא כתבת אלקסים, זה חדש. כוכב רשת.

0: העשירייה, המצעד השבועי בכאן ג' מקום רביעי עכשיו. השיר הוותיק ביותר במצעד שלנו, 18 שבועות כבר איתנו, שזה מטורף לחשוב שכל כך הרבה זמן עבר מאז שה-EP הזה, Life Lately, יצא. 11 שבועות מתוכם הוא היה במקום הראשון, אושר כהן, עם כולם גנבים.
1: המקום הרביעי.

העשירייה בכאן ג' אנחנו נשארים לעוצת עם אושר כהן ואנחנו בשיר חדש, אם אפשר לקרוא לזה שיר חדש. אושר כהן חוזר עם ביצוע חדש לזן נדיר, הקלאסיקה מאיר גולדברג, קורינה לאל כמובן, והגרסה החדשה, אם יצא לכם כבר לצפות בסרט החדש של קופה ראשית, קופה ראשית הסרט, אז זה שיר הנושא של הסרט, מגיע עם קליפ מיוחד, משתתף בו גם רמזי, הדמות של אמיר שורוש, שהיא איקונית בכל רמה. על ההפקה המוזיקלית חתומים כאן אושר כהן ולידור היש, והתוצאה היא פשוט אחת הקלאסיקות הישראליות הגדולות והענקיות באמת במוזיקה הישראלית, ברוק הישראלי, אחד הסרטים המדוברים של הקיץ, והשילוב פשוט נדיר, זה זן נדיר. אושר כהן, חדש?

0: ואנחנו שווים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה מקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: טוב, הסיריה, המצד השבועי בכאן ג' אנחנו ממשיכים ועוברים לפינת הרדאר שלנו, ובדרך כלל, האומנים שאנחנו משמיעים בפינת הרדאר, טיפה יותר אתם יודעים, צעירים, חדשים, אולי קצת פופ, ודווקא להקת הפאנק רוק ויתרתי של איתי זבולון, יניר אחמש, כן, יניר אחמש, וכל מיני דמויות, טלוויזיה ברשת זה, יונתן כספי ונמרוד ליברמן, הם איתנו, אתם יודעים, תקופה כביכול, תלוי באיזה צד של המוזיקה אתם, אבל אני מכירה אותם כבר, מה, כמעט עשור, פלוס מינוס, הם פעילים מ-2011, התאחדו מחדש ב-2021, בשבוע שעבר שחררו סינגל חדש בשם נכנע, היום בערב גם אם אני לא טועה, יש להם הופעה בתל אביב, עמוסים בהומור, בביקורת חריפה, הם יופיעו גם באינדי נגב באוקטובר הקרוב, קוראים לזה נכנע.
5: הרדאר

0: משהו בסגנון הגרין דיי שייגץ, אהבתי מאוד, יפה, ויתרתי, נכנע, מי שעוד אהב מאוד זה אופרי מקוב, המפיק והעורך שלנו שהיום, בוא נגיד, נתן את טביעת האצבע שלו חזק מאוד בכיוון הזה, יפה. הסירייה וכן גימל, אנחנו ממשיכים, מקום שלישי להיום, ליד מאיר ואופק הדנק, שבאמת הם מהשילובים, מצד אחד, אתם יודעים, well expected, ומצד שני בכלל לא צפויים, וזה משתלב כל כך יפה, ואי-פופ ודאנסול, וקוראים לזה יוצאת מן הכלל.
1: המקום השלישי.

0: אופק עדיין כובש את העולם. מה נגיד? מה נאמר? סיריה, בקן ג' אנחנו ממשיכים לנאמבר 1 שלנו היום, נבדוק מה קורה במצעדים גם ברחבי העולם. ואריאנה גרנדה עם Hate That I Made You Love Me צועדת בצמרות המצעדים הגלובליים. הרבה מאוד עובר על אריאנה גרנדה בשנים האחרונות, בעיקר בתקופה האחרונה, הפרידה מאיתן סלייטר אחרי 3 שנות זוגיות מתוקשרת, צוערת במיוחד, סיבוב הופעות קרוב לאלבום הקודם שיצא לפני שנתיים. ועכשיו היא עושה את דרכה לאלבום חדש שעתיד לצאת בסוף יולי. חשוב נראה לי להגיד בשלב הזה שבאמת גם עניין של בריאות נפשית ובריאות גופנית, ויש איזה עניין ושיח מאוד מאוד רחב על המשקל של אריאנה גרנדה, ובאמת בוא נגיד אני מפצירה לכם מפה, זה לא אידיאל היופי, ואני מאוד מקווה שמישהו בסביבה שלה ומישהו מהמפיקים שלה יעשה עם זה משהו ויטפל בזה, ושמישהו יאיר לה, ובאמת אנחנו בין סיטואציות של לדון בין PC לבין באמת דאגה, וזה מורכב מאוד וזה קשה. בכל אופן, השיר שאנחנו עומדים לשמוע זה רק טעימה ממה שהיא מתכננת בשיתוף פעולה עם מקס מרטין, המפיק הצמוד שלה, וזה מערכת יחסים שהסתיימה, אבל גם יכולה ככה להתפרס על יחס, להתפרש ביחס, בתהילה, בציפיות גדולות מנשים מפורסמות וכן הלאה. נאמבר 1, Hate That I Made You Love Me.
1: נאמבר 1

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: פי!
2: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
0: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
7: סיריה, מצד השבועי בכאן ג' כיף שחזרתם, נשארתם, הצטרפתם אלינו. אנחנו ממשיכים במקום השני, הגענו ממש אל הצמרת, וכמובן, מי לא, אם לא דיה, שתופסת לנו פה ספוט בצורה הכי צפויה וטובה שיש בעולם. זה 10 רמות מעליו.
8: המקום השני.

0: עשירה בכאן ג', אנחנו ממשיכים לשיר חדש בג', שיר שבעיניי הוא ממש, בוא נגיד, אבן דרך מטורפת בשביל שלמה ארצי, כן, לא אחר. בעצם המפיק והיוצר פטריק סבג, יחד עם התסמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, שהם באמת תזמורת מטריפה ממש בפני עצמם, חוברים יחד לשלמה ארצי, ובעצם לעשות סוג של פרויקט, אלבום משותף, שלמה והאנדלוסים, וזה נשמע מדהים, הם פשוט לוקחים המון יצירות מאוד גדולות בארכיון המוזיקלי של שלמה ארצי, ונותנים להם חיים חדשים ומעניינים, שיושבים על זה בול, קצת כמו שהיה עם בנייה ברבי, שהם עשו את הגרסה שלהם לשינויי מזג האוויר, אז עכשיו ממש פרויקט ואלבום שלם של הדבר הזה, ושלמה בכבודו ובעצמו. אז שלמה ארצי, פטריק סבג, התזמורת האנדלוסית הישראלית, אשדוד. אהבה ישנה?
1: חדש, בכאן ג' בכאן ג'

0: עשיריה בכאן גימל. טוב שאתם איתנו, הגענו ממש לטופ של הטופ, מקום ראשון בעשיריה. וכמובן, איך לא, שלושה שבועות רצוף שהם כובשים אותנו השלישייה הזאת, עדן חסון, אופק הדנק, אגם מוחבוט, זה איך שהיא רוקדת.
1: המקום הראשון, שיר השבוע של ישראל.

0: שהיא רוקדת, עדן חסון וקדנה, קדם בוחבוט. מעניין לאן זה יגיע בשבוע הבא. העשירייה בכאן ג' אנחנו למועמד הבא שלנו, מי שאנחנו מאמרים שייכנס בשבוע הבא לעשירייה, ככל הנראה אולי באופציה. אז הפעם זו יובל רפאל, שנה אחת בלבד מאז שהיא פרצה לחיים שלנו, אתם יודעים, אירוויזיון של שנה שעברה, והיא עשתה פשוט קריירה שלמה בשנה אחת, זכתה בכוכב הבא, מקום שני באירוויזיון, ואיפי ועניינים בהופעות והכל וכן הלאה, חזרה לארץ כיוצרת עם מישל לייצג את מדינת ישראל בפעם השנייה עכשיו בעקיפין, ועכשיו סינגל חדש שווה כאן לעבודה אחרי מישל, עם צליל קליפי ונדב נבי אהרוני, פשוט שילוב מנצח השלישייה הזאת. גם דנה לב חברה אליהם לכתיבה וללחן, וקוראים לזה פאפה.
1: המועמד הבא. פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה, פאפה.

0: העשירייה, המצעד השבועי, בכאן ג', הגענו לסיום הזמן המשותף שלנו להיום. נגיד תודה רבה לאופרי מקובה, כל יכול, שהיה גם העורך היום, וגם המפיק, וגם המהנדס, וגם הרופא, וגם הפסיכולוג, וכן הלאה. נוי בן חיים, זוהר ברטל ורון עדן על הסושיאל והצילום, אביתר שימוני, נתי בלנקט, ואילי בן שבת על הביצוע הטכני והסאונד. אני עמלי חביב פרגון, ואחרונה חביבה, עומר לוי, אהובתנו בצוות ההפקה, מסיימת היום את הזמן שלה איתנו. באמת אין כמוך במקצועיות שבאה עם חיוך, בכלילות לצד רצינות. תודה ענקית שהיית ועשית ותרמת מלא למצד שלנו ולגימל. המון המון בהצלחה בהמשך, ואנחנו מקווים לראות אותך גם בקרוב, כן, אנחנו נסדר משהו. עומר לוי, חברים, עומר לוי. יאללה, אנחנו סוגרים, נשתמע בקרוב בשבוע הבא. עכשיו נועם קליינשטיין סוגרת לנו עם חי אצלנו בעשירייה עם לאב בוי. יאללה ביי.
1: חי בעשירייה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק
2: בבבלוק.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
6: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה. ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה. ומחר ב-6 בבוקר שווייץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, ב-10

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צהל. 1,000 יום לשבעה באוקטובר, בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים. יהודה כהן, אביו של פדוי השבי נמרוד כהן, אומר כי אמירתו של נתניהו כי רזה מאז שבעה באוקטובר מעמיקה את השס בעם ומידע על זלזולו באזרחים.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 2. 1,000 ימים לשבעה באוקטובר. משרד הביטחון מתריע מפני קריסת מערך שיקום פצועי צהל אם הוא לא יזכה לתקצוב וביצוע מיידיים. מנתונים שפרסם המשרד עולה כי מתחילת המלחמה פנו לאגף השיקום כ-26 אלף פצועים ופצועות. 65% מהם מתמודדים עם מצוקה נפשית או פוסט-טראומה. באגף השיקום מעריכים כי כבר השנה יהיה מספר הפצועים מכל מערכות ישראל יותר מ-90 אלף, זינוק של כ-40% בתוך 3 שנים בלבד. יותר מ-70 מוקדי זיכרון מחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח. בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים, שם בשעה 8 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. יהודה כהן, אביו של פדוי השבי נמרוד כהן, אומר כי דבריו של ראש הממשלה נתניהו כי רזה מאז 7 באוקטובר מעמיקים את השסע בעם ומבטאים את זלזולו באזרחים.
2: הוא קלה בול. השביעי באוקטובר החלה תוכנית הרזיה רצחנית לחטופים שנחטפו חיים. חלקם אחרי זה כבר גם נרצחו. סדר גודל של 46 חטופים שנרצחו. חלקם הורעבו שמה וראינו את התמונות. איזה ציניות. כן, אני התחלתי לתוכנית הרזיה, נחזיתי בכיף. השאר עשו את זה בצורה כפויה. חלקם גם לא שרדו. נו, מה לעשות? לא כולם חזקים כמוני כמו ביבי נתניהו.
0: יהודה כהן אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מפקד חדש לגדוד 52 של חטיבה 401. המפקד סגן אלוף ג' החליף את סגן אלוף דור בן שמחון שנפל בקרב בדרום לבנון. סגן אלוף ג' הבטיח להמשיך את דרכו.
3: דור, נכנסת לתפקיד תוך כדי לחימה לאחר פציעתו של חברנו. נכנסת לעניינים במהירות ועובדת את הגדוד בלחימה המאתגרת בווינשבר. זכית להוביל את הגדוד אל מעבר לליטני, כרגיל, בחוד החנית של צה"ל. לא תכננתי לעמוד כאן, ובטח שלא להחליף אותך. אני מבטיח שאמשיך להוביל את הגדוד קדימה. הכנות לוקו כאן קודקוד, בראש מורם לחזור ממשימתנו, אחרי קרבות רבועי דמים, כי מנצחים, נניף את דגלנו. אנו הפוקים.
0: באסון הטנק לפני כשבועיים שבו נפל סגן אלוף בן שמחון, נפלו גם סמל ראשון ליאב קבביה, סמל ראשון נווה חבשוש וסמל ראשון יואב קליין. חוק יסוד לימוד תורה, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, הסביר בכאן חדשות ברשת ב' את הצורך בחקיקת החוק שיביא לדבריו גיוס לצבא של חרדים שאינם לומדים תורה.
4: באים אנשי הייעוץ המשפטי ואומרים, ערך השוויון מעוגן כערך חוקתי, הוא נגזר מכבוד האדם וחירותו, וערך לימוד התורה לא מעוגן, אין לו מעמד נורמטיבי. המענה ללקונה הזאת היא בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה. יש צורך לחוקק את החוק הזה כערך נורמטיבי במדינת ישראל.
0: אביחי בוארון אמר את הדברים לליאת רגב.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית מחר ובשבת בלי שינוי של ממש. אורחי החדשות זוהר סדן ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: ג'
5: עכשיו נוי בן חיים.

אמיר בניון עומד בשער. שלום לכם, צהריים טובים, אתם על כאן ג' ואני נוי בן חיים. כן, אנחנו בדרך כלל, אנחנו נפגשים כאן, זו השעה הקבועה שבה אנחנו נפגשים היום, ברוב השבועות אנחנו לא רגילים להיפגש, אבל יצא ככה, כן, הגורל סידר לנו עוד תוכנית ביחד, היום זה לא הגן הים התיכון, אבל אנחנו נהנה משעתיים של מוזיקה מעולה שערך לנו עומר בן רובי, תודה רבה לו. ופתחנו עם אמיר בניון המדהים, ונשאר איתו, אבל לא לבד. אנחנו הולכים לשמוע שיר חדש שהוא הוציא ביחד עם שלומי שבת, שיר נקרא "היכן אתה", וכמובן, כמובן שהם יצרו אותו עם אבי אוחיון ומתן דרור.

0: לבנת בן חמו, קומו ללונה. המילים והלחן של שלמה ידוב, שגם ביצע את זה. עכשיו אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, וכשנחזור נרים קצת. סבבה, מתאים לכם קצת להרים את האווירה? אז דקה הודעות ונעשה את זה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
1: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, נוי בן חיים, כאן גימל.
6: קרקוקלי, מארחות את ליעד מאיר, שרות על פבלו אסקובר, חדש.

0: בזמן שהם ממשיכים עם זה, אני אתן להם להישאר ברקע, אני אספר לכם שבשבוע שעבר עומר אדם הופיע באצטדיון רמת גן, והוא עירח שם, היה שם אירוח מטורף. זו הופעה שהייתה אמורה להתקיים בכלל באצטדיון שלמה בפתח תקווה, והיא נדחתה פעם אחת בגלל שכמעט היה איראן, ואז היא נדחתה עוד פעם בגלל שכמעט היה איראן, באמת רחמים גדולים על, על הקהל הזה, ועומר פיצה אותם בלי עין הרע, הם לא נראה לי שהם יצאו מאוכזבים. טונה הופיעה. טונה עלה, הם עשו את המשאפ שלהם מפסטיבל התמר, ואז טונה עשה את זה לבד, שמרחם. אז הנה הוא, זה המקום.
1: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת, תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות של להחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

0: השם ירחם, קדם השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם,

0: רוקפור, הכעס. כל פעם אני בא להגיד, הגן היום התיכון. אבל לא, בסדר. אבל אנחנו במתכונת קצת אחרת. כאן ג' יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם דנה ברגר.
1: כאן ג' מיד חוזרים. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השם.
9: לנוסעים
10: לנתניה. חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דיוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
11: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: גימל.
1: עכשיו, נוי בן חיים. כאן גימל.
0: עכשיו, שיר חדש לדנה ברגר. איזו נימה אופטימית. תפתחו את החלון, תרגישו את הרוח. זה הכי שיר פסקולי כזה. אם נותרנו נוהב, דנה ברגר. חדש.

0: נופלות לאט לייב. איזה כיף זה כפיים. כאן ג' רבע לשלוש, אנחנו בהשראת ההצלחה הכבירה של אמיר בנאי ברוקדים כוכבים. איזה חמוד הוא שם, תשמעו, אין, אחד האנשים המתוקים שיש בארץ, קבלו רצף בנאים.
1: כשהוא...
0: גם אורי בנאי ב-13.
1: תמיד הוא אומר...
0: כל מקום יש בנאים.

0: אבית ארבנאי, עם הקול המצמרר, ההקלטה הזו של מאיר בנאי. שיר שפתאום נהיה להיט מאוד מאוד גדול, שמתם לב? כאילו, יצא כבר לפני איזה רגע והוא צומח ו... כיף גדול, שיר מדהים. אנחנו נסגור עם זה.
1: על הדבש...
0: בוא נסגור, אחר כך חדשות וחוזרים. על...

0: מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אמינח, להתעורר
5: לאנרגיות
4: חדשות.
5: קולקציה חדשה באמינח, 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי. אמינח, להתעורר
4: לאנרגיות חדשות.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: נהייתי סופר סטאר
7: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
8: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
2: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
9: ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. במלאת 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, שורדי משפחת מתיאס פרסמו סרטון המתעד את הרגע

0: חדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 3. ישראל מציינת היום 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. שיר מתיאס, שהוריה שלומי ושחר נרצחו בממד ביתם בקיבוץ חולית, חשפה סרטון שלא פורסם עד כה. בסרטון נשמע אחיה הצעיר רותם, שהיה עם ההורים ונפצע, כשהוא מדווח על מותם.
2: I'm back home. There isn't really any smoke, but now I can actually say their mom and dad aren't alive. I'm so sorry.
1: חזרתי הביתה. אין ממש אשן, אבל כעת אני יכול לאשר לכם שאימא ואבא אינם בין החיים. אני כל כך מצטער, אמר רותם. האחות שיר כתבה בעמוד האקס שלה כי המשפחה החליטה לפרסם את הסרטון כדי לדרוש אמת, צדק ותיקון. לדבריה, התיקון חייב להתחיל מקבלת אחריות. כל מי שהיה עם יד על ההגה חייב ללכת הביתה, כתבה, ולקבל עליו אחריות, לובשי חליפות ומדים כאחד. סגן השר אלמוג כהן תוקף את מה שהוא מכנה השמאל הקיצוני, ואומר כי עם ישראל לא ישכח את הסרבנות.
3: את הסרבנות שהבאתם עלינו באסון הזה. איך באותו הבוקר אתם נשארתם בביתכם ואפילו לא יצאתם לעזור לאף אחד. לא נשכח ונסלח. שקמה ברסלר, אחים לנשק, יאיר גולן, כל אלה, גדי אייזנקוט, כל אלה שהפקירו, הפקירו את הילדים שלנו, אשכרה הקריבו אותם לחמאס. עם ישראל חי, שוכח ולא סולח.
1: יותר מ-70 מוקדי זיכרון ומחאה נפתחו הבוקר ברחבי הארץ לציון 1,000 ימים לטבח. בשבע בערב צפויים לצעוד אלפים מתחנת הרכבת סבידור מרכז לעבר כיכר החטופים, שם בשעה 8 תקיים מועצת אוקטובר עצרת מרכזית במהלכה ישונה שמה לכיכר הזיכרון. חוק יסוד לימוד תורה אושר אמש בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' את הצורך בחוק.
4: באים אנשי הייעוץ המשפטי ואומרים, ערך השוויון מעוגן כערך חוקתי, הוא נגזר מכבוד האדם וחירותו, וערך לימוד התורה לא מעוגן, אין לו מעמד נורמטיבי. המענה ללקונה הזאת היא בחקיקת חוק יסוד לימוד התורה. יש צורך לחוקק את החוק הזה כערך נורמטיבי במדינת ישראל.
1: שופטת בית המשפט העליון ופרקליטת המדינה לשעבר עדנה ארבל, שהלכה אתמול לעולמה בת 82, תובא למנוחות הערב ב9 בבית העלמין שדה יהושע בחיפה. ביתה, הדוקטור סגית ארבל אלון, סיפרה לליאת רגב על האומץ שהפגינה אימה בהגשת כתבי אישום על שחיתות ציבורית.
5: אזכיר שירו באמא שלי בבית משפט בשנת 71 כשהיא הייתה בהיריון עם אחותי, אני זוכרת את זה כמו אתמול. היא לא נתנה לפחד לחלחל הביתה. גם כשאימו עליה וגם כשאימו על חייה וגם כשניקרו את הצמיגים של המכונית שלה וגם כשישבנו תחת שמירות כאלה ואחרות וגם שבבוקר החתונה שלי התקשרו על קו 300 וביקשו ממנה להצטרף, היא שידרה איתנות.
1: הקטל בדרכים, הילד שנהרג בצהריים במודיעין עילית מפגיעת אוטובוס הוא משה גלינסקי, בן 7. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש במידות החום. אורחי החדשות יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
0: עכשיו, נוי בן חיים.

פטריק סבא, תזמור את האנדלוסי. ושי צברי. וואו, תשמעו, האלבום הזה עושה לי צמרמורות. האלבום החידושים של שלמה ארצי לתשע מהקלאסיקות הגדולות שלו, ביניהם האהבה הישנה, והכל באווירה אנדלוסית כזו, ים תיכונית, ובאמת המלצת ההזנה מאוד מאוד גדולה, גם אם אתם אוהבים את שלמה ארצי, וגם, ואולי אפילו יותר, אם אתם מאלה שפחות מתחברים לשלמה ארצי, הגרסאות האלה נותנות זווית חדשה לגמרי לכל הקלאסיקות המדהימות האלה, וזה אלבום מדהים. טוב, כאן ג' שלום לכם, צהריים טובים, 9 דקות אחרי 3. אני נוי בן חיים, בדרך כלל אנחנו משתמעים כאן באגן הים התיכון. היום אנחנו בפורמט קצת אחר. זה צום י' זין בתמוז, מקווה שאתם מי שצם, שעובר עליכם בטוב. אני חושב שאני ככה מלהתעלף, לא סתם אני צוחק, אבל אני בעיקר מאוד מאוד שמה, מקווה שעליכם, שעליכם הצום הזה עובר קצת יותר בטוב. אנחנו עוברים עכשיו אל עוד אלבום מדהים. פטריק סבק וחיים אוליאל. עושים לנו טיול אל מוגדור, העיר מוגדור שבמרוקו.

0: שרית חדד, מאחלת לך. כאן ג' שתי דקות של הודעות ונחזור עם שיר כל כך כל כך יפה חדש של בר צברי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: זוהי קריאה לנושאים
5: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
7: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
8: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
10: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: ג'
1: עכשיו נוי בן חיים. כאן ג'
0: השיר הבא הוא של בר צברי, והוא מקדיש אותו לאשתו. ככה באמת.

דקלה וזהבה בן מתוך צו השעה סוד בראשית שכתב כמובן אהוד מנור. כאן ג' אנחנו עוברים מכאן אל אלבום חדש לנינט, מתוכו הבאנו לכם את הביתה. לאלבום קוראים אני נינה.

נרוץ מהר. כאן ג' רבע שעה לפני ארבע. אנחנו לקראת סיום, אבל יש לנו עוד כמה שירים מעולים עד אז. מקווה שחמישי הזה עובר עליכם בטוב, אתם נחים ומתכוננים לסופש. אפרופו יאלי סובול, ששמענו הרגע, הנה הוא יחד עם, בתוך מוניקה סקס, יחד עם אומנית צעירה שאולי שמעתם עליה, אלמגור, כנראה ששמעתם עליה.

כאן ג' 8 דקות לפני 4, זהו, אנחנו נפרדים. נאחל לכם שבת שלום ושקטה למי שצם. תחזיקו חזק, זה כמה זמן נשאר? 4-4.5 שעות, משהו כזה. ואנחנו נשתמע כאן ביום ראשון בשעה 2 עם אגן הים התיכון, מקווה שתצטרפו. מיד אחרי החדשות, ותר אלעד ייקח את זה מכאן אל תוך הערב. ועד אז אנחנו נשמע שיר חדש של ישי ריבו, זה נקרא לא לחינם. אני נוי בן חיים, תודה רבה לעומר בן רובי על המוזיקה המעולה שערך לנו בשעתיים האחרונות.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן ג', מיד חוזרים.
4: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
6: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה, כוכבית 9995.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: פי! מברוק!
2: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מיעלו לשמינית הגמר. ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במלאת 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, הנשיא הרצוג מעלה על נס את הצורך באחדות. בצהל מזהירים כי מערך הצבא הסדיר מגיע לקצה גבול היכולת. סערה בעולם הכשרות, המשרד לשירותי דת דורש מהרבנות הראשית לבטל את האישור שניתן לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים. התחזית עד יום שני בלי שינוי.
8: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 4. במלאת 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, נשיא המדינה

0: המחבלים בגל הראשון להיכנס לקיבוץ. בכל מובן אפשרי, האדם שלי שם. שני החברים של ירון, דווינסון, המפקד של הג'יפ, עומר וטיטו נפצעו, וירון נהרג בכפר הזה, בקרב הזה.
1: הנשיא הרצוג הדגיש את חשיבות האחדות בעם.
2: האויב לא עשה הבחנה בכלל בין דעה לדעה, אמונה, דעת, מה יש על הראש ומה אין על הראש. הוא בא לחסל את כולם. ולעומת זאת, התשובה שלנו בנטיעות, בעשייה, בפתיחת הבריכה, ברינת ילדים, יש לי זכות נדירה להגיד לכם תודה.
1: אחד הנרצחים במסיבת הנובה הוא הפרמדיק עוואד דראושה, בן 23 מאקסל, שעבד במסיבה. אביו מוסה אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי הקמתה של ועדה שתחקור את הטבח לא תשיב את בנו, אף שהידיעה על שהתרחש עשויה להעניק לו הקלת מה.
3: אני כבר את הבן איבדתי, את הבן הלך, אפילו הם עשו לי, הם עושים ועדה והם עושים זה, אני אולי רגעתי קצת, אבל כבר מה שהיה לי הלך, והכאב נשאר, אפילו מה שיהיה, הכאב עוד נשאר אצלי, הכאב יישאר עד שאני אמות, זה החלום האחרון שלי, זה הילד הקטן שלי.
1: מוסא דראושה שוחח עם אימאן קאסם סלימאן בתוכניתנו מרחבת. בצהל מזהירים כי אם לא תוארך הוראת השעה להארכת שירות החובה, יסבול הצבא בעוד 5 חודשים מפער של מחזור לוחמים שלם וממחסור של אלפי לוחמים. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם באגף כוח האדם של צהל, תת-אלוף שי טייב, אמר את הדברים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. טייב הזהיר כי מערך הצבא הסדיר מגיע לקצה גבול היכולת שלו בשל הלחימה והנפגעים הרבים. לדבריו, צהל זקוק ל3 חוקים כדי להרחיב את שורותיו. חוק גיוס אפקטיבי, הערכת השירות הסדיר וחוק המילואים. סערה בעולם הכשרות. המשרד לשירותי דת דורש מהרבנות הראשית לבטל את האישור שניתן לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים. מנכ"ל המשרד יהודה אבידן טוען כי המנכ"ל של הרבנות הראשית יהודה כהן העניק את האישור בלא הסמכה ובלי אישורה של מועצת הרבנות הראשית. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי ארגון רבני צוהר נחשב לליברלי ומהלך כזה משווה את מעמדו לכל גוף כשרות רשמי אחר. כדורגל. בפריז ייפתח בשבוע הבא מונדיאל לבעלי צרכים מיוחדים, בפעם הראשונה בהשתתפות ישראל. הנבחרת הישראלית תהיה 1 מ-12 נבחרות הגברים שישתתפו בטורניר, שבו יתחרו 24 נבחרות של גברים ונשים מרחבי העולם. מאמן הנבחרת אופיר חיים שוחח עם כתבנו יואב בורוביץ'.
4: האמת שנבחרנו מהרבה מאוד מדינות, מתוך 190 מדינות, זה אתגר לא פשוט, אבל מאוד מאוד מעניין וזה מסקרן, ואני בטוח שזה גם ימלא אותי באנרגיות מטורפות, ויהפוך אותי גם למאמין יותר טוב.
5: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש במידות החום. עורכי החדשות יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות
7: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
8: זאת הדרך של יוחננוף,
7: כפוף לתנאי המבצע.
9: ג'
10: עכשיו אביתר אלעד.

שי צברי, לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים. מתוך אלבום המחווה למלחין יאיר רוזנבלום של כאן ג' המילים של יורם תהרלב, במקור שבועז שרה בי כמובן, הייתי בהופעה שלו בשבוע שעבר. וואי וואי, איזה זמר, איזה קול. פה שי צברי נכנס לנעליו הגדולות ועושה את זה בדרך שלו, כל כך יפה, כל כך מרגש. 9:04, שלום לכם, חמישי שמח, מה שלומכם? איך עבר וחלף לו השבוע שלכם? חמה, זהו, הקיץ כאן במלוא תפארתו, למי שאוהב כמוני ולמי שלא. אנחנו כאן עם הרבה מוזיקה ישראלית טובה ומקררת לקראת סוף השבוע שבפתח. אסתי סילפן עורכת לנו את המוזיקה. ממשיכים עם השיר החדש של פאר טאסי, שיעזור לכל הילדים לזכור את סדר האלף בית בקלי קלות. תכינו עצמכם לכיתה א' עם שיר האותיות. אני אביתר אלעד, איתכם עד שבע. האזנה מעולה, חמישי שמח.

אתניקס כבר יותר מ-40 שנה איתנו, וואו. עם שיר ישן שמתיישן לו טוב ואפילו משתבח לו עם הזמן. בא לי עוד אחד של אתניקס, גם אולי התענק, הפעם בחידוש של יהודי טרוויץ, מתוך עבודה עברית שיצא לכבוד 50 שנה למדינה. ציפור מדבר.

איזה יופי, אלון עדר עם שיר לאימא הפרטית שלו שכולנו גדלנו עליה, מיקי קם כמובן, ולכל האימהות. ומשיר לאימא לשיר לרוני, חוזרים בזמן אל 1979 ואל גזוז. מלכן ג' חמישי שמח.

0: הפסקה קצרה, מיד נחזור עם אברהם טל, חדש של רן דנקר, ועוד דברים טובים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
6: פי! מברוק!
4: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
6: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
8: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: מהקומקום הכי קטן
8: עד המקרר לבן,
9: כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
14: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף.
15: לא רוצה לבכות, אני רוצה לשיר.
14: הערב, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

0: אברהם טל, אם את הולכת. אנחנו לא הולכים, ממשיכים עם החדש של רן דנקר, מתוך הפרויקט של אסי עזר, שכל כולו נעשה במטרה להעלות את המודעות להתמודדות עם חרדה, ולהסיר את הבושה סביבה. איזה יופי שמוזיקה יכולה לתרום למטרות חשובות כאלה. תקשיבו למילים, לא הצלחתי לרקוד.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים.

מסתכלך בעיניים אבל נמצא קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים, לוקח לי שעות לחזור, נמצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו, לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אתמול בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

מה המשיכים עם יום הולדת? ברי סחרוף יחד עם Infected Mushroom? ואם כבר מדברים על יום הולדת, אז מזל טוב לברי, שחוץ משם השיר, גם לא בעצמו יש יום הולדת השבוע 69, נדמה לי. וואו, לא רואים. מה נאחל? עוד הרבה שנים של יצירה ושירים ומילים ולחנים והופעות. ואיתנו כאן בג'. מזל טוב ברי, יום שלישי, יום הולדת.

ידעתם שגם לפורטיס יש יום הולדת באותו יום? לא רק לברי. 1+1 קיבלנו. גיליתי את זה ממש עכשיו. מזל טוב לכולם.

קורין הלל שולחת אותנו לחפש באנטארקטיקה. בחום הזה, האמת, זה לא רעיון כל כך גרוע. הפרויקט של עידן רייכל, לוקחים את זה מכאן.

מסיימים שעה ראשונה ביחד. תודה רבה שאתם איתנו. גם בשעתיים הבאות אנחנו כאן. נסיים עם דודו אהרון, היא לא תדע. אסתי סילפן, עורכת את המוזיקה. אני אביתר אלעד. כולנו כבר חוזרים. תישארו על כאן ג'

0: מיד חוזרים. קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
2: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
5: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה. ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה. ומחר ב-6 בבוקר שווייץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בגץ הורה לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה במליאת הכנסת. השר בן גביר אומר כי בגץ רומס את הכנסת בהתנהלות אנטי-דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה. סערה בעולם הכשרות, המשרד לשירותי דת דורש מהרבנות הראשית לבטל את האישור שניתן לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 5. דרמה פוליטית ומשפטית. בגץ ביטל פה אחד את הבחירות למבקר המדינה שבהן נבחר עורך הדין מיכאל רבלו בהורה לכנסת לקיימן מחדש. חמשת השופטים קבעו כי בהליך נפל פגם מהותי בחשאיות לאחר שכמה חברי כנסת מהקואליציה תיעדו את הצבעתם בסרטוני וידאו ואף הכניסו את פתק ההצבעה למעטפה מחוץ לפרגוד. זאת בעקבות הכרזתו של יושב ראש הכנסת אוחנה כי הדבר מותר. המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, שכתב את חוות הדעת העיקרית, קבע כי לשון החוק ותכליתו אינן מאפשרות לחברי הכנסת לוותר על חשאיות ההצבעה, שכן הדבר משליך על חברי כנסת אחרים ומאפשר הפעלת

0: השר איתמר בן גביר מאשים את בגץ ברמיסת הכנסת ובהתנהלות אנטי-דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה לדבריו. בן גביר אומר כי אלו שבחרו את עצמם בניגוד לחוק פוסלים את בחירתה החוקית של כנסת ישראל. לכן, הוסיף, המשימה החשובה ביותר שלו בקדנציה הבאה תהיה רפורמה משפטית מקיפה. במלאת 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל ערכו בבית הנשיא בירושלים ניצולים מקיבוץ כרם שלום ובני משפחות שכולות. הנשיא הרצוג הדגיש את חשיבות האחדות בעם.
1: האויב לא עשה הבחנה בכלל בין דעה לדעה, אמונה, דעת, מה יש על הראש ומה אין על הראש. הוא בא לחסר את כולם. ולעומת זאת, התשובה שלנו בנטיות, בעשייה, בפתיחת הבריכה, ורינת ילדים, יש לי זכות נדירה להגיד לכם תודה.
0: סערה בעולם הכשרות. המשרד לשירותי דת דורש מהרבנות הראשית לבטל את האישור שניתן לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים. מנכ״ל המשרד יהודה אבידן טוען כי המנכ״ל של הרבנות הראשית יהודה כהן העניק את האישור בלא הסמכה ובלי אישורה של מועצת הרבנות הראשית. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי ארגון רבני צוהר נחשב ליברלי ומהלך כזה משווה את מעמדו לכל גוף כשרות רשמי אחר. בברכה, בבית באור עקיבה, טבעה ומתה אישה בת 69. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותה במקום.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט מידות החום, בעיקר בהרים. אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות?
4: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: עכשיו, אביתר אלעד.

איפה שהכל נגמר, משהו חדש נוגע. איפה שהכל נגמר, אומרים יהיה יותר שמח. ואני עוד מחכה. שורדת השבי, דניאלה גלבוע, עם שיר שנכתב לאחר שהיא שבה אלינו מהשבי, ומתאר את הדרך מהמקום החשוך ביותר אל הבית ואל האור. ולא סתם פתחנו את השעה הזאת עם השיר הזה ועם הזמרת הזאת. היום אנחנו מציינים 1,000 ימים לאותו יום נורא של השבעה באוקטובר. אנחנו לא עם מילים, כאלה נאמרו כבר אין סוף. אנחנו עם מוזיקה ועם נקודת האור הזאת שמאפשרת לנו לזכות ולשמוע שמות שהיו בעבר בחדשות, כמו דניאלה גלבוע ששמענו עכשיו, כמו אלון אוהל. ועכשיו כמה מרגש הם לא בחדשות, אלה הם הקולות מאחורי השירים. חיים, נושמים, יוצרים, שרים. ובכל החושך הזה אלה נקודות אור שמביאות מעט נחמה ומחזקות ונותנות תקווה שיום אחד יהיה פה טוב. 4:58 אתם על כאן ג', אנחנו פותחים שעה שנייה ביחד עם המוזיקה שעורכת לנו אסתי סילפן. נמשיך עם שיר חדש של שירה אטיאס שנקרא שלביה. ולפני שתשאלו אם על יעל, אז באה השורה הראשונה ומבהירה, אני לא יעל שלביה. מה כן? מיד תשמעו. אני אביתר אלעד, חמישי שמח. אז אני אמא.

החברה הטובים, הסדרה כבר לא איתנו, השיר כנראה נשאר לנצח. אבל אם כבר התחלנו עם להקות, בואו נמשיך עם עוד שלוש להקות. מן הערי רפול אל הלהקה הבאה. לא צריך להציג, נכון? תגידו חמישי שמח, לטיפקס, מה עשית לי?

ראיתי ילדים, ילדים רזים, ילדים בוכים. חשבתי אלוהים צייר עולם, רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים, מסיבה גדולה, ממשיכים חיים, וכולם מעבירים

איזה יום היה לי סמואל, השמחות ולסיום רצף הלהקות. In Lola Marsh, only for a moment. אתם על ג' חמישי שמח.

0: וממש בעוד מומנט נחזור עם אריק איינשטיין.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
3: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
3: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: זוהי קריאה לנושאים
8: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: היי, כאן הרב זיעבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף.
12: לא רוצה לבכות, אני רוצה לשיר.
11: הערב, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג' הערב בשבע, כאן ג'

אריק איינשטיין, אני אוהב לישון, מוקדש לכל מי שיצא לחופש הגדול, ואוהב לישון ולהיות תמיד בתוך חלום. צ'ימבו ג'יי עכשיו, מתגעגע.

0: בכלל.
1: עברי לידר עם ניסי מתוך האלבום שהוא חוגג לו ממש בימים אלה, כבר 20 שנה, איך שהזמן טס. ועכשיו, החדש הזה.
2: אני זן, אני בוס וכל יסתדר.

נדה ברזילאי ושחר תבוך, שהיה פה קודם באולפן, בסיריה, והיה כל כך נחמד לכולם מסביב עם זן. ומשחר, לענבל, כן, כן, אני מבולבל. אטרף.

מכיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים.

הוא מהחדש של איתי לוי, לישן נושן של אריק סיני מ-1980, שכתב והלחין לא אחר מאשר שלמה ארצי. לא יכולתי להגיד, מקסים.

לך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול,

יש בך הכל עקיבא, מסיימים את השעה הזאת, עוד שעה ביחד אחרי החדשות, ענת מלמוד לסיום, אסתי צילפן עורכת, אני אביתר אלעד, כבר חוזרים. יש,

0: חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: זוהי קריאה לנושאים
3: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
5: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שווייץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בג"ץ הורה לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה במליאת הכנסת. השר בן גביר אומר כי בג"ץ רומס את הכנסת בהתנהלות אנטי-דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה. משרד הכלכלה והתעשייה מקצה מכסה נוספת של 5,000 עובדים זרים לענפי התעשייה, המסחר והשירותים. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כנודליה דהן, השעה 6. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מתייעץ בטלפון עם אנשי ראש הממשלה כיצד להגיב על הוראת בגץ לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה. 5 שופטי בגץ קבעו כי בהצבעה שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו נפל פגם מהותי בחשאיות. זאת לאחר שכמה חברי כנסת מהקואליציה תיעדו את הצבעתם בסרטוני וידאו ואף הכניסו את פתק ההצבעה למעטפה מחוץ לפרגוד. המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, שכתב את חוות הדעת העיקרית, קבע כי לשון החוק ותכליתו אינן מאפשרות לחברי הכנסת לוותר על חשאיות ההצבעה, שכן הדבר משליך על חברי כנסת אחרים ומאפשר הפעלת לחצים עליהם. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר בתגובה כי העתירה שהגישה מפלגתו הצילה לא רק את כבודה של הכנסת, אלא גם את מוסד מבקר המדינה. נמשיך לשמור על שלטון החוק ולהבטיח שמדינת ישראל תמשיך להיות דמוקרטית, אמר לפיד. לעומתו, השר איתמר בן גביר מאשים את בגץ ברמיסת הכנסת ובהתנהלות אנטי-דמוקרטית פרועה שכבר הפכה לשגרה לדבריו. בן גביר אומר כי אלו שבחרו את עצמם בניגוד לחוק פוסלים את בחירתה החוקית של כנסת ישראל. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל מצוי בתקופת ביניים בכל זירות הלחימה, זירות שכולן עדיין פעילות בעוצמות שונות וכל אחת מהן יכולה להסלים במהירות.

0: איומות ונוראות שאני מראה, לצערי אני צריך להראות לחלק מן הבאים אליי כאן למפגשים או למפגשים שאני הולך אליהם. יש לי הרגשה שהעולם, אני לא יודע אם רוצה לשכוח, משכיח, או בוודאי זיכרונו כבר מתעתע בו.
1: הקונסול אקוניס אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. הסערה סביב מתן האישור מהרבנות הראשית לארגון צוהר להעניק תעודות כשרות לעסקים. מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי האישור ניתן באישון לילה וכי אין לו ערך ולא תוקף.
2: אף אחד, אבל אף אחד ברבנות לא מכיר שום מילה על התעודה הזאת. שום תהליך לא נעשה כאן חוקי. אני פניתי מיד למשנה ליועמ"ש לממשלה והודעתי לדברים האלה, לאחר ששוחחתי גם עם היועץ המשפטי של הרבנות, גם עם הסגנית שלו, גם עם הרבנים הראשיים. אף אחד לא מכיר כלום. התעודה הזאת, רוצים לקבל אישור, יש דרך והליכים לעשות בצורה מסודרת. אנחנו לא מדינת הפקר.
1: משרד הכלכלה והתעשייה מקצה מכסה נוספת של 5,000 עובדים זרים לענפי התעשייה, המסחר והשירותים. השר ניר ברקת אומר כי המהלך נועד לתת מענה למצוקת כוח האדם בעסקים כמו מוסכים, אולמות אירועים וכמעונאות, ולנתק את התלות של המשק בפועלים ובשוהים בלתי חוקיים מהרשות הפלסטינית. לפי נתוני המשרד, עד כה הובאו לישראל יותר מ-50,000 עובדים זרים, והם החליפו את הפועלים הפלסטינים.
3: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט מידות החום בעיקר בהרים. אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו, אביתר אלעד.

חלמתי שאתה פה, ג'יין בורדו. גם את השעה הזאת בחרנו לפתוח עם שיר על התקופה הזו, במלאת 1,000 ימים ליום הנורא ההוא של השבעה באוקטובר, שיר על דור צעיר שנושא על גבו עול של מלחמות, של געגועים, וגם של תקווה שיום אחד יהיה אפשר שוב לכתוב סתם שירי אהבה במקום שירי מלחמה. 6:08, פותחים שעה שלישית ואחרונה ביחד להיום, מלווים אתכם בדרך הארוכה מהשבוע לסוף השבוע. הרבה מוזיקה טובה גם בשעה הזו שעורכת אסתי סילפן, מוזמנים להוריד הילוך בחיים ובכביש, להגביר את הווליום של המזגן ושל המוזיקה. ממשיכים עם השיר החדש של בר צברי, ככה באמת. יחלנו קודם לסתם ככה שירי אהבה ולא רק מלחמה, אז הנה, אנחנו מיישמים שיר אהבה שהוא כתב לאשתו, קצת על הרבדים העמוקים והמורכבים שיש בזוגיות. אני אביתר אלעד, אז אני אמא. אני אוהב.

את אימא של שבת, ואני חוש חשבלש, אחד המשפטים. אוי, כפרה שלי, נצ'י נצ'. כמה אני אוהב את אלבום המחווה של כאן, לכבודו של אהוד מנור, שיצא במלאת 20 שנה ללכתו. אנחנו משמיעים לכם ממנו הרבה שירים. היום אנחנו עם הביצוע המיוחד של פול טראנק.

0: גל יתרי, שמש אדומה ובימים האלה של הקיץ היא עדיין בשמיים. איזה כיף, יכולים ליהנות מהחלק הכי יפה שלה עד ככה בערך 7:50 כשהיא תתחיל לשקוע ותשוב אלינו מחר. הפסקה קצרה ומיד נחזור עם פורטיס.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
4: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו.
7: מברוק.
5: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו.
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידע.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
12: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
15: עדיף.
14: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף.
17: לא רוצה לבכות, אני רוצה לשיר.
16: הערב, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג' הערב בשבע. כאן ג'

בדיחה טול מפלצת. רמי פורטיס, בשעה הקודמת החלנו יום הולדת שמח שיחול בשבוע הקרוב לברי סחרוף, ומסתבר שגם לשותף שלו ליצירה, רמי פורטיס, יש יום הולדת בדיוק באותו היום, מה הסיכוי? נו, אותו מזל, ברור שהם ככה יעבדו יחד ויצליחו בגדול. 29 דקות אחרי 6, חמישי שמח, אתם על כאן ג', נמשיך עם השיר החדש של אורי קולטובה, המוכשר, יש לו יכולת כזאת, לשים פוקוס על כל מיני רגעים כאלה בחיים, הפעם שיר שנכתב מתוך רצון לכתוב את החיים גם ברגעים הפחות מוצלחים, וזה נקרא לא רוצה לאהוב אותי.

צר לי צ'רלי, קרולינה מתנצלת קבל עם ועולם ומבקשת סליחה, נקבע חתונה בעולם הבא. איזה גרוב יש לזאתי, ואם אמרנו גרוב, הנה עוד אחד, שלא פרייר בכלל בתחום הזה. תגידו חמישי שמח לתומר יוסף, כאלו מילים, מה אתם יודעים?

על מזוהר עם דה, הפזמון מתוך פרקי אבות. דה מאין באת ולאן אתה הולך בבתים, יש את הדין וחשבון ושם כבר המילים שלה. הנה אחד שלא ממש עושה חשבון לאף אחד, אבל כמה טוב שיש אותו. הוא סיפר פעם שכתב את השיר הזה למישהי שהכיר אחרי שהלך איתה לטיול בפרדס. עד היום הבחורה הזאת לא יודעת שהשיר הזה נכתב עליה. אביב גפן, השיר שלנו.

0: ממשיכים עם שיר חדש של יובל דיין, סינגל ראשון לקראת אלבום שביעי שעתיד לצאת בקרוב. השיר הזה יובל מספרת יותר אישי וכנה, שמספרת מה שעבר עליי ועלינו בשנים האחרונות, וזה נקרא לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל,

0: לא לפחד כלל.
1: זה העיקר. אנחנו מסיימים את הפגישה שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. מקווה שנהנתם מהמוזיקה היפה שערכה לנו אסתי סילפן. תודה גם לה. שיהיה לכם אחלה של סוף שבוע, מלא בדברים טובים. נסיים עם שיר מתוך אלבום חדש של שלמה ארצי עם חידושים יפהפיים לשירים שלו יחד עם התזמורת האנדלוסית ופטריק סבג. אני שמעתי את כולם וזה פשוט עושה טוב טוב לנשמה. השירים הם בקולו המקורי של שלמה, עם תזמורת שלמה ועיבודים נפלאים. אנחנו היום עם שינויי מזג האוויר מתוך האלבום הזה. אני אביתר אלעד, שבת שלום, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
2: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבבדוק.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: זוהי קריאה לנושאים לנתניה.
6: חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייווי טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: במחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן גימל באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפגינים הדורשים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר חסמו את נתיבי איילון. זעם בימין על הוראת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חיל האוויר חיסל מחבל חיזבאללה שיצא מפיר של מנהרה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. בוונצואלה חולץ ניצול מרעידות האדמה 8 ימים לאחר האסון, התחזית בלי שינוי.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר, מפגינים הדורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית חסמו את נתיבי איילון צפונה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת שהמפגינים האשימו את הממשלה כי הפקירה את החטופים. הכביש נפתח לפני זמן קצר, 8 חשודים בהפרת הסדר נעצרו. שורדת השבי נילי מרגלית, שאיבדה את אביה בטבח, הסבירה בטקס של ארגון משמרת 101 מדוע לא תיפסק הספירה של הימים שחלפו מהאסון.
5: אני רוצה לדעת למה העסקה הראשונה שהצילה אותי ואת חבריי לא נמשכה. אני רוצה לדעת למה חיים ואלכס ויורם, יגב, נדב, אנשים שהיו בשבי ביחד איתי והיה אפשר להחזיר, לא חזרו בחיים. למה הצבא לא הגיע לנירוז בזמן כדי להציל את הפצועים המדממים בבתים שלהם, ואנחנו לא נפסיק לספור את הימים. הספירה הזאת תימשך עד שתוכרז ועדה אחת ויחידה, ועדת חקירה ממלכתית.
4: בימין זועמים על החלטת בגץ שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה בכנסת. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אחד מחברי הקואליציה שתיעדו את הצבעתם למיכאל רבלו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מערכת המשפט איבדה כל גבול והפכה רודנית.
6: יש לנו מערכת שעריצה, שחושבת שהכל מותר לה, אין עליה שום מגבלות, לא של דין, לא של חוק, לא של רשויות אחרות. מחר גם יפסלו את הבחירות לכנסת, כי המסה תהיה גדולה מדי לצעם מישהו, כי התוצאות לא יהיו כמו שהם רוצים.
4: חבר הכנסת אריאל קלנר אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב. חיל האוויר חיסל מחבל חיזבאללה שיצא מפיר של מנהרה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. התקרית הייתה בשטח שבו פועלים כוחות צהל. בצבא אומרים כי נשקף מן המחבל איום מיידי על הכוחות. בארגון צוהר

0: אנו שמחים שלאחרונה יש לכך הכרה רשמית, ורואים בכך הזדמנות חשובה להרחבת מעגל הכשרות ולחיזוק האמון הציבורי במערכת הכשרות בישראל.
1: הרעשים העזים בוונצואלה, לאחר 8 ימים שבהם היה לחוד במרתף של מרכז קניות שהתמוטט, חילצו כוחות בינלאומיים את המאבטח הרנן אלברטו גיל פלורס, בן 43. סוכנות הידיעות AP מדווחת כי גיל פלורס נמצא בתוך ביתן האבטחה שלו שהגן עליו בזמן ששתי רעידות אדמה עזות פגעו במבנה. הצוותים שעבדו בתנאים קשים יצרו עמו קשר בסוף השבוע והעבירו לו מים ומזון עד לחילוצו. כשבנו רם ברנדס מציין כי ברעידות האדמה שפקדו את ונצואלה נספו יותר מ-2,200 בני אדם. צום י' ז' בתמוז יסתיים בירושלים ב-8:16 דקות, בתל אביב ובבאר שבע יסתיים הצום ב-8:14 ובחיפה ב-8:17 דקות.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. בשבת ירדו מעט מידות החום בעיקר בהרים. אורחי החדשות, יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: עכשיו בכאן ג' פרק ג'.
6: שלום שלום, אתם ואתן על כאן ג', פרק ג', שעה שלמה שמוקדשת לפרויקטים, אלבומים, אירועים יוצא דופן במוזיקה הישראלית, ובכל שבוע אנחנו עושים פוקוס על אומן, יוצרת, זמרות, מפיקים אחרים, והיום אנחנו עם יוצר שנמצא כבר כמה שנים באזור המעניין של בין פרונטמן לבין מאחורי הקלעים, מוזיקאי עם כל מי שלו, וגם מפיק מבוקש שהוא שותף ליצירה של הרבה אחרים, מגיע אלינו היום עם אלבום חדש ומסקרן, נגיד שלום וערב טוב, לילה ישדות, שלום.
7: שלום.
6: איזה כיף שאתה פה.
7: ממש.
6: טוב, שנה חדשה, 2026.
7: לגמרי, כך מספרים.
6: התחילה ברגל ימין, אני מקווה.
7: התחילה, והיו רגליים.
6: נהדר. טוב, תקשיב, אני מתרגשת שאתה פה, גם אמרתי לך את זה קודם. יצא לי לשמוע אותך ולקרוא אותך בכל מיני כזה הזדמנויות, מדבר על מוזיקה באופן כללי, על המוזיקה שלך, החדשה הישנה, ותמיד אלו שיחות שככה, ממש בא לי להיות כזה זבוב על הקיר בהן, אז עכשיו אני ממש... שמחה שיש לנו הזדמנות לנהל את השיח.
7: איזה כיף. כן, היה לנו גם עכשיו 5-6 דקות של בלנס מדהימות. נפלא. נראה לי, כולם פספסו.
6: נדע, אולי נמצא מזה שם.
7: כן, כן.
6: נשבץ את זה.
7: בדיוק.
6: אלבום חדש. כן. שושנה.
7: שושנה.
6: בחוץ.
7: לא, כן, אנשים חושבים שושנה לפעמים.
6: נכון.
7: חשוב להדגיש שלא. זה ממש מרגיש כמו ילד. איזה בסה שאני אומר. פשוט כולם אומרים את זה.
6: כן.
7: אני אהיה האיש שלא אומרת.
6: כן.
7: באמת מרגיש כמו סוג של לידה. לא הייתי בהיריון אף פעם, אבל אני, משהו בדבר הזה, שמזהים את זה איתך, זאת אומרת, זה שלך, זה מראה שלך, אבל זה לא אתה יותר בשום אופן. כאילו, אני לא נושם את זה, זה לא משתנה עם המחשבות והתחושות שלי.
6: אתה מרגיש שכל פעם שזה תופס, מן הסתם שאנשים גם מקשיבים לזה לפני שהם באים להופעה, אבל כל פעם שזה תופס סוג אוזניים אחר, זה מקבל איזשהו נפח אחר?
7: בטוח, בטוח. זה נראה לי מוזיקה, אני חושב הרבה לאחרונה על מוזיקה, שיש את הקטע הזה במוזיקה בעברית, שחייבים להבין מה אתה אומר. אין, אני חושב על... אני חושב על מוזיקה פופולרית באנגלית, אני חושב על טראפ, שמלא פעמים פשוט ממלמלים שטויות, או ריברב, מלא דה וויקנד ולאנה דל ריי, שהכל שלהם שטוף באפקטים. בחול יש תחושה שאפשר להצליח על וייב, על כאילו לשדר איזה רגש עם הכל. ואני מרגיש על האלבום שלי שיש בו משהו... סליחה אם אני נחתום שמעיד.
6: בסדר.
7: אבל כאילו הוא מאוד, אני מרגיש שמי שאוהב את זה, המילים נוגעות בו. זה לא אלבום, כאילו אני מניח שהוא גם נשמע טוב לאנשים, אבל אם הם אוהבים אותו, אבל אני מרגיש שזה מאוד על הדיבור.
6: כן.
7: אז יש בזה משהו מרתק בו, אמרת נפח, אני חושב שכן. אני חושב שמי ששומע את זה, נראה לי למילים יש משקל, וזה תמיד אישי, אני רואה על התגובות, זה תופס אנשים במקומות עם נפח.
6: טוב, אז יש לנו הרמה טובה להנחתה, בוא נשמע קצת, ואז אנחנו נמשיך. ממש רצועה פותחת מהאלבום הזה, אז היה קולקטיב.

0: טוב, הילה אשדות, אלבום חדש, נמצא איתי כאן באולפן של פרק ג' נראה לי הרצועה הפותחת של האלבום ששמענו קודם, אז היה קולקטיבית ישראל תשפה, די מסכמת את המהות של הכל, לא?
1: כן, היא נכנסת לתוך שיר בשם הסתר פנים, חשוב לציין.
0: נכון, נכון.
1: כן, היא מסכמת הכל, בעיניי לגמרי, זהו, זו הקלטה שמצאתי של... לא זוכר מאיפה בדיוק, אבל הצרכה היא מי משוגע, עם ישראל משוגע, ונראה, כאילו קודם כל זה סטייל, ותמיד אני אוהב את המורל, כאילו הוא תמיד תופס אותי, וגם נראה לי זה נגע לי בזה שמשוגע, הקטע של מי שמשוגע זה שהוא לא יודע שהוא משוגע. כאילו, אתה אמור להיות במין, כולכם משוגעים, כאילו זה מה שקורה כשאתה רואה מישהו בפסיכוזה, והיה משהו מרתק בכזה, אנחנו העם המשוגע שגם יודע שהוא משוגע, וזה לא פותר אותו משוגעות. רגשתי שזה מספר יפה את ה... שזה נוגע בסיפור באיזשהו קטע.
0: זה האסנס.
1: כן.
0: יפה, אוקיי. ובאמת, הסתר פנים, אחר כך אנחנו גלשנו לתוך השיר הזה. זה שיר... יש פה איזשהו חיבור, נראה לי, אלוהי קצת, נכון? באיזשהו מקום אתה מדלל פה איזשהו דו-שיח, זה גם חוזר אצלך כמה פעמים באלבום הזה, אנחנו עוד נצא וניכנס לזה.
1: אני גם קורא לזה היאבקות בשיר, כן.
0: היאבקות.
1: היאבקות, מדובר בהיאבקות אינסופית עם אלוהים, זה השורה.
0: זה משהו שמלווה אותך גם בחיים עצמם, יש לך איזשהו קשר?
1: כן, יש היאבקות, אנחנו באיזה קרב.
0: יפה. זה מיסטי יותר או ממש דתי?
1: זה שאלה ממש יפה. זה בודק את הגבול.
0: Okay.
1: כאילו, זו שאלה נורא יפה, היא יפה בעיניי כי אני חושב שזאת מילה שיש עליה כל כך הרבה מטען כרגע כבר, באמת פשוט מיליארד טון של משקל רוחני על המילה הזאת, ואני נגיד באתי מתל אביב, מבית מאוד חילוני, מסביבה מאוד חילונית, וכשהתחלתי לשאול את השאלות האלה, זה תפס כל מיני אנשים באוף, והרבה פעמים כשאני עדיין פוגש אנשים שהם בהיפר חילוני, במכעיס אותם, בכעס על דתיים שהולך, והכעסים באים משני הצדדים רק מחמירים כרגע. אני הרבה פעמים מרגיש שכשנוגעים במיסטי, הם ממש מבינים. אבל אז כשנוגעים בדתי, זה בעצם הם לא כועסים על אלוהים, או על הכל על המטאפיזיקה עצמה, הם כועסים על המבנים שבנו ממנה עכשיו, שהם באמת בעיניי לא בסיאם, סורי. והקו תפר בין מיסטי לדתי בעיניי, השאלה הזאת היא לנסות להיזכר מה זה היה לפני שזה הפך לדת מאורגנת. מה גרם לכל כך הרבה אנשים להתאגד סביב זה, לבנות סביב זה ארצות ומדינות ועמים וספרים ושושלות. כי זה לחזור למקור.
0: יפה. מעניין. ושושלות ושושנות. טוב, אז האלבום הזה נולד מתוך תחושות שלך ושל הרבה אחרים בעצם בשנתיים האחרונות כאן בארץ. זה כתיבה שבאה לך טבעי על הדבר הזה לגעת בדבר?
1: כן, הכי טבעי. בקטע שלפעמים הלוואי שלו, הלוואי שזה יכל להיות אלבום של כאילו...
0: מאיפה זה נולד בעצם, כל האלבום הזה, הרעיון שלו?
1: מכאב ממש גדול. אני לא יודע, אפילו לא בא לי להתיימר שזה ישמע כאילו מין, אמרתי, אני הוליד אלבום על ה... פשוט ממש כאב לי, honestly, פשוט ממש הייתי ב... התחלתי לקרוא פרשת השבוע, אגב, בדיוק בהקשר, הרי 7 באוקטובר, למה זה היה ב-7 באוקטובר? זה היה שמחת תורה. זה אירוע מאוד חשוב אצלנו, והם ידעו שהם הולכים כאילו, באו להשמיד לא רק, באו להשמיד שושלת רוחנית פה, כאילו שכל פעם שיציינו את סוף הקריאה בתורה, כאילו, סוף המחזור, גם נצטרך להספיד. זה טריק גאוני, אם הייתי מחבל, הייתי עושה את זה גם. כאילו,
0: סורי, מחריד. הולך לשיעורים
1: זה באמת, זה נראה לי אחד הדברים המחרידים. ואז, הרי זה סוף הקריאה של המחזור, ושבוע אחרי מתחיל המחזור, והרגשתי שזה ממש הזמין אותי, אוקיי, הנה, אם יש שער אחד, בוא נאמר, כמעט חיובי שנפתח, תוך הדבר המזעזע הזה, זה רגע, ליטרלי, הסתנחרן לי בלוז, להתחיל להבין, לקרוא את הטקסט הזה בעיניים חדשות, ולהבין מה קורה, מה הוא עושה. אז התחלתי לקרוא, ואז נגיד בשיר הזה היה שורה, כאילו זה היה אמור להיות, שלחני, אני צועק על אלוהים, ושלחני, זה יעקב נאבק עם המלאך שם, שזה רגע שאני זוכר את הרגע הזה. אז זה פשוט הייתי קורא, כאילו הייתי, אז... השירים נולדו מתוך ליטרלי או קריאה בתורה, או במדינת היהודים של הרצל,
0: וואו.
1: או בקורבנות של בני מוריס, כל מיני ספרים היסטוריים כאלה על הסכסוך. זה פשוט, הרבה מזה נולד באופן מאוד טבעי, פשוט לשחות בזה, להסתובב בארץ, לפגוש את האנשים.
0: תראה, האלבום הזה הוא, כמו שאתה אומר, הוא נולד מכל מיני היבטים וכל מיני דברים. הוא נולד בהתחלה כאלבום, כלומר, אתה ישבת וניסית לחבר משהו שהוא פרויקט, שהוא
1: גזרה
0: גדולה, או שזה פרקים פרקים.
1: זה ממש פשוט נולד שיר, ואז נולד שיר, ואז משהו אחר קו, ואז נולד שיר מזה.
0: טוב, אז אין מה לעשות, אני קצת אמשיך איתך על הקו היומרני.
1: תביא, בסוף תשברי אותי גם, ואני אגיד משהו יומרני.
0: אני נפלא, אני נהדר.
1: בדיוק. האמת שהתכוונתי לכתוב שירים ממש יפים.
0: פשוט יצא לי משהו מאוד יומרני. סתם, זה לא יומרני, אבל כן, יש הרבה פעמים שאומרים על האלבום הזה שלך, וגם תכלס עם הרבה אנשים שאתה עובד איתם מאוד מקרוב, נניח נונו, ואנחנו נדבר גם על שיתופי פעולה שלך בהמשך, שאתה קצת מייצג את קולו של דור, כאילו את הדור הזה שעובר, הדור שלנו, שעובר מעין חצי שחיקה גם רוחנית וגם מוסדית, ומנגד עדיין מאוד נאמן גם למטרה וגם למקום.
1: כן.
0: היה לי כבר כמה רעיונות פה עם אנשים שקצת באמת די חוזרים על זה שהכל פה די קשה ודי נורא, ונורא קשה ליצור פה, ומצד שני חייבים ליצור פה, כי זה המקום שלנו וזה הבית שלנו, ואנחנו לא יכולים לעזוב את הארץ הזאת. איפה אתה בספקטרום הזה ביחס לאלבום הזה?
1: די משיחי.
0: מה זה אומר?
1: זה בדיוק יצא איזה כתבה בכלכליסט, והיא מדברת מין על ה... הרי אני מרגיש שהאנשים שאפשרו לי לעשות האלבום הזה רגשית, שהנוכחות שלהם אפשרה לי, זה חברים שלי גון, בן ארי, ורותם ברור, מהאנג'לסי, וסלומה, שהם גם חברים מאוד יקרים לי, וגם אנחנו מין חונטה בשנים האחרונות, ומשהו בחבורה הזאת שלנו הוא מאוד... הוא משיחי. ויצא עכשיו בדיוק כתבה בכלכליסט, והיא מדברת על התנועה הזאת, מדברים גם על נועם ענבר, שיצא לו אלבום מדהים בעיניי. והוא מסיים את זה במשהו כמו, אבל רגע, יש מצב שהמוזיקה הזאת פונה לאלוהים, אולי זה אומר שהשמאל הליברלי באמת הפסיד? וכאילו קודם כל חשבתי שזה נורא לא, שזה נורא מטומטם. ובעת כאילו לא, אני חושב שאנחנו, אם אני רוצה לקרוא קריאה של הדור ושל הרגע, זה דור של איחוי סתירות. זה דור של שפיכת אור. אנחנו רואים אור נשפך על הכל, מלא ישראליות אחת על השנייה. אני מרגיש שיש לי את הטלוויזיה. כאילו, אני יכול לומר את המילה שלום. מותר? מותר? יצנזרו, יסגרו אתכם?
0: לא, לא, זה בסדר. לא, לא.
1: אני, כאילו, אבל שלום, אגב, כמו שאמרתי על אלוהים, זאת אומרת, זה מילים שכבר מכל השכבות האלה של קונוטציה שהודבקו עליהן, זה נשמע כאילו יש לי פוסטר של רבין. בחדר השינה.
0: נכון.
1: וזה ממש, זה מילה שהיא, תראית, כאילו, היא מהתורה.
0: כן.
1: היא ערך עליון בכל מערכת אמונית בת אלפי שנים. היא בעיניי מה ש... שורה משיר שעוד לא הצלחתי לכתוב, היא משהו כמו, איך הדבר שאני הכי מאחל לאמא שלי הפך להיות כללה? זאת השאלה שלי. אז... כאילו שלום, בא לי שלום בליבך, ובא לי שלום בליבם של כולם, אז ברור שבא לי שלום גם בלב הארץ. ושלום זה לא מתנשקים כולם, זה לא אורגיה. זה הבנה של הבדלים והכרה בהם. מתוך ההבדלים עוד נעשה ילדים, זאת השורה בסתר פנים. ואני קצת מנסה לחזור ליסוד הזה של שלום, שהוא לפני רגע פוליטיקה, של פשוט אנחנו אשכרה, תקועים פה ביחד.
0: טוב, נעבור לסינגל הראשון בעצם שיצא מהאלבום הזה. שיר הבכורה כזה מהאלבום, יהלום שחור. השיר הזה גם לא נכתב לאחרונה בכלל. כלומר, הוא שיר כבר מלפני כמה שנים.
1: הפזמון שלו הוא ממבצע שומר החומות, כן?
0: וואו.
1: אני זוכר...
0: מה זה, ארבע שנים?
1: ארבע וחצי שנים. מאי 21, אפריל מאי 21. אני פשוט... זה כאילו נוגע, זה קטע, כי זה כאילו לא באמת קשור למלחמה, אבל... זה נולד, פשוט זה היה לחן שנשאר איתי, כי הוא היה נורא יפה בעיניי, הפזמון המתפתל הזה, מין מגדל בבל נבנה כזה, ואני זוכר, יש את הרגע הממש ספציפי הזה, שמכריזים על שם של מבצע, או מלחמה, ויש איזה תווך שהוא בין דקות לשעות, או יממה, שבה ברור שפשוט מישהו מציא את זה עכשיו.
0: כן.
1: מבינה?
0: העם כלבי, עם כלביה.
1: בדיוק, נכון, היה את הכלביה, היה את הרגע הזה.
0: אני עד לפני חודשיים לדעתי קראתי לזה ככה.
1: אוקיי, אני יודע שעוד שנייה התחנו את זה בחדשות, ואני אתרגל, וכולנו נתחיל להגיד... אבל יש את הרגל שכזה, סתם שם. ואז כשהגיע שומר החומות, זה ממש נגע בי, זה כאילו היה שם נורא נורא יפה בעיניי, וזה היה מין איך כל פעם לוקחים יופי ומשמידים אותו, כדי להפוך אותו לשם של מבצע. והלכנו סביב זה, ואז נשאר איתי שנים, ואז הוא פתאום קיבל מקום באלבום הזה. אבל הוא קצת מחוץ באיזשהו אופן, או מעל.
0: וזה המבצע שלך, יהלום שחור.
1: וואו, זה שם מדהים למבצע, ולצערי אני יכול לדמיין את זה נלקח בשנים הקרובות.
0: תעשה על זה טריידמרק.
1: לגמרי.
0: יש גם לייב סיישן של השיר הזה, נכון?
1: כן, כן.
0: סוג של לייב קליפ בסלון.
1: כן, כן, כן.
0: טוב, שימו אוזן אז אחרי ש... שימו עין אחרי שתשימו אוזן.
1: חד משמעית.
0: יפה.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: לוק. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו.
3: מברוק.
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
3: וואו.
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן. כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה.
6: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
8: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
10: עדיף.
9: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
11: 32 אחרונות
12: ותפסים, יש כוונות?
13: בטח, עשינו הכנות.
12: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו הווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
17: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
18: גימל. פרק גימל, וכאן גימל, אילה אשדוד, כאן איתנו באולפן. בחרת להוציא אלבום שהמרכז המוזיקלי שלו, נגיד, אולי, הוא די רוקיסטי אפילו טיפה, ויש בו משהו ש...
19: איזה ישראלי אבל? איזה אלבום ישראלי?
18: כן, האמת שהוא מאוד ישראלי, אבל כזה רוק ישראלי, בין אם ישן בין אם חדש, סובב את העולמות האלה, ובתקופה האחרונה זה לא בכך מה שעובד. כלומר, כאילו, אתה גם מפיק מוזיקלי, אז אני מרשה לעצמי להגיד, אתה עובד עם הרבה שמות קטנים גדולים, ועוד ניגע בזה גם אחר כך, אבל אין ספק שאתה יודע מה הולך עכשיו ומה שומעים ברדיו, כן. ומה מה כזה מתועל בטיק טוק, לא יודעת כאלה, והלכת פה על קו אחר, זה בא מהבטן או שזה מה שכזה התאים לך למילים האלה, לביקורת הזאת?
19: נראה לי אם הייתי הולך רק על מה שעובד, הייתי פשוט... מקים את נטפליקס או משהו.
18: יפה.
19: כאילו, מוזיקה זה סוף סוף...
18: אפרופו יומרנות.
19: לגמרי, בדיוק. זה סוף סוף המקום לעשות בו דברים, לא כדי שזה יעבוד או לא יעבוד. וגם אגב זה מצחיק, כי זה השיר שהכי הייתי כזה יוז, זה נראה לי השיר שהכי יעבוד. שמי, אני נראה לי, פשוט ממה שאני מבין משנים של עושים מוזיקה, נראה לי שאני משונה. כאילו, זה משהו שונה, ומבחינתי זה אלבום הכי נורמלי שלי, הכי קרוב למה...
18: מה זה נורמלי?
19: שאלה מדהימה, הכי קרוב לשפה שיש בעולם.
18: אוקיי. Okay.
19: שהיא לא רק פרטית שלי בתוך הראש. ועובדה, זה שיר באמת שהוא נכנס לפלייליסטים, והוא,
18: נכון.
19: הוא, יש לו איזה חיים, הוא... וזה קטע, כי אני כזה, וואו, פחדתי, לא הוצאתי כזה דבר אף פעם, זה היה לי נורא רגיל במרכאות, ואז כל פעם שמישהו, אני לא זוכר מי דיברתי, הייתי כזה, אני מפחד שזה שיר רגיל מדי, אני תוהה איך לייחד את זה, הייתה לי איזה שורה שם שלא הייתה לי. והיה כזה, אחי, זה שיר על היסוד הנעלם של המציאות. נראה לי שאתה סבבה.
18: כל טוב.
19: כן.
18: זהו, באתי לשאול אותך אם גם זה לא קצת מפחיד, ואני ארחיק קצת כזה מעבר לפן המוזיקלי, לעשות אלבום שיש בו המון המון ביקורת ומחאתיות מסוימת שלא תמיד כולם מתחברים אליה, אולי כזה קונטרוברסלי לדבר על זה במוזיקה.
19: יפה. את כאילו בעיניי באיזשהו אופן כמעט מדברת על רפלקציה.
18: כן.
19: אז וואלה, זה היה חשוב. כן, באמת זה נראה לי עשיתי את זה... שאני באמת עשיתי את זה כדי לשרוד עוד יום. אני לא יודע איך בגלל זה לא להישמע כמו כותרת משנה בכתבה, אבל אז במובן הזה נראה לי באמת הייתי צריך, זה היה טיפולי באיזושהי רמה, וחייבים to reflect כאילו כדי לטפל בעצמך.
18: ובאיזשהו מקום במובן הזה אתה קצת מערער על הרעיון של אלבום מוזיקלי כמוצר בידורי נטו.
19: לגמרי. בידור, כאילו... באמת, יש כל כך הרבה בידור כבר, כל כך הרבה בידור. זו שאלה מורכבת, כי מאוד גדלתי על ברכי אמריקה כמו כולנו, ואמריקה עושה שם, אמריקה המציאה את הבידור, כמו נכון. שאנחנו מכירים אותו, וגם היא רוקדת שם ריקוד מעניין, שיש הרבה אמנות אמריקאית שהיא מבדרת, והיא גם נורא עמוקה וגבוהה ויפה ורוחנית, ובישראל זה לא ממש קורה כרגע בעיניי, כאילו בידור באנטיטזה לעומק ויופי. יש איזה קסם שיש אלבומים שנופלים, אגב בעידן התוכן, דברים נורא יפים, יכולים ליפול לתהום הנשייה של האינטרנט האינסופי, ואז מדי פעם דברים זוכים ללכת לבד.
18: כן. טוב, בוא נספיק להאזין קצת לעוד יותר.
19: כן, שירים.
18: אלה יש דעות מתוך שושנה, בוא נשמע יחד עם דניאל יצחקי את דברים קשוחים מאוד.
19: יש.

0: טוב, דברים קשוחים מאוד.
1: חד משמעית, נכון?
0: אילה אשדוד, כאן גימל, פרק גימל. תקשיב, באלבום הזה יש המון המון שיתופי פעולה. בשיר הזה אתה עם דניאל יצחקי, בכלל אתה משתף פעולה עם שי בן צור ועם זיו שחר, שאצלנו הרבה, אגב.
1: כן, שאוט אאוט, הוא אומר לי, הוא עושה פה איזה סטפן עכשיו.
0: הוא מנגן פה הרבה, אנחנו אוהבים אותו.
1: אני הכי אוהב את זיו.
0: אולי דנון ודניאל תורג'מן וסלומה, שכבר ציינו אותה. איך אתה מגיע למצב שאתה עובד עם כל כך הרבה אנשים באלבום שהוא שלך?
1: זה מדהים, אני לא מרגיש ככה, אבל לאחרונה כשאני צריך לדבר על זה, זה נהיה לי נורא ברור שזה קשור לזה שאני מפיק. אז עבדתי הרבה זמן עם אנשים אחרים, ועבדתי הרבה זמן, הרי בעיניי מפיק טוב, מישהו לא רק ביטמייקר, אז העבודה שלו היא כאילו לבנות גשר בין האמן אל העולם. כאילו, כל אחד יכול לעשות משהו יפה עכשיו. שוב, המחשב עושה משהו יפה עכשיו. אז מפיק טוב, הוא מבין את האמן, מבין את סגולותיו, ויודע לבנות לו שער, זה לא רק לתכנת את הסינטים. אז אני מרגיש שהתמקצעתי בזה כמה שנים, וזה אפשר לי להיות טוב בלחלוק חדר עם אנשים. ואני חושב שאחרי איזה שנה של מלחמה, היה כבר מקבץ מתוך השירים האלה, ומשהו בי פשוט הרגיש, הרגשתי טוב, הרגשתי שבא לי שאנשים יבואו ולראות מה יקרה איתם, לא באיזה מחשבה שזה יהיה באלבום או whatever. יש לי כזה, בוא נשחק ונראה מה יקרה, ובאותם שבועיים, שלושה, נראה לי נולד השיר הזה עם דניאל, בואי אליי עם זיו, שנמצא באלבום, ושושנה עם אולי, שזה שירים לי, מז'ורים, כאילו כן. מטורף לי שזה קרה באותו רגע.
0: להכניס אחרים למוזיקה שאתה כותב ומלחין, בין אם זה איתם כזה, בין אם זה משהו שאתה, כמו שסיפרת עכשיו כזה, בא עוד קצת לפניהם, מרגיש אחר מלעבוד עם אחרים על השירים שלהם, או שכאילו כשאתה מפיק נניח, אז הם לפעמים מכניסים אותך לעולם שלהם, ואתה עכשיו מכניס לעולם שלך. זה אחר בפיל, ביצירה?
1: אני, כן, והגול שלי נראה לי, עכשיו שאת אומרת לי את זה, כי זה שאלותייך טובות נונסטופ.
0: כאילו כמעט את עובדת בזה.
1: וואו, ממש.
0: יפה.
1: הגול בעיניי הוא פשוט לעשות יופי ביחד, אז לשים את זה באלבום של מישהו ולתת לו להדהד. אבל מבחינתי, בגלל שזה אלבום שהוא כל כך על כמו שאת אמרת יפה, על החוץ, אז היה לי ממש טבעי להבין קולות שאינם אני. יש גם, אנחנו חיים בשנים של פרודוסר אלבומס, כל מיני די-ג'יי קאלד ומטרו בומין, וזה מאוד בהיפ-הופ.
0: קני ביטס.
1: קני ביטס, בארץ, יש כל מיני מיור. וזה כאילו מגניב. עכשיו, זה אלבום שהוא מאוד מאוד שלי, והוא מאוד סינגר סונגרייטר, שושנה. אבל יש בו, נראה לי, הוא מפלרטט עם המקור הזה. אני כן מרגיש שגם יש לי, סוף סוף נהיה לי עמוד שדרה מספיק חזק על מי אני, כדי שאני אוכל להכניס אנשים פנימה.
0: נייס.
1: אני חושב על קניה, אם מותר להגיד קניה. עדיין, אם זה לא...
0: הוא עשה שלום עם הרב פינטו, הכל בסדר.
1: עם הרב פינטו בול, סבבה. והוא בן אדם שקודם כל התחיל כמפיק גם כן, והוא יכל לעשות הכל בכל האלבומים שלו. הוא יכל להפיק אותם, הוא יכל לעשות את כל הוורסים ואת הפזמונים, גם יש לו חוש פופ מטורף. למה הוא הביא את כל האנשים האלה? למה כל אלבום שלו יש 40 מפיקים ו-40 אורחים, לפעמים בשיר אחד? ובעיניי זה נוגע למשהו של זיקוק של אנרגיה. כי אתה אינסופי כחיה, כנפש, אבל אתה גם מוגבל במשאביך כאדם. אני יודע שאם אני עושה את כל דברים, אני לא יודע מה הבאס עושה בתיבה 21 בשיר הזה.
0: נכון.
1: ואם יש בסיסט, אז הוא בא ומנגן את הבאס, אתה יכול להקשיב לו ברגע הזה ולהבין. ואחד הדברים שאנשים האלה אפשרו לי באופן מצחיק, זה שזה יהיה אלבום יותר שלי.
0: מעניין. למה? מאיזה בחינה?
1: כי הם באו והם נתנו את שלהם, וזה אפשר לי להתרכז, ולהיות כזה, מה אני נותן פה?
0: טוב, דיברת קצת על סלומה, בוא נשמע אתכם
1: חייבים.
0: יחד. האמת תוציא אותך לחופשי.
1: אמן.
2: האמת תוציא אותך לחופשי.

0: כאן ג' פרק ג' לילה אשדוד, כאן אצלנו באולפן. אתה חי בשנים האחרונות בשני כובעים, כמו שאמרנו, די דומיננטיים, כזה יוצר בעצמך וגם מפיק. איך המעבר בין שתי הספרות האלה מרגיש ביום-יום?
1: האלבום הראשון שלי קשה לי לדבר עליו, כי הוא באמת היה נהניתי לשחק במחשב, ויצא מזה צלילים. והשני כבר היה באיזו תודעה של אלבום, וזה כל השני נוצר באמת בתקופה של תנופה גדולה כמפיק. כאילו בסוף זה התחיל עם נונו. זה גם קרה בטעות, אני...
0: מה זאת אומרת? קרה בטעות?
1: היא פשוט באמת באה אליי והשמיע לי, למדנו ביחד בתיכון, ועבדנו על אלבום אחר שלה בכלל, אבא שלה נפטר, היא כתבה שירים מאוד נומי אהרון יגאל, מאוד לא נונויים. אז יום אחד היא באה והשמיע לי שיר מצחיק שהיא כתבה, וקראו לו בנים, ואמרתי לה, את מבינה שחייבים לעשות את זה. עשתה על זה קליפ מתי שבחאווה, הציע את זה, ונהיה נונו. וזאת בעצם התקופה שבה אני עושה גם את האלבום הזה, את ההיסטוריה הסודית. גם שם, השירים יצאו די בטבעיות, כאילו, גם היה שם הרבה כיף על התוכנה, אבל גם פתאום קצת גן סונגרייטרי, גם מאוד אהבתי כזה. אבל היה שם משהו, אני זוכר שהייתי, היה שם משהו מעולץ בלהוציא את זה. קצת הרגשתי, כאילו אני המפיק שמעמיד פנים, רגע שם כובע, אבל בפורים, כאילו, הרגשתי שזה פורימים כאלה, יוצא שיר או...
0: למה, בווייב של תסמונת אתה מתחזה קצת?
1: כן, לגמרי, תודה. זה מונח שעדיין, אני נראה לי, לא נכנס לי ללקסיקון, כי אני מפחד מכמה שאני מזדהה איתו. הוא מאוד רילייטבל ברגעים מסוימים בחייך.
0: נכון.
1: אבל כן, אני חושב שהרגשתי שכאילו, העולם אומר עליי, כן מטורף פה, והנה אני כאמן עוד לא בדיוק מצאתי את השפה, או מצאתי שפות שהיא כל כך, הן כל כך שפות, שהן עדיין לא, אף אחד אחר לא מדבר אותן עדיין.
0: מעניין.
1: ובאמת התחושה, אני זוכר, הוצאתי את האלבום ההוא ועשיתי השקה, והייתה תחושה, הייתי כזה, המנהל שלי אמר לי, אל תעשה שגר ושכח. אמרתי, לא, מה פתאום? ובפועל עשיתי, סבבה, הופעתי, ואולי...
0: אתה מרגיש שאיבדת מומנטום?
1: פנימי. אגב, הוא כן, הוא לא הלך לבד, ובמרכאות, וזה שונה כשזה לא קורה, אבל משהו בי... קצת הרגשתי שאני בסיפור של, כן, אני מפיק, זה סתם, זה גחמה, כאילו. אני לא יודע אם באמת אפשר להיות גם וגם. זאת אומרת, בסיפור הכולל אפשר להיות גם וגם, אבא שלי היה גם וגם, רבים וטובים, זה נהיה יותר ויותר אפשרי. אבל אם אתה עושה משהו, אתה חייב לעשות אותו. ותמיד אמרו, כל הסיפורים, זה מין, תמיד, אני זוכרת נומי מוציאה אבא שלה שנפטר, שם לה חיסכון בצד, וזה נהיה נונו, הכסף, כאילו. ראיתי אנשים כמו גון וחברים, רותם בחוב, אנשים שאני אוהב, אשכרה שמים הכל. עכשיו, והשאלה הייתה, האם זה סיפור, האם זה איזה מיתוס של התרבות המערבית של, רק ככה אני מפורסמים, חייבים לזרוק הכל. אבל באיזשהו אופן משהו בי אמר, יאללה, תעשה את זה. שים את כל ה... שמתי הכל, שמתי הכל לאלבום הזה, וגם שמתי את הלוז, באמת שמתי את הפרנסה ואת הקריירה העובדת שלי בצד. טפו טפו טפו, כן, תודה לאל, יש לי, אני בסדר. אבל באמת ראיתי איך אני אומר, יאללה, זה מה שאני עכשיו, לא מתחזה יותר. גם השירים אפשרו לעשות את זה, כן. ונראה לי זה עבד, הכישוף עבד. אבל אני ממש רואה שבאמת מה שהסיפורים אומרים וצודקים זה, אם אתה רוצה לעשות משהו, אתה חייב ללכת עד הסוף.
0: זה נראה גם שאתה מאוד נאמן לאמנות שלך ולמה שיוצא תחת ידך, נגיד את זה ככה, ובכל זאת אתה מג'נגל פה דברים שמצד אחד, שוב, לעשות את האמת הוצאי אותך לחופשי, ואז לעשות אלבום ליודית רביץ, ואז לעשות שיר לרן דנקר, ובסוף הג'ינגול הזה... כאילו, אתה מרגיש שלפעמים אתה צריך להתאים את עצמך למסגרת שהיא של מישהו אחר, וכזה לצקת את עצמך לתוך
1: כן,
0: הדבר.
1: כן, בטח, זה להיות מפיק. את יודעת, גם את עושה אמנים מספיק גדולים לרוב, יש להם, הם לא, הם מותג יותר כן. מאמן. זאת אומרת, יש להם צוות, ויש אידיאולוגיה, ואתוס, יש אתוס.
0: כן.
1: ואז כאילו, הם משנים לך את השיר קצת. היו כמה שירים שעשיתי שהתחילו כמשהו שנורא אהבתי, והפכו למשהו שפחות. ואז מדי פעם, נראה לי אמנות, זה אחת הפונקציה שלה, יכולה להזכיר כמה יש בנו. אתה יכול לשמוע אבית ארבנה ולהיזכר באני הכי גבוה שלך, ואז לשים טראביס סקוט אחרי זה בשפל ולרקוד את הקוף הכי בוסרי שלך.
0: כן. טוב, תקשיב, סליחה, אי אפשר לא לשאול על הייחוס שלך. אז אבא שלך, מי שלא חי פה על כדור הארץ, הוא יזהר אשדות. וגם אמא שלך, ילונה קמחי.
1: גם אמא שלך היא יזהר אשדות.
0: כן, ואתה נפו בייבי רציני, סתם, סליחה, לא רק, לא רק. ובתחילת הדרך שלך, אולי עד עכשיו, תגיד לי אתה, היה קצת איזשהו וייב של ליצור בצילו, אולי, טיפה?
1: וואלה, המזל שלי זה שלא. כאילו, מה שקרה לי עם נונו, אני לא יכול לאבד עדיין כמה אני אסיר תודה עליו. נראה לי גם היא, כמובן, אבל הצלחתי בזכות עצמי לגמרי. במקצוע, תראה, אפשר לומר, הוא קנה לך את המחשב הראשון, אפשר כאילו ללכת...
0: אבל פשוט כמו אבא, לא בהכרח כמו איזה רשתות.
1: בדיוק, הוא היה שם, תודה לאל, הוא היה אבא טוב, הוא עדיין. ואני מרגיש שהוא נתן לי מלא מלא מלא מקום, אף פעם לא קפה עליי ללמוד כלום, ואז זה בא, ואז אני כזה אפשר ללמוד גיטרה, ואז יום אחד מתחיל לשחק לו במחשב, בתוכנון. ואז הוא קונה לפטופ חדש, אז הוא מביא לי את הישן, ואני עושה שם שטויות. אז אני חושב שהשילוב הזה של זה שנתנו לי מקום, וזה שהוכחתי את עצמי לעצמי בשלב מוקדם, נתן לי איזה גושפנקה שאולי לא מובנת מלא.
0: ואתם גם, אתה ואבא שלך ממשיכים ליצור יחד, אפרופו האלבום של יהודית וגם יושי עכשיו, נכון?
1: נכון, עשינו אלבום ליושי שייצא בקרוב, אלבום נורא יפה.
0: מהמם.
1: כן.
0: זה משהו שהוא...
1: יואו, תדע דברים, אה? אני קולט.
0: בטח, נפחיד. נעשה את התזכירה שלי. יש מישהו מכם שיותר דומיננטי ביצירה הזאת?
1: לא, יש שם משהו ממש מאוזן.
0: סימביוזה כזאת?
1: ממש, באמת, מזל. שמי, יש רגעים קשים, יש לנו רגעים של טאקלים, שמיד נוגעים ב-27 שנות אילן יוחסין, כאילו, מטורפות, אבל... אבל בתכלס נראה לי שנינו כל כך תופסים אחד מהשני. נגיד עם יושי אני זוכר, אז הוא הגיע אלינו ושמיע כמה דמוים, והוא בא עם אחד שפשוט היה לו רעיון שזרק אותי מיד למשהו מאוד ברור, ותוך כמה שעות עמד שיר שהוא ייצא באלבום 90% כמו שהוא היה לפני, וזה ממש כמעט רק הפקה שלי במרכאות. בעיניי, שוב, בגלל שמפיק זה עבודה כל כך גאונית, רק הנוכחות של אבא שלי, היכולת שלו לשהות שם, ודווקא לקחת סטפ בק, היא הפקה עוד יותר גאונית ועמוקה. כאילו, סבבה, אז הייתי על התוכנה, אבל זה אלבום נורא מגוון, יש שם שירים שזה ממש הרבה יותר הוא והחזון שלו, ואני דווקא לקחתי סטפ בק. יצא מה, נראה לי, טפו טפו טפו, אני מאושר, יש לי מזל שאנחנו... אנחנו היינו ביחד. אני בדיוק רואה עכשיו, ואגב, אביתר, אמרתי קודם, אני רואה את שמואל בנאי, בנו הבכור, נראה לי. והוא מתחיל לעשות מוזיקה, יש לו עכשיו שיר באלבום של אחד בן בן, אגב, פרודוסר אלבום. אחד בן בן הוציא אלבום, וזה נגמר בשיר ששמואל כתב, נראה לי איתו. והלב פשוט נפתח מיד. עוד לא כתבתי לו, אני או אשלח לו את הרעיון הזה, או אכתוב לו, אבל הוא נראה לי עבר משהו דומה, נראה לי נתנו לו הרבה מקום, וזה נתן ללב שלו להיפתח, ואני בטוח שעוד 20 שנה אנחנו מדברים עליהם באותה נשימה.
0: ראיתי גם בפייסבוק, שאתם מחפשים אנשים להפיק אותם, כאילו לעבוד איתם, ודווקא לא כאלה ביג, אתה כאילו פשוט כתבתם משהו בסגנון כזה של שלחו לנו מוזיקה יפה, שירים יפים, וזה בחירה מעניינת ככה לקחת אנשים מהשטח, כאילו זה משהו שאתם פשוט רוצים, מה הצעד פה, אין לי אפילו...
1: אז הדבר הזה נולד, יש לנו מחשבה לעשות לייבל, כאילו אבא שלי תמיד סקרן, הוא לא ממש הפיק, רק מדי פעם מזדמנים בשנים האחרות, באיזשהו אופן אני קצת החזרתי אותו, כאילו עם היושי הזה, שזה מגניב, שאוט אאוט, אבא שלי. ומאוד בא לי, אגב, החבורה הזאת של גון ורותם וסלומה, אני בטוח שיש קולות פה שמשקפים איזה ישראל, סינתטית, לא מזויפת, סינתזה של כל מיני דברים שהיו סותרים, כי אנחנו רואים, פתאום היסמין מועלם או דיינס, שהיה לפני כמה שנים זר, וואו, היא גם איפסטרית, אבל גם היא דתייה, זה נהיה יותר ויותר נפות. אז עכשיו זה קצת, יש כל מיני קריקטורות של זה, אבל אני באמת חושב שאנחנו בעידן האיחוד. ובמובן הזה אני הייתי נורא סקרן לראות מי, מה אני לא מכיר, תביאו לי איזה כאילו, איזה דוס שמאלן. תמיד זה ככה, מישהו מגיע מאחר עוד סתירה ומשהו נהיה שלם יותר. שם אני נהיה משיחי, את מבינה.
0: יפה.
1: כן.
0: בלוקי, לוקי משיחי.
1: ממש בלוקי.
0: טוב, מה, עשינו שאוטות להורים, ואנחנו חייבים, חייבים לשמוע את השיר הבא, שזה בשביל אימא. הערה מאוחרת.
1: כן, זה מעברון בעצם.
0: זה מעברון. גם, אגב, יש לך כמה מעברונים באלבום הזה, שזו בחירה מעניינת. זה משהו שכן קורה הרבה פעמים בחול, או בכזה אלבומי קונספט, אפרופו קניה, זה כזה דונדה צ'אנט וייבס.
1: וואו, לגמרי, שאתה עוד דונדה צ'אנט.
0: ממש, אז מה...
1: אני ממש אוהב את התחושה הזאת שאתה יכול לעשות פליי, וזה לא רק מתחיל בית, נגמר בפזמון שלישי. כאילו, אתה יוצא לאיזה מסע, ואתה לא יודע מה יקרה. וזה הכל חלקים מהמסע.
0: אתה מעדיף את המונח חיבורים ולא מעברונים?
1: וואלה, אני אולי אינטרלוד.
0: אינטרלוד.
1: אינטרלוד.
0: טוב, הערה מאוחרת בשביל אימא.
1: גו.

0: אם היית צריך לתאר את אילאי שלפני שושנה ואילאי שאחריו, גם ברמה של היצירה וגם ברמה של אחרי ההוצאה.
1: בדרך כלל להגיד את המילה הזאת בלי כל מיני קונוטציות, אבל זה היה מעבר לגבר. היה מעבר, או יותר נכון לומר, יציאה מנערות.
0: אוקיי, למה?
1: זה אובדן של תמימות כלשהי, שתמיד אפשר להחזיר, כן, אני מאמין שהילד הוא נצח, שאפשר לפגוש תמיד בתוכך, אבל המלחמה הזאת קטלה חלקים בנפש של כולנו, אבל היופי בקטילות כאלה זה שהן מבגרות, זאת אומרת, חושב שאני ישראלי יותר, שזה גם עול ומתנה בו זמנית, כמו כל זהות.
0: אתה מרגיש קצת אולי רקנות או איזשהו רעב דווקא לדבר הבא?
1: יש הרי שיר באלבום עוד, והפזמון הוא, השיר שמה ששמענו עכשיו זה המשך שלו, והפזמון הוא בכל זאת בא לי עוד. והוא שיר על הגן הרוצה. האדם הוא חיה הרוצה. נראה לי שאין אמן שלא רוצה עוד, ונראה לי שאני יכול להסתכל על קהלים ולהרגיש ככה כל החיים. ובאמת, כמובן, בטלפון עם חברים של אחרי הפעה, כולם כזה, כן, ככה זה.
0: בטח.
1: ואני בדיוק באמצע הזאת בין, איך אמרת, רקנות לבין מחפש את הדבר הבא. כי אני לא רוצה, אני רוצה רגע לשהות עם הרצון. להיות כזה, מה עם הרצון? הוא באמת, הרי זה גן. את תהיה רעבה שוב אחר כך. את תהיה יפה שוב אחר כך. את כאילו, תימשכי למישהו אחר אחר כך. ככה זה. ואנחנו נבהלים מזה, אנחנו כל הזמן חושבים, אוקיי, כן סנדוויץ', כן שנץ, כן כאילו כן. חלום רטוב, whatever.
0: כן.
1: אבל מכחישים את זה שהרצון הוא חלק. אז אני עכשיו במין, מה אם הרקנות יהיה דבר הבא? ומשהו בללכת להופיע עם זה ולפגוש עם זה את הקהל, היה לי בדיוק טלפון עם סלומה אתמול.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: לנוסעים לים המלח.
2: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
5: עדיף, עדיף, עדיף.
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
4: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
6: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלון ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: 32 אחרונות
8: ותפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, ספרד נגד אוסטריה, פורטוגל נגד קרואטיה ושוויץ נגד אלג'יריה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה, ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה, ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מפגינים הדרושים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר חסמו לזמן קצר את נתיבי איילון. בכיכר החטופים מתכנסים כעת אלפים. זעם בימין על הוראת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חיל האוויר חיסל מחבל חיזבאללה שיצא מפיר של מנהרה ברכס עלי טהר בדרום לבנון. התחזית בלי שינוי של ממש.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. היום מציינים 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. מפגינים הדורשים להקים ועדת חקירה ממלכתית חסמו לזמן קצר את נתיבי איילון צפונה. המשטרה פינתה אותם ועצרה 8 חשודים בהפרת הסדר. אופרי ביבס לוי, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, גיסתה של שירי ודודתם של כפיר ואריאל שנחטפו ונרצחו בשבי, האשימה בטקס של ארגון משמרת 101 שראש הממשלה נתניהו והשרים מפעילים טרור פסיכולוגי נגד האזרחים.
15: אמירות של ראש הממשלה ושרים, כפי שנשמעו גם בשבוע האחרון, אינן רק אמירות מקוממות. הן טרור פסיכולוגי מהסוג הגרוע ביותר. לא עוד סרטון של ארגון טרור שכוונותיו ברורות ומוצרות, אלא פגיעה שמגיעה דווקא ממי שמתוקף תפקידם אמורים לפעול לטובתי, לטובת משפחתי ולטובת אזרחי המדינה כולם.
13: בכיכר החטופים בתל אביב התכנסו אלפים לעצרת הסיום של יום האלף. במהלך העצרת ישונה שם הכיכר לכיכר הזיכרון. בגליל נשמעו לפני זמן קצר אזעקות באביבים ובירעון, אך התברר כי מדובר בהתרעת שווא. בלבנון מדווחים כי כתב"ם ישראלי תקף באזור נבטיה. לפי שעה אין עוד פרטים. קודם לכן חיסל חיל האוויר מחבל חיזבאללה שיצא מפיר של מנהרה ברכס עלי טהר. התקרית הייתה בשטח שבו פועלים כוחות צהל, ובצבא אומרים כי נשקף מהמחבל איום מיידי על הכוחות. בימין זועמים על החלטת בגץ שיש לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה בכנסת. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, אחד מחברי הקואליציה שתיעדו את הצבעתם למיכאל רבלו, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מערכת המשפט איבדה כל גבול והפכה רודנית.
16: יש לנו מערכת שעריצה, שחושבת שהכל מותר לה, אין עליה שום מגבלות, לא של דין, לא של חוק, לא של רשויות אחרות. מחר גם יפסלו את הבחירות לכנסת, כי המסה תהיה גדולה מדי לצעם מישהו, כי התוצאות לא יהיו כמו שהם רוצים.
13: חבר הכנסת אריאל קלנר אמר את הדברים למזל מועלם ולישי שנרב.
17: כאן תחזית.
11: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: התחזית מחר בלי שינוי של ממש.

0: לחשמל, התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: אתם על כאן ג'מל, הבית של המוזיקה הישראלית. ג'מל. עכשיו, עצמאי בג'מל עם יואב יפת.

שלום, ערב טוב לכם, מאזיני ומאזינות כאן ג' אין לי שום רצון לבלבל אתכם חלילה. אתם צודקים וצודקות, זה coming home, הנעימה הקודמת של התוכנית, הקטע שפתח אותה במשך הרבה זמן, למעשה מ-7 באוקטובר, והיום 1,000 ימים ל-7 באוקטובר, ואני יודע שחזרתי לאווירה יותר חגיגית ושמחה עם הקטע היפהפה של רומנו שנקרא מניה, שבחרתי להחליף את הקטע הזה אחרי שחשבתי שנגמרה המלחמה, כשחזר רן גבילי זיכרונו לברכה חטוף החלל האחרון מעזה. אבל מאז קרו כל כך הרבה דברים, וגם כל כך הרבה דברים לא קרו, דברים שהיו חייבים לקרות. ווואלה, אני רוצה לחזור למלנכוליה העדינה והרכה במנגינה הזאת, ב-Coming Home. אז אני מקווה שתבינו. בכל מקרה, שעתיים של עצמאי בגימל, אינדי ישראלי חדש, מתחילות עכשיו.

ווואלה, כן, לא נגמרה המלחמה. אז אין מה לחזור לה. שגרה. אבל זאת השגרה. אבל איזה כיף שבשגרה יש גם מוזיקה, והרבה. ישראלית, טובה, מגוונת. ואני שמח לפתוח עם אחד השירים היפים ששמעתי לאחרונה. קוראים לו הקולות ששמעתי בסיני. וזה סינגל ראשון מתוך אלבום שיקרא זלדה רייב. פרויקט חדש של גון בן ארי, סלומה ומקלת זולת. בהפקה משותפת עם אילי אשדות, והם מציעים לחנים חדשים ופרשנות חדשה, פרשנות אלקטרונית, חיה, עכשווית ולא צפויה לשירים של המשוררת הנפלאה, זלדה. אגב, אני פשוט קורא מהטקסט שנשלח עם השיר, והוא באמת מסכם את הכל. אז זלדה היא במובנים רבים אומנית הפופ האמוני הראשונה בישראל, כבת דודתו של הרבי מלובביץ', היא הצליחה להבריח שיח על הנשגב אל תוך החילוניות של התרבות הישראלית. זלדה רייב הוא ניסיון להחזיר את הטקסטים המחשפים של זלדה ישר לרחבת הרייב, רחבת הריקודים, איך שתרצו. אז הקולות ששמעתי בסיני, שוק חשמל שבא לעורר את הנפש, לשוב אל המקור. גון בן ארי, מקהלת זולת, שסלומה, שמובילה את השיר, היא חלק נכבד ממנה. עצמאי בגימל, האזנה נעימה.

מהמם. איזה יופי. הקולות ששמעתי בסיני, אלבום בדרך שיקרא זלדה רייב. סלומה, גון בן ארי ומקהלת זולת. סלומה. למה סלומה? סליחה, סלומה. עצמאי בג' אנחנו ממשיכים עם שיר חדש, סינגל ראשון מתוך אלבום חדש לטריו, שנקרא רסקו. עדן עטיה, גיא וייסמן ואיתי חמודי ממשיכים לעשות את מה שהם עושים מעולה. שירים שיש בהם פסיכדליה וגראז' וסרף רוק. החברים יצרו את האלבום החדש ביחד עם המפיק המוזיקלי בן אבגי, שהביא את הזווית שלו. אז הנה, In Spring, רסקו, בדרך לאלבום חדש שרובו באנגלית דווקא. אתם ואתן על עצמאי בגימל. מוזיקה ישראלית לנחמה.

In spring, אלה רסקו, שלישייה. משלישייה לצמד, קוראים להם אידיוט, עם סימן קריאה. והם אורי רוסו, השותף ליצירה והמפיק המוזיקלי והגיטריסט, שחי עם נוגה ארז ואיתמר לפשטיין, על התופים ועוד הרבה דברים. אז הם ביחד טיפחו ויצרו את אידיוט. וזה כבר אלבום שני של השניים, האמנה החברתית היה הראשון, ולאלבום החדש יקראו הזיות של מטייל בודד. ואידיוט משלבים רוק'נ'רול, היפ-הופ ופופ, ומאוד מתכתבים ממה שקורה בסאונד הבינלאומי, מה שקורה בעולם. אז הנה כדורים. אידיוט, 7 ביולי, יום שלישי הקרוב הם בברבי. חפשו אותם, זה כיף. כדורים.

כדורים של אידיוט. עצמאי בגימל, כאן גימל, אינדי ישראלי חדש, נעים לי להכיר לעצמי ונעים לי להכיר גם לכם את נוגה בנאי, בת 31 מירושלים, הבת של מאיר בנאי, זיכרונו לברכה, והיא חוגגת חמישה שירים ראשונים, איפי ראשון, לזמרת והמלחינה נוגה בנאי, והיא כותבת, לא תמיד אפשר להגיד הכל, במוזיקה מסתבר שאפשר. זה התחיל בכתיבה שוטפת במחברות, המשיך לפסנתר, התגבש דרך הלחנת ג'יבריש ומשם קיבל צורה של שירים. היום אני מוציאה חמישה מהם. בימים האלה. שירים שמספרים מה שלא הצלחתי לומר. ועוד היא מוסיפה שלהיות בת למשפחת בנאי זה כמו 10 טון זהב. זו ברכה שמגיעה עם משקל. לא בוערת בקריירה מוזיקלית, בוער בי הרצון לביטוי לא מצונזר, לחנות, לפגיעות, לתנועה. נעים מאוד להכיר, נוגה בנאי.

מילים. איזה יופי, נוגה בנאי. ההפקה המוזיקלית בשיר הזה של דודו טסה, את השיר הבא שנשמע, הפיקו בן הדוד של נוגה, אביתר, יחד עם תמיר מוסקט. שני שירים נוספים, באלבום הפיק בן הדוד האחר, שמואל בנאי. איזו משפחה. אז הנה החוצה מתוך אלבום הבכורה, האיפי הבכורה, חמשת השירים הראשונים של נוגה בנאי.

נוגה בנאי, החוצה. בהצלחה רבה. אנחנו עצמאי בגימל ממשיכים עם רעש לבן, להקת רוק ישראלית צעירה, שהקימו שלושה. עומרי שליסל, ים גולדשטיין ויהל יאלי גזית, זכרו לברכה. שלושתם הגיעו למרכז מהצפון, וסרן יהל גזית יאלי נפל בקרב בעזה. זה היה בשג'אייה, והאלבום שהם תכננו להוציא היה כמעט מוכן, והחברים הוציאו אותו. ועכשיו הם בדרך לאלבום שני, קוראים לו ניצן, לשיר הראשון מתוכו, והחברים מארחים כאן את דניאלה ספקטור, שיר שמספר על ניצן שלא הספיק לפרוח, ולכן גם לא יקמול. רעש לבן, דניאלה ספקטור.

ניצן, רעש לבן יחד עם דניאל אספקטור, עצמאי בג' לפני שנצא להפסקה, עוד שיר אחד, וגם הוא מאוד מאוד יפה ומיוחד, והוא שייך לרחל ירון, זמרת, יוצרת, גיטריסטית, שהוציאה ב-2019 אלבום בכורה מאוד יפה בשם פעם ביום, ולקחה הפסקה, כמה שנים של התכנסות, חיפוש, דיוק, כמו שהיא כותבת בצל הקורונה והמלחמה, ועכשיו היא חוזרת עם שיר ראשון בשם יש לך מקום. זה שיר ראשון לקראת אלבום חדש, יהיו בו 5 שירים שכל אחד מהם מוקדש לאדם קרוב אחר בחיים שלה, של רחל, רחל ירון. והנה הראשון, זה נקרא יש לך מקום. בהצלחה, אחרי השיר, הפסקה, ואז נחזור לחלק השני של השעה הראשונה של עצמאי בגימל. יש לך מקום, רחל ירון.

0: עדיף.
1: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
3: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
3: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: זוגלובק! כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, עצמאי בגימל עם יואב יפת. כאן גימל.
9: זה נכון, איזה כיף שחזרתם. אני שמח להציג את השיר הבא ואת האיש שעושה אותו, ובכלל יש משהו מאוד יפה בעיניי בזה שאנשים שהם לא מוזיקאים במקצועם, בהווייתם, ואולי בעצם כן, אבל בטח לא במקצועם ולא נמצאים בתעשייה של המוזיקה, שהם מחליטים לנסות את מה שהם רצו לעשות כל החיים ולהיות מוזיקאים, והולכים על זה, וזה יפה. אז הנה אחד כזה, קוראים לו יניב לוי, והוא מוזיקאי ושחקן, שחקן ומוזיקאי, וזה שיר שני שלו לקראת איפי ראשון. קוראים לשיר הנה היא באה, וכל אחד יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה, וזה מה שיפה במוזיקה. יניב לוי, בהצלחה.

הנה היא באה. תחילת הדרך של יניב לוי, שכתב והלחין אלון פרימן. הפיק מוזיקלית ועוד שחקנית שיוצאת לדרך מוזיקלית, זאת איילת רובינסון. והיא הוציאה שיר אחד שהשמעתי לכם, קוראים לו אלף אנשים כמוני. והיא כותבת, מתישהו אהבתי מישהי מספיק כדי להגיד לה לא לחזור. בשביל זה הייתי צריכה להתפרק, להתחנן, לקחת כדורים. לישון אצל חברים כי פחדתי להשתגע. להחליף כדורים ולכתוב שירים, כדי להבין שהסתיו זה החבר הכי טוב שלי. סתיו, איילת רובינסון, סינגל שני לקראת אלבום בכורה, ההפקה המוזיקלית של קובי ויטמן.

איילת רובינסון, סתיו, עצמאי בג' אנחנו למשהו אחר, הסקסופוניסט, המלחין והיוצר הבינלאומי דניאל זמיר, משחררת ימלוך, שיר שנולד מתוך יצירה מוזיקלית שדניאל זמיר הלחין עבור פסקול סדרת הטלוויזיה התנתקות, והטקסט הוא מתוך תפילה, תפילת מוסף לשבת, ומי ששר את ימלוך יחד עם דניאל זמיר הוא ברי סחרוף, וזה יפה מאוד. שיר שמביא מסר של גאולה, נחמה והתחדשות.

אמן. דניאל זמיר, ברי סחרוף, ימלוך. עצמאי בגימל, אנחנו לקראת סיום התוכנית. הנה מבט אחר לחלוטין, אולי הפוך, ביחסים שבין אדם לאלוהיו. איילה אשרוב, שהיא תל אביבית, בת להורים שחקני תיאטרון הבימה, מישה אשרוב ודליה פרידלנד. כותבת שירים ומוזיקה מגיל 16 ומחוברת לשפה העברית. גילוי נאות, היא גם עורכת ומגישה מוזיקה בכאן כל המוזיקה, כותבת ומלחינה לתזמורות, מופיעה בארץ ובעולם, והיא מוציאה אלבום חדש בשם בזמן הזה, וכולו טקסטים שכתב יהושע סובול. בתחילת הקורונה הם התחילו ליצור יחד, ואיילה אשרוב מספרת, הרוח הדרמטית, העוצמות הרגשיות והאמירה שהיא לא תמיד נוחה לשמיעה, לבליעה או מקובלת על כולם, שהייתי רוצה להגיד אותה בעצמי ולא תמיד יש לי האומץ, אני מאמינה שאלה הן חלק מהסיבות שבגללן מצאתי עניין כמלחינה בכתבים של יהושע סובול. הנה מתוך בזמן הזה, האלבום החדש המשותף לשניהם, אל מלא, איילה אשרוב.

0: אל מלא, איילה, השאוב. אנחנו מסיימים, אני מסיים, איתכם, ביחד, את השעה הראשונה של עצמאי בג' בשעה הבאה, מוזיקה חדשה, ישראלית, אינדי, מקומי, ברצף, דברים שאהבתי להשמיע לכם, ומאוד בא לי שתקשיבו להם שוב, אז זה בשעה הבאה. נסיים עם משהו שיצא כבר לפני כמה חודשים, והשמעתי לכם קטעים ממנו, זה אלבום האחרון של הבסיסט, המוזיקאי, יונתן לב, אלבום בשם Farewell Metro Boy, שהולחן רובו ככולו יחד עם ניתאי הרשקוביץ. אני יואב יפת, אתם על עצמאי בג'ימל, תודה שהזנתם. גם בחמישי הבא, בין 8-10 בערב, בכאן ג'ימל. לילה טוב.
1: השעה בחסות יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90 בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף.
5: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: נהייתי סופר סטאר.
8: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
9: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
12: פי! מברוק!
10: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
12: וואו!
10: כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
14: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? ב-10 ספרד פוגשת את אוסטריה. ב-2 פורטוגל נגד קרואטיה. ומחר ב-6 בבוקר שוויץ נגד אלג'יריה. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בכיכר החטופים בתל אביב משתתפים אלפים בעצרת לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בעזה מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפת צהל. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שחמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון. חשש כבד בליכוד שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש למיכאל רבלו. התחזית בלי שינוי.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. בכיכר החטופים בתל אביב משתתפים אלפים בעצרת לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני אשל נפלה במוצב נחל עוז, אמר בעצרת כי מאז הטבח המשפחות מבקשות רק אמת, צדק ותיקון. להבין כיצד קרה המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. אשל הוסיף כי בזמן שהמשפחות מחפשות תשובות, יש מי שמנסים למחוק את הכתם, לשכתב את הסיפור ולטשטש את האחריות. בעזה מדווחים כי שני בני אדם נהרגו בתקיפת צהל הערב ברצועת החוף של חאן יונס. על פי הדיווחים, מאהל עקורים הותקף מהאוויר, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שלפיה חמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון במקום לפרקו. גורם מצרי המעורה בפרטים מסר לכתבנו רועי קייס כי בקהיר מנסים להפעיל לחץ על ראשי חמאס השוהים בעיר לקבל את הפשרה כדי להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ. לדברי הגורם, חמאס אינו מראה להתעתה סימני התגמשות ומנסה למשוך זמן. חשש כבד בליכוד שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש של 61 חברי כנסת לבחירתו מחדש של עורך הדין מיכאל רבלו. בגץ הורה אחר הצהריים לקיים בחירות חוזרות לתפקיד בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה הקודמת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד לא מעוניינים להביא למשבר חוקתי ומנגד לא רוצים להיראות כמי שמצייתים לבגץ בכל מחיר. הפתרון המסתמן הוא שבליכוד יבקשו מעורך הדין רבלו להודיע שהוא אינו מוכן להיכנס לתפקיד כעת לנוכח פסיקת בגץ.
6: כאן תחזית.
14: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יעלו לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט מידות החום בעיקר בהרים. אורחי החדשות יותם ברזני ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות?
18: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
19: ג'
20: עכשיו, עצמאי בג'

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
2: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: הבדוק.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הקנון באתר. אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק. גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: עכשיו, עצמאי בגימל.
7: עצמאי בגימל.
6: כאן גימל.

די. אין חזק, אין חלש, ומשהו מחרחר. אין גבוהים, אין נמוכים, יש רק מיד בלסתושר.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן ג' מיד חוזרים
3: לילה.
4: חופשת קיץ מטורפת מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה כוכבית 9995
5: מבצע בהפתעה בגול כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים בחנויות ובאתר רק עד יום שבת בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים גולף על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף, עדיף, עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
5: מבצע בהפתעה בגול כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים בחנויות ובאתר רק עד יום שבת בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים גולף על הפריטים המשתתפים כפוף לתנאי המבצע

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיכר החטופים בתל אביב השתתפו אלפים בעצרת לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. בעזה מדווחים כי 2 בני אדם נהרגו בתקיפת צהל. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שחמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון. חשש כבד בליכוד שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש למיכאל רבלו. התחזית בלי שינוי.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. בכיכר החטופים בתל אביב השתתפו אלפים בעצרת לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני נפלה במוצב נחל עוז, אמר בעצרת כי מאז הטבח המשפחות מבקשות רק אמת, צדק ותיקון, להבין כיצד קרה המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. אשל הוסיף כי בזמן שהמשפחות מחפשות תשובות, יש מי שמנסים למחוק את הכתם, לשכתב את הסיפור ולטשטש את האחריות. בעזה מדווחים כי 2 בני אדם נהרגו בתקיפת צהל הערב ברצועת החוף של חאן יונס. על פי הדיווחים, מאהל עקורים הותקף מהאוויר. בתוך כך, מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שלפי החמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון במקום לפרקו. גורם מצרי המעורה בפרטים מסר לכתבנו רועי קייס כי בקהיר מנסים להפעיל לחץ על ראשי חמאס השוהים בעיר לקבל את הפשרה כדי להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ. לדברי הגורם, חמאס אינו מראה לעת עתה סימני התגמשות ומנסה למשוך זמן. חשש כבד בליכוד שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש של 61 חברי כנסת לבחירתו מחדש של עורך הדין מיכאל רבלו. בג"ץ הורה אחר הצהריים לקיים בחירות חוזרות לתפקיד בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה הקודמת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד לא מעוניינים להביא למשבר חוקתי, ומנגד לא רוצים להיראות כמי שמצייתים לבג"ץ בכל מחיר. הפתרון המסתמן הוא שבליכוד יבקשו מרבלו להודיע שהוא אינו מוכן להיכנס לתפקיד כעת לנוכח פסיקת בג"ץ. מונדיאל 26 בלוס אנג'לס יצא לדרך המשחק בין ספרד לאוסטריה בקרב על הכרטיס לשמינית הגמר. ב2 בלילה תחל ההתמודדות בין פורטוגל לקרואטיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט מידות החום, בעיקר בערים. עורך החדשות יותם ברזני, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
7: מחסני השוק,
6: בבבדוק.
4: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן גימל. מיד חוזרים.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור... עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב69.90 שקלים. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף. על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות. לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ג'

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר, רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שחמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון. חמאס אינו מראה לעת עתה סימני התגמשות. בכיכר החטופים בתל אביב השתתפו אלפים בעצרת לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. שגריר ירדן בישראל מסיים רשמית את תפקידו. במונדיאל, תוצאת המחצית במשחק בין ספרד לאוסטריה, 1-0 לספרד. התחזית, בלי שינוי.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן איציק ברום, השעה 11. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שלפי החמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון במקור לפרקו. גורם מצרי המעורה בפרטים מסר לכתבנו רועי קייס כי בקהיר מנסים להפעיל לחץ על ראשי חמאס השוהים בעיר לקבל את הפשרה כדי להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ. לדברי הגורם, חמאס אינו מראה לעת עתה סימני התגמשות ומנסה למשוך זמן. בכיכר החטופים בתל אביב השתתפו אלפים בעצרת לציון 1,000 ימים לטבח 7 באוקטובר. אייל אשל, שביתו התצפיתנית רוני, נפלה במוצב נחל עוז, אמר בעצרת כי מאז הטבח המשפחות מבקשות רק אמת, צדק ותיקון. להבין כיצד קרה המחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. אשל הוסיף כי בזמן שהמשפחות מחפשות תשובות, יש מי שמנסים למחוק את הכתם, לשכתב את הסיפור ולטשטש את האחריות. שגריר ירדן בישראל, רסן אל-מג'לי, מסיים את רשמית את תפקידו. בירדן פורסם היום צו מלכותי שאושר בממשלה, המעביר את אל-מג'לי בחזרה למשרד החוץ ברמת עמון, החל מאמצע החודש. השגריר הירדני, שמונה לתפקידו לפני כ-8 שנים, עזב את ישראל בנובמבר 2023, במחאה על המלחמה בעזה, ומאז לא שב. כתבנו רועי קייס וקשבנו גיא מעיין מוסרים, כי מאז גם שגריר ישראל בירדן, רוגל רחמן, שואה בארץ, לאחר שירדן החליטה שלא לאפשר את שובו לרבת עמון. מונדיאל 26. בלוס אנג'לס מתקיים כעת המשחק בין ספרד לאוסטריה בקרב על כרטיס לשמינית הגמר. תוצאת המחצית 1-0 לספרד. בשתיים בלילה תחל ההתמודדות בין פורטוגל לקרואטיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו כאן תחזית.
3: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. בשבת ירדו מעט מידות החום, בעיקר בערים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש עושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: מבצע בהפתעה בגולף, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: בדיוק בזמן לשריקת הפתיחה, סלון גולדן בריד של אמריקן קומפורט שבמבצע רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

0: את יודעת מה? זה דווקא רעיון לא רע שליווית אותי לתחנה.
1: אני פשוט אוהבת רכבות.
0: אני יודע. לא, באמת, כל הסיגריות שהבאת לי והעיתונים, כל זה, זה באמת יפה.
1: אני לא ממש מקורית, זה נכון. אתה יודע שאנחנו נפרדים היום בפעם הראשונה.
0: כן, אבל זה לא להרבה זמן, ואחרי הכל אני נוסע רק ל-15 יום.
1: אבל כמה שעות יש ב-15 יום?

0: הכנתי ממך.
1: מיד חוזרים.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: אמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות. קולקציה חדשה באמינח. 50% הנחה על מגוון מיטות מעוצבות ברכישת מזרן זוגי.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שחמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון. גופתו של מנהיג איראן עלי חמינאי שחוסל בפברואר ובא לטהרן לקראת טקסי ההלוויה. חשש בליכוד שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש לבחירתו מחדש של אורדין אבליו. במונדיאל ספרד עולה לשמינית הגמר לאחר שניצחה את אוסטריה.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום, עכשיו חצות. מצרים מנסה להעלות מחדש את ההצעה שלפי החמאס ימסור לה את נשקו כפיקדון במקום לפרקו. גורם מצרי המעורה בפרטים מסר לכתבנו רועי קייס כי בקהיר מנסים להפעיל לחץ על ראשי חמאס השוהים בעיר לקבל את הפשרה כדי להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ. לדברי הגורם, חמאס אינו מראה לעת עתה סימני התגמשות, הוא מנסה למשוך זמן. גופתו של מנהיג איראן, עלי חמינאי, שחוסל בפברואר במתקפת הפתיחה של ארצות הברית וישראל, הובא הערב לטקס פרידה ציבורי ליד חוסיינת האימאם חומייני בטהרן. בסוכנות הידיעות פרס טיווי פרסמו תיעוד מהגעת הארון לאירוע. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טקסי ההלוויה הרשמיים יחלו בשבת וטקס הקרורה הסופי צפוי להתקיים במשהד בסוף השבוע הבא. בכירים בממשל האמריקני חששו כי ישראל תכננה להתנקש בחיי שני מנהיגים איראניים בכירים במהלך שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. על פי הדיווח בניו יורק טיימס, החשש היה כי התנקשות במנהיגים, שר החוץ הרגשי ויושב ראש הפרלמנט קליבאף, תביא לקריסת המסע ומתן. בעקבות כך, ביקשה ארצות הברית ממדינות באזור להעביר עזרה לאיראן מפני האיום. ידיעה שהעביר כשבנו, רם ברנדס. חשש כבד בליכוד שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש של 61 חברי כנסת לבחירתו מחדש של עורך דין מיכאל רבליו. בג"ץ הורה אחר הצהריים לקיים בחירות חוזרות לתפקיד בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה הקודמת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד לא מעוניינים להביא למשבר חוקתי, ומנגד לא רוצים להיראות כמי שמצייתים לבג"ץ בכל מחיר. הפתרון המסתמן הוא שבליכוד יבקשו מרבליו להודיע שהוא אינו מוכן להיכנס לתפקיד כעת לנוכח פסיקת בג"ץ. מונדיאל 2026. בלוס אנג'לס ספרד עלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה את אוסטריה 3-0. בשתיים בלילה תחל ההתמודדות בין פורטוגל לקרואטיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. בשבת ירדו מעט מידות החום, בעיקר בערים. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בחלל הזה יש כוונה, לא תבין אותה תמיד. אין שלא נגמר ומתחיל חדש לעולם ועד. הכיוון ברור, רק רואים חלש היום.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום, השעה אחת. בכירים בממשל האמריקני חששו כי ישראל תכננה להתנקש בחיי שני מנהיגים איראניים בכירים במהלך שיחות המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. על פי הדיווח בניו יורק טיימס, החשש היה כי התנקשות במנהיגים, שר החוץ הרקצ'י ויושב ראש הפרלמנט קליבאף, תביא לקריסת המסע ומתן. בעקבות כך, ביקשה ארצות הברית ממדינות באזור להעביר עזרה לאיראן מפני האיום, ידיעה שהעביר קשבנו, רם ברנדס. גופתו של מנהיג איראן אלי חמינאי שחוסל בפברואר במתקפת הפתיחה של ארצות הברית וישראל ובערב לטקס פרידה ציבורי ליד חוסיינת האימאם חומייני בטהרן. בסוכנות הידיעות פרס טיווי פרסמו תיעוד מהגעת הארון לאירוע. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טקסי ההלוויה הרשמיים יחלו בשבת וטקס הקבורה הסופי צפוי להתקיים במשד בסוף השבוע הבא. מונדיאל 2026, לפני כשעה עלתה ספרד לשמינית הגמר לאחר שניצחה את אוסטריה 3-0. בשתיים בלילה תחל ההתמודדות בין פורטוגל לקרואטיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט מידות החום, בעיקר בערים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום, השעה 2. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפה ישראלית באזור העיירה סדיקין שבמרחב צור, בדרום המדינה. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. המתיחות הגוברת בין ישראל לטורקיה. שר החוץ הטורקי, חקן פידן, אמר כי עם ישראל הפך לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. בראיון לרשת CNN הטורקית, קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות לדברים וכינה אותם הסתה קלאסית לרצח עם. השר סער השווה את הטענות לשפתם של משטרים רצחניים בהיסטוריה וקרא למדינות המערב ולחברות בנאטו לגנות את הדברים. גופתו של מנהיג איראן, עלי חמינאי, שחוסל בפברואר במתקפת הפתיחה של ארצות הברית וישראל, הובאה הערב לטקס פרידה ציבורי ליד חוסיינת האימאם חומייני בטהרן. בסוכנות הידיעות פרס טיווי פרסמו תיעוד מהגעת הארון לאירוע. כשבנו רם ברנדס מוסר כי טקסי ההלוויה הרשמיים יחלו בשבת, וטקס הקבורה הסופי צפוי להתקיים במשהד בסוף השבוע הבא. מונדיאל 2026. בטורונטו יצא לדרך המשחק בין פורטוגל לקרואטיה בקרב על כרטיס לשמינית הגמר. מוקדם יותר הלילה, עלתה ספרד לשמינית הגמר לאחר שניצחה את אוסטריה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש. בשבת ירדו מעט מידות החום, בעיקר בערים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן יציג ברום, השעה 3. המתיחות הגוברת בין ישראל לטורקיה. שר החוץ הטורקי, חקן פידן, אמר כי עם ישראל הפך לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. בראיון לרשת CNN הטורקית קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות לדברים, מכינה אותם הסתה קלאסית לרצח עם. השר סער השווה את הטענות לשפתם של משטרים רצחניים בהיסטוריה וקרא למדינות המערב ולחברות בנאטו לגנות את הדברים. בכלי תקשורת בלבנון דווח על תקיפה ישראלית באזור העיירה סדיקין שבמרחב צור בדרום המדינה, כך מוסר כתבנו רועי קייס. מונדיאל 2026, בטורונטו מתקיים משחק בין פורטוגל לקרואטיה בקרב על הכרטיס לשמינית הגמר. תוצאת המחצית היא תיקו 0. מוקדם יותר הלילה עלתה ספרד לשמינית הגמר לאחר שניצחה את אוסטריה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש, בשבת ירדו מעט מידות החום, בעיקר בערים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.